0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
0: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Ah, Janne, er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Følelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
4: Gud, hvor kedeligt.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
7: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
0: Det her er Nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyd

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
12: Do you like it?
10: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny.

0: appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Menu. Vi holder af mad. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Nova.
8: Start dagen med Gunova.
9: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
10: Det er klart. Starter for med bottom now.
7: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
8: Nova.

0: Nova.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Det her er Nova.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova. Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova. I love you just the way you
15: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solcreme.

0: Briller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
6: Nå.
3: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sort 35.
10: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
17: Det er klart. Starter for med bottom now.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka. Nova.
1: Start dagen med Gunova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
3: Gud, hvor kedeligt.
4: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes. Every day.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor så skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her der skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge direktør Maria Koch-Åbel, så efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner de bliver ofte gjort til september. Tilbage i 2024 der fandt Fødevarestyrelsen brud på regler om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme galt for hver anden dyrlæge, det skriver avisen Information, som har fået en aktindsigt i en kontrolrapport, som aldrig blev offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Ifølge Frank Møller Årestrup, professor på DTU, så bærer den her tilgang præg af ligegyldighed, og han mener simpelthen, at der er gået noget galt i forhold til antibiotika herhjemme. Situationen mellem Grønland og USA, den er så vanskelig, at det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen, hun nu takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun mandag i et opslag på Facebook. Hun mener simpelthen, at man sender et signal med sin adfærd, og hun opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer til at begynde med. Afvisningen kommer samtidig med, at den særlige amerikanske udsending lige nu er på besøg i Grønland. Så stopper musikgruppen Aqua, der jo står bag hit som Barbie Girl, altså med at spille live-koncerter nu. Det skriver den dansk-norske popgruppe i et opslag på Instagram. Her der lyder det, at de har besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Gruppen forklarer, at det simpelthen føles rigtigt at stoppe, mens minderne står stærkest. Selvom gruppen stopper som liveband, så er det dog ikke et endeligt punktum. I 2028, der får Aqua The Musical, nemlig verdenspremiere i Operaen i København.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: En af, jeg ved ikke, hvorfor det er en vejrudsigt, som er opdateret klokken 22 i går. Så nu skal jeg lige finde frem her. My bad. I dag kan der komme regn og byer, og de østlige egne kan få solskin mellem 12 og 17 grader. Godmorgen. Jeg havde ikke lige opdateret vejrudsigten, og det havde DMI heller ikke.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
20: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
16: 6:03. Det lyder, som om jeg har drukket her til morgen. Lad os bare fortsætte snakken, selvom det er tidligt, om alkohol lige om et lille øjeblik.
21: Og så vil jeg bare lige afsløre, at inden klokken den bliver 7, så har vi altså billetter til vores nuværende venner med Christoffer.
16: Første sang. Lad os bare få den på her til morgen. Den er fra Alex Warren.
20: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, det er blevet tirsdag morgen. Det er den 19. maj, det er det herrens år 2026. Det er mig, Britt, og Karoline og Dennis i din radio her til morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Lad os lige høre Karolines stemme.
1: Godmorgen.
0: Åh, den lyd, det kunne jo have været værre.
1: Ja.
0: Ja, men den kunne også have været bedre.
1: Det kunne den også.
0: Ja. Var det en god fejring i, jeg skulle til at sige AGF, i Aarhus?
1: Ja. Ja. Ja, det var det. Jeg føler, det er sådan lidt festivalsagtigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan beskrive det.
0: Man skulle have været der.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Altså, jeg kiggede, det var sådan lidt en symbiose af kærlighed, og for det meste i hvert fald, jeg oplevede kun kærlighed. Og ja, god stemning og musik.
0: Fik man gratis ting?
2: Ikke noget blot og hvidt.
1: Det føler jeg.
2: Hvad fik man?
1: Folk var bare gode og søde.
0: Nå, men jeg tænker bare, hvis... prøv at tænke på, hvor meget godt AGF har gjort for Aarhus i år. Altså, man burde få nogle gratis ting, bare for at møde op og hylde.
1: Altså, man fik meget gratis musik.
0: Ja.
1: Live musik.
0: Ja, jeg vil, du ved, snacks.
1: Snacks?
0: Ja. Pandekager.
1: Pandekager. Jeg føler, vi fik gratis frugt og sådan noget.
2: Var der gratis frugt?
1: Ja.
2: Altså, frugt er virkelig dyrt.
1: Og vand og sådan noget.
0: Ja. Nice. Ja, og gratis vand alligevel.
2: Åh, oh, ja.
0: Wow. Ja, ja, ja. Uf, ja. Man tror, vand er dyrt, men det er det kun på tanken. Nå, Vi vil faktisk gerne lige slå et slag for vores Brød og Brygklub. Vi går ind i den allersidste fase i Brød og Brygklub med den her omgang, og så må projektet ligesom leve for sig selv efterfølgende, fordi vi har sat det i søen for noget tid siden med en opfordring til, at alle vi danskere bliver bedre til at invitere nogen uformelt hjem på en helt almindelig dag til en bid brød. Og en bryg, en hyggesnak, og uden at man behøver at gøre huset hovedrent, eller have ungerne sendt til frisør og købe nyt tøj ind. Og der er masser, der er meldt ind i vores Brød og Brygklub inde på Instagram, og det er mega hyggeligt, at der er nogle konkurrencer inde. Men i den her uge, der spørger vi lige dig, hvis nu du skulle lave sådan en Brød og Brygklub, altså hvad vil så være vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Brygklub, bare på en almindelig tirsdag som i dag eksempelvis? Send os dit svar, så er du med i konkurrencen om 1000 kroner til en dagligvarerbutik. Så kan du måske lige gøre det lidt ekstra ud af det, hvis du skal have en Brød og Brygklub. Skriv klub og skriv, hvad der er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere nogle andre hjem til middag i din Brød og Brygklub og send til 12.20. Det koster en 5 kroner, så er du med i konkurrencen. Og så sad vi og snakkede om det her i går. Og så siger vores producer Jakob, at han kan godt, når han laver mad, finde på at drikke noget selv. Mm. Og det er der ikke noget ulovligt i på nogen som helst måde. Men han sagde selv. Og så tænkte jeg, det gør jeg aldrig nogensinde.
2: Nej, og det der med at komme hjem og åbne en flaske vin eller en øl, når man bare er alene.
0: Ja.
2: Og ikke skal have gæster.
0: Ja. Og jeg kigger misundeligt på dem, der gør det, fordi det ser brandhyggeligt ud.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt lide at drikke et glas vin en gang imellem, eller en øl en gang imellem. Men jeg gør det aldrig nogensinde alene. Fordi, at det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke gør det. Så, hvis, jeg ved godt, det er tidligt at tale om alkohol. Hvis der er nogen, der godt kunne finde på at åbne et glas vin alene, hvordan startede det? Eller en øl alene, hvordan startede det? 70, 11, 9000. For jeg formoder, det er som en del af et projekt. Gør du det? Du står nogle gange og laver mad, Karoline.
1: Jeg laver nogle gange mad. Jeg ved ikke, jeg har også altid kigget på film. Jeg synes altid, en kvinde, så kommer hun hjem efter en lang dag, så tager hun et glas vin.
0: Mm-hmm.
1: Og så har jeg tænkt sådan, hun er voksen.
0: Ja.
1: Det har sådan været lidt en voksen ting for mig.
0: Mm.
1: Og så også fordi, så har du altid kunne kigge, når hun sådan har det rigtig hårdt i filmen, så er det en flaske.
0: Ja.
1: Så jeg har også været sådan, at det er et faktisk godt spektrum at have, så mm-hmm. folk kan måle på en.
0: Ja.
1: Men
0: hvis der er stadig noget tilbage i flasken, så er du okay, så har du haft en god dag.
1: Ja.
0: Når flasken er tom, så har du haft en dårlig dag.
1: Så har den været hård.
0: Ja.
1: Men jeg har aldrig rigtig gjort mig vildt meget i det.
0: Mm-hmm. Altså, jeg synes jo, det er meget dedikation, hvis det er vin for eksempel. Øl er lidt mere. Nu de her Barbara-bryg, som ligesom omdrejningspunktet for vores Brød og Brygklub, de er lidt store åben alene.
2: Altså, ja, det er jo 0,75,
0: ikke? Ja, det er meget væske, uanset om det så bare var vand, ville det være meget væske at stå og drikke bare sådan selv. Jeg synes, det er en deler.
2: Ja,
1: ja, den kunne godt være,
2: ja. Altså, jeg begyndte jo på et tidspunkt, jeg holdt op igen. Jeg kom hjem til en veninde, og det var bare det, var det der startede det, sådan lidt glitch, hvor hun siger, vil du ikke have et glas vin? Så sådan lidt, det er tirsdag, vi skal da ikke åbne et flaske vin, så åbner hun køleskabet. bag en boks, sagde hun så bare.
0: Kan man forbære en boks?
2: Ja, men det var jo lidt farligt, fordi så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne få den vin, jeg godt kunne lide i sådan en bag-in-boks, fordi det er, nogle gange får vi ikke drukket en flaske, andre gange så får man drukket en flaske, plus et glas, så står der sådan, du ved, en næsten halvfyldt flaske tilbage, og man gider ikke gemme den en hel uge. Så købte vi bag-in-boks, og så var det der nogle gange sådan lidt, ej, så tager jeg lige et glas vin. Men det føles forbudt, når jeg var alene, hvis det var, jeg stod. Men så var det typisk ofte, hvis så Kasper kom hjem senere. Det der med kun at drikke helt alene og ikke få gæster, det tror jeg ikke, jeg kunne.
1: Jeg tror måske, hvis jeg skulle gøre det, skulle være torsdag.
0: Så nogle bestemte dage vil være...
1: Ja, det er sådan lidt...
0: Altså, fordi det vil være okay over for dig selv, eller fordi at du synes, at du ikke vil blive dømt af samfundet?
1: Jeg føler, at jeg vil blive dømt mindre om torsdag.
0: Mm-hmm.
1: Eller måske mest af mig selv.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad pointen vil være, fordi jeg kan godt lide bare at drikke en øl. Men jeg synes, der skal være et formål. Jeg synes, jeg skal have fortjent den. Jeg synes ikke, jeg bare har fortjent den øl, bare hvis jeg er mig selv. Jeg skal være sammen med nogen og have fortjent den. Jeg skal have slået græs, eller have gjort et eller andet håndværksagtigt sammen med nogen, og så har jeg fortjent en øl. Eller man skal sætte sig ned og hygge sig i en brød- og brygklub, for eksempel, og sige, hvor har vi det godt? Skål.
2: Ja, for jeg tror faktisk, hvis jeg er rigtig tørstig, der er nogen, der siger, åh, en øl er god, når man er rigtig tørstig. Men hvis jeg er rigtig tørstig og alene, så vil jeg allerhelst have en sodavand.
0: Ja.
2: Hvor at jeg kan godt, hvis jeg har knoklet hårdt i haven, og vi er to, og det er sådan lidt, ej, skal vi ikke have en øl? Åh, skal vi ikke dele to? Altså,
0: men så... er vi ikke enige om, at man ikke drikker alkohol for tørstens skyld? Det er jo mere for smagen.
1: Man gør jo, fordi man synes, det smager godt, og det er hyggeligt, ikke?
0: Mm.
2: Men ærligt, og der skal jeg være ærlig, og så er det nok, fordi jeg ikke er helt voksen endnu. Hvis jeg er alene, og jeg er tørstig, og jeg synes, at du ved, hvor jeg tænker, at det kunne være hyggeligt, så tager jeg så en cola. Jeg synes, en cola smager bedre end en øl.
0: Ja.
2: End i dag.
0: Eller et glas tynd saftevand, ved vi også.
2: Ja, det giver også det.
0: Men det gode ved en brød- og brygklub, det er, at du skal invitere nogen over og hygge sammen med dem. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg Klub? SMS Klub og dit svar til 12.20. Til en 5 kroner, så er du med i konkurrencen om 1.000 kroner.

0: Den er god nok. Her til morgen er det inden klokken bliver 7, at Christoffer kalder på dig. Men det er ikke lige nu. Her får du bare detaljerne.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myre, myre, myre overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Nova. I love you just the way you
9: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
10: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
11: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hårdt at være Draculas kone i disse dage. Det er ikke meget, man ser til ham. Ikke hvis han bor på vores breddegrad. Solen står fandme så tidligt op og går sent ned. Ja, det er meget lækkert. Det er bare ny for Tame Impala Dracula her i Gonova. Jeg læste lige ind på kort nyt på JP, at der åbenbart er nogle DSB-tog, som er aflyst imellem fra Odense mod København her til morgen. Og et par tog fra Ringsted til Odense. Bare lige, hvis du havde planlagt at skulle med der. Der er noget med nogle køreledninger og noget eller andet. Jeg vil bare lige nævne det som en lille service, hvis du sad og tænkte, om jeg skal også afsted nå mit tog, så tjek lige, om du skal det. Er der nogen af jer, som har set det nye opdaterede Spotify-logo?
1: Ja.
0: Hvem fanden har lavet det? Undskyld mig mit sprog. Det ser jo ud som om, at nogen har tænkt, vi kan lave et flottere logo i ChatGPT, og så har de instrueret ChatGPT, og så har den lavet det logo, og så har de tænkt, det var ikke helt det, men så er de løbet tør for tokens. Og så har de ikke kunnet vente de der 24 timer, til de får nye tokens, så er det sådan, så er det bare det, vi beholder.
2: Jeg synes, det er meget frægt.
0: Frægt? Mm.
3: Jeg synes også, det er sexy. Det er sgu meget cute.
0: Seriøst?
2: Ja, det andet var da virkelig kedeligt.
3: Kan du ikke lide, det er 3D-agtigt, eller hvad?
0: Jeg kan ikke lide, det er grimt.
2: Det er det grimt?
0: Fordi at det ligner noget, der er løgn.
2: Altså, det er råt. Jeg vil kalde det råt.
0: Det ligner noget, som alle kunne lave. Det ligner noget, et barn kunne lave. Det ligner noget, der er lavet i paint.
3: Det var det
0: også
3: før. Jeg synes også, det er for fedt.
0: Prøv lige at se den. Jeg ved godt, det er en diskokugle.
2: Men jeg havde ikke set nu.
0: Ægel.
2: Jeg var nødt til lige at tage et billede af min skærm, og så lige zoome ind. Men jeg var ikke klar, at det var en diskokugle. Jeg troede bare, det var sådan noget lidt råt. Men det er jo en diskokugle med de tre streger, som man kender fra...
0: Som jeg aldrig har vidst, hvad betød.
2: Nej, men det er jo bare...
3: Det ved jeg faktisk heller ikke.
2: Men der er mange...
3: Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nej.
3: Jeg synes bare, det er fedt. Det er jo bare, fordi den har fødselsdag.
0: Men vi... Stop en gang. Så vi er enige om, at Spotify er meget godt kørende. Mm. Det er vel den største streamingtjeneste for musik i verden. Og... de er så godt ved muften, at de blandt andet er trøjesponsor for FC Barcelona. Jeg ved ikke, om det er for damerne, men for deres herrehold, som de vel har brugt milliarder på at være. Mm. Kunne de ikke have fået nogen af deres grafiske afdeling til bare lige at bruge en halv time længere på det logo? Jeg synes, det ser pinligt grimt ud.
2: Jeg synes, det ser fint ud.
3: Altså... Når jeg tænker tilbage på, hvad havde jeg på min 20-års fødselsdag? Det skulle heller ikke noget at være stolt af i dag, tror jeg.
0: Det er 5 år siden, Karoline.
3: Jamen,
0: det er samme, som du har på i dag.
3: Nej. Det tror jeg ikke. Og du er også under corona. Så det er sådan lidt... Ja, så bare det,
0: slåbrok.
2: Ja. Hvorfor kan du ikke ærligt... Jamen, jeg synes jo, det indikerer mig godt. Altså, Spotify, det er jo musik. Og så laver de en diskokugle, fordi nogen, det giver sjovt lys til dansegulvet. Jeg synes, det giver god mening.
0: Jeg synes, det giver 0%. Hvorfor diskokugle?
2: Fordi det
0: er der ikke noget, der siger fødselsdag som diskokugle? Eller hvad?
3: Man kan jo ikke lave det danske flag. Altså, det er de andre,
0: jeg siger ikke, de skal lave danske...
3: bliver forvirret.
0: Jeg siger ikke, de skal lave det danske flag. Jeg siger bare, at når de nu valgte at lave en diskokugle, kunne de så ikke have lavet det lidt pænt. Altså,
3: synes du, det er en grim
0: diskokugle? Ja, jeg synes, at det er virkelig grimt. Når den ligger blandt alle de andre logoer på de andre streamingtjenester, det ser virkelig ud som, det er et barn, der har fået lov til... og tage med mor eller far på arbejde, og sige, okay, så får du lov til at trykke på stemplet, og du kan også lave logoet til vores app.
2: Altså, jeg vil jo indrømme, nu ligger den jo ved siden af vores Rayo, for eksempel, på min telefon, hvor at det, synes jeg jo...
0: Hvilket firma vil du umiddelbart tro, havde den største omsætning, når du lige kigger på logoerne? Altså, på Spotify eller Rayo, hvis ikke du kendte nogen af dem?
2: Okay, Rayo.
0: Er det ikke sandt?
2: Jo. Men jeg tror, det er fordi, når jeg kigger på det lille logo i Spotify, når det bare er på telefonen, så ligner det noget, som du siger, det ligner som om, der er nogle pixels, der er gået forkert.
0: Ja.
2: De kunne ikke finde hjem. Men det er først nu, hvor det var, at jeg faktisk forstod det op, og jeg er sådan, gud, det er jo en diskokugle med refleksioner, og det er jo refleksionerne, som gør, at det ser ud som om, at der er nogle pixels, som er røget ved siden af.
0: Men også den der, så har de lavet sådan en cirkel rundt om, som det ser ud som en dårlig fritlægning, så er det der sådan et stjerneskær, som skal ligne sådan en refleksion i kameralinsen. Det er simpelthen det grimmeste AI-billede, jeg længe har set.
3: Okay, jeg snakkede meget godt om det i starten. Nu har jeg zoomet.
0: Tak skal I have!
3: Men det er faktisk ikke så meget diskokuglen. Det er mere, at de der tre streger,
0: hvorfor
3: de er blevet tiltet lidt.
0: Ja, de er skæv.
3: De er ikke center.
0: Jeg tror, det er ragebait. Det er det, der gør det, simpelthen. Men jeg har gode nyheder. Du skal nyde det. Hvis du synes, det er pænt, så skal du nyde det næste par dage, fordi det forsvinder snart.
2: Gør det?
0: Ja.
2: Nå.
0: Så de har læst skriften på væggen.
3: Men hvor øver man ikke kan få lov at prøve at gøre noget nyt, uden folk skal blive så sure?
0: Nå, men de må gerne gøre noget nyt, men de kunne bare gøre to umage. Det er jo ikke, fordi de ikke har penge til at hyre lige to mennesker med i deres grafiske afdeling, inden de sendte det ud.
3: Nej, ja.
0: Så jeg vil sige...
2: Det er meget hate fra morgenstunden, Dennis.
0: Jeg er rasende, men det er heldigvis snart overstået. Så det er den gode nyhed her til morgen. Klokken den er 6:30. Vi skal lige nu opdateres på de seneste nyheder.
1: Alkohol og samfundet de vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor så skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner, og her skal de unge så selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Tilbage i 2024 der fandt Fødevarestyrelsen brud på regler om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Og det samme galt for hver anden dyrlæge, det skriver avisen Information, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, som aldrig blev offentliggjort. Mange af de her sager de handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Situationen mellem Grønland og USA den er nu så vanskelig, at det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen hun takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Hun mener simpelthen, at man sender et meget stærkt signal med sin adfærd, og derfor så opfordrer hun også andre til at overveje, hvorfor de overhovedet får invitationer til at begynde med.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Med skyde hver dag, især vest for Storebælt, kan der også komme regn eller byer, mens de østlige stegne får lidt solskin. 12-17 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Koncerten den 29. maj er inden klokken bliver 7 her til morgen. Så det er ved at være op over. Karoline har tjekket, hvor mange følgere har vi på Instagram?
2: 97,2 tusind.
1: Og i går skete der det meget uheldige, og jeg må ærligt sige, at den tager jeg skylden for.
3: Jeg går med.
2: Hvad har I gjort?
1: Ja. Der sker det, at Naja, vores praktikant, siger et eller andet. Giv lidt kærlighed til vores Instagram. Vi runder snart 100.000 følgere.
2: Ja.
1: Hvilket jo er sandt, kan man sige, hvis vi har 97,2 tusind.
2: Kom to.
1: Godt. Så 97.200 følger op. Så det er næsten 100.000. Men fordi hun siger, at vi runder næsten 100.000, så har min hjerne besluttet sig for, at det er meget tæt på. Så derfor går jeg ind og tjekker, kan vide, hvad tallet egentlig er. Og jeg ser 99,6 og tænker, 400 følger. Det kan vi sgu sagtens få, inden vi er færdige med programmet. Så vi går i gang med at sige, hey, vi er snart på 100.000. Det bliver pisse godt, det her. Ja. Skal vi ikke lige gøre det, inden vi er færdige med programmet? Mm. Først noget tid inden det her går det op for os, eller går op for os producer faktisk, at... at vi mangler lidt mere end 400.
3: Jamen, for
1: vi mangler 3.400 følgere.
3: Jeg sidder og refresher, så siger Dennis, har vi nået det, har vi nået det? Og man kigger på det der...
1: komma.
3: Et eller andet komma noget, ikke? Så bare sådan, komma er væk, og Dennis siger, har vi nået, hvor vi sådan... Ja, eller nej.
2: Nej.
3: Nu står der 7... Der står 97.
1: Der må være sket en fejl.
3: Så Dennis og jeg har begge op i vores hoved fået 96 til... Der stod 96,6. Ja. Vi fik det til 99,6. Vi har begge to kigget forkert.
2: Mm-hmm. Men det er næsten det samme tal.
1: Og Jacob, du kiggede også på det og tænkte, der må være sket en fejl, siden de to andre med fuld overbevisning bliver ved med at ævle om, at vi er der lige om lidt.
4: Det er overbevisende, når I sidder der og er ved at flyve ud af stolen, og jeg kan bare se på både min computer og min telefon. Altså, det er altså ikke det, der står.
1: Så det, der er sket nu, det er, at vi har sendt Jakob i byen for at råde bod på vores fejl, for at se, om ikke vi med en lille smule kampagne i den her uge kan nå rundt 100.000 kroner, så det ikke føles som det nederlag, det føles som i går. Og måden, vi har overvejet at gøre det på, det var, hvad med en præmie, hvis man nåede 100.000? Du har spurgt dig lidt rundt i virksomheden, Jakob.
4: Ja, altså jeg har været ude og undersøge nogle muligheder. Jeg vil jo ikke løfte sløret for meget, fordi jeg synes lige, vi skal afsøge...
1: Men vores umiddelbare idé, det var, hvad med, at vi finder en vinder af 100.000 kroner, når vi runder 100.000 følgere på Instagram. Ja. Hvordan landede den idé hos dem med penge?
4: Ikke umiddelbart så godt. Nå, jeg godt lige men jeg har ikke spurgt vores chef endnu.
1: Det var
4: vi skal derop.
1: Det kan godt være, der skal brainstorme mere på det. Det var også den første idé, vi havde.
2: Ja. Jeg synes, det var en fed idé, guys.
1: Jo, altså, der kunne også være andre, der lå lige for.
2: Men det giver pludselig mening, fordi jeg vågnede op til en masse følgere. Mm. Og jeg tror, vi har postet en masse fra Disneyland og sådan noget. Mm. Og jeg tænkte, gud, hvor fedt, altså.
1: Ja.
2: Aarhus
1: og så det har drøbet lidt på dig også?
2: Det drøbet lidt på mig, men det giver bare mening. De kom sådan i samlet flok.
1: Ja. Men vores Instagram hedder, hvis du vil være med til at hjælpe os med, og hvis ikke du følger os i forvejen, der er masser af godt content på vores Instagram, Nova5.dk. Og du står op her til morgen og tænker, et eller andet skal jeg jo klikke på.
2: Ja.
1: Så klikker du bare på den. Vi kan faktisk bare lige for sjov skyld og narestreger, mens vi nu lige sidder og taler om det, så kunne vi jo lige gå live på Instagram. Det gør vi lige nu.
2: Gud.
1: Ja, men så er det lidt nemmere, fordi så er der noget, jeg starter med at filme over på mig.
2: Gør det.
1: Vi er live nu. Og dem, der er følger, får at vide, at vi er live. Men hvis ikke du følger, så får du det ikke at vide. Men hvis du følger, så kan du gå ind og se vores livestream. Måske har du aldrig... Altså, hvis ikke du følger, så har du måske ikke engang set vores studie nogensinde. Vi hedder Nova5.dk. Nu er det 9. december. Åh, 36. december. Og der var Karoline.
2: Nu er der to, der følger med.
1: nu er der 160, der følger med.
3: Karoline, jeg vil sige det sådan, at da det var, vi sad og kiggede på det i går, hvor vi finder ud af, at vi er nået 97.000, så kigger Dennis og jeg på hinanden, så bare sådan et... Okay, der er 3.000, der er unfollowet.
1: Folk.
3: Jeg er helt sikker på, at folk har bare sagt, det der scam, det gider vi ikke, nu unfollow vi.
1: Og så er jeg trættet, jeg vender lige kameraet igen.
2: Men det er så også nogle gange frygten, når man er sådan, jeg nu poster, jeg treater lige mine følgere. Jeg mister altid følgere, når jeg poster.
3: Gør du?
2: Ja, mange.
3: Du måske tænke over, hvad du poster.
2: Ja, men så er jeg også sådan, de siger jo, man skal poste for bedre eksponering, men hver gang jeg gør det, så mister jeg.
1: Ja.

0: Men, og det er også derfor, jeg har fået så mange følger på Instagram. Jeg poster nærmest aldrig noget.
1: Nej, jeg gør heller ikke. Det er
2: faktisk meget smart.
0: Et safe place at være på
1: Jeg reposter, når andre har lavet noget fedt, fordi når jeg laver et eller andet, så er det altid skæve vinkler, og det er dårligt lys, og det er virkelig kedelig content.
2: Ej, må jeg lige sige, kom af 3 nu.
1: Nå, kom der lige 100 følger. Ja.
2: Så let skal der.
0: Men vi er enige om, at vi, og hej til alle, som følger med på livestreamen her til morgen på Instagram lige nu. Ja. Vi finder en eller anden konkurrence, vi finder en eller anden præmie, hvis vi runder 100.000 følger på Instagram i den her uge.
1: Og det bliver ikke den sædvanlige.
0: Nej, et år som ord, ingenting. Nej, vi finder en ægte præmie.
1: Ja, en ægte, som vi sådan ægte skal sende med posten.
0: Ja.
1: Eller
2: fysisk.
0: Ja, ja.
3: Eller på mail.
0: Noget mail, måske. Eller mobile pay eller et eller andet.
2: Oh, my favorite kind of gift.
0: Ja. Så alle, som lige er begyndt at tjekke ind på vores Instagram, som aldrig har været her før. Godmorgen og hej og velkommen til. Husk lige, at gør sådan, at du følger os, så vi når de der 100.000 følgere, som vi kom til at sige, vi var meget tæt på i går. Og det har vi stadigvæk lidt skidt over. Og så finder vi en fed præmie, så det er det, vi lover, og hvad var det mere, jeg ville sige? Og når du nu alligevel er derinde, så kan du også lige tjekke den der Brød og Bryg-klub, som du har hørt snakke om i radioen de sidste 2 måneder. Den er, når du alligevel er derinde, så kan du lige kigge og klikke, om ikke det skulle være noget. Så vi er færdige med vores livestream, men tak til alle, som kigger med. Husk, du kan stadigvæk følge os. Vi hedder NovaFM.dk på Instagram.

0: 7:15. Det er tirsdags Gonova. 5 fantastiske ord, hvis jeg selv skal sige det, er klar til at blive matchet i dagens udgave af 5-år-konkurrencen. Det er om 3 kvarter. Vi spiller om 50.000 kroner.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig.
0: Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Nova og venner.
24: Hej, det er Christoffer.
23: Vores nummer er 70 11 9000.
24: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
23: Vind dig til Nova og venner.

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Oh, hvem skal vi tage? Hvem skal vi tage? Hvem skal vi tage? Hvem skal vi tage? Hvem skal vi tage? Skal vi tage den her? Emma Sofie fra Gørlev, er det dig, vi taler med?
3: Ja, det er det.
2: Du er i radio. Og Emma Sofie, hej. Det betyder, at du er dagens første vinder. Så nu skal du med til Christoffer Nova og Venner koncert. 29.
3: Jeg tænker, det bliver min kære samlever, jeg skal have med.
2: Jeg skal lige høre, Emma Sofie, fordi Christoffer, han har jo den der kæmpe koncert i Valbyparken også. Er det en, har du købt billetter til den, eller er den noget, du ikke har fået billetter til, inden det er blevet solgt?
3: Den nåede jeg ikke at få billetter til.
2: Så er det da heldigt, at du kommer med til vores. Den bliver jo noget anderledes, så vi bliver lige knap så mange som de der 30.000, der er plads til i Valby. Der er plads til, hvor mange kan der være der? 450, tror jeg, på Hotel Cecil. Max. Noget i den størrelsesorden. Og noget af det, som er rigtig lækkert, det er, at udover ham med gitaren, som jo er hans nye danske hit, så kommer der også til at være nogle flere af de nye sange, han har lavet på dansk, som han ikke har præsenteret for nogen endnu. Så vi får en lille eksklusiv oplevelse. Det bliver så lækkert.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Emma.
3: Det glæder jeg mig til.
2: Ha' en rigtig dejlig tirsdag. Tillykke.
3: Tusind tak,
2: alligevel.
3: Tak for et godt program.
2: Tak.
4: Hej, hej.
3: Hej, hej.
2: Der er flere vinderchancer i løbet af dagen i dag. Du skal bare sørge for at høre efter her i radioen, når Christoffer kalder på dig. Så er der én ting, du skal gøre, det er at være hurtig på telefonen. Og lidt smule heldig også, 70 11 9000.
0: Nova og vinder. Se flere

0: Gops, Rasmus Ebakker, Ankerstjerne og 1000 år i Gonova. Den er 1:07.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Det slår en ny undersøgelse foretaget af Opinionen for Alkohol og Samfund fast. Men nu vil organisationen så gøre op med de unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. 5 kommuner skal bruges som testkaniner, og så skal de unge sig selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge direktør Maria Kok Åbel, så efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner her, de bliver offentliggjort til september. Så er der flere ulve på vej til Vestjylland. Forskere fra Aarhus Universitet vurderer nemlig i et nyhedsbrev, at der kan komme mindst 10 forsøg på familieforøgelser i de danske ulveflokke bare i år, det skriver TV Syd. Den seneste opgørelse over ulvebestanden viser, at der ved udgangen af april var 49 voksne ulve i Jylland mod 42 på samme tid sidste år. Ulven er lige nu fordelt på 7 flokke, og forskerne kalder altså det her for det bedste bud på bestanden, før sommerens nye ulveunger kommer til. Ansigtsmasker med smølfer, hvalrosser og andre børnefigurer bliver solgt ved slikhylderne i Normal, også selvom de indeholder stoffer, som kan give børn allergi og hudirritation, det skriver BT. Læger og Forbrugerrådet Tænk kritiserer de her produkter for at være målrettet børn med farverig emballage og placering tæt på slik og snacks. Samtidig så står der på maskerne her, at de ikke anbefales til børn under 12 år. Normalt siger til BT, at kæden altså følger lovgivningen, tager kritikken alvorligt og også vil følge nye eller skærpede regler, hvis de bliver indført. Så har SAS' nyeste fly fået et kongeligt navn. Det bliver nemlig opkaldt efter kong Frederik og kommer til at hedde Frederik Viking. Kongen deltog selv i navngivningen i går aftes i Københavns Lufthavn, og den her ceremoni markerer samtidig SAS' 80-års jubilæum. Ifølge SAS' topchef Anko van der Werf, så repræsenterer kong Frederik et moderne og internationalt orienteret Danmark, det siger han i en pressemeddelelse.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Du står op til en dag med skyer, især vest for Storebælt kan der også komme regn eller byer, mens de østlige egne kan få nogen sol i løbet af dagen. 12-17 grader venter på termometeret.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
1: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er et par minutter over 7. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er hoppet ombord som en del af klokken 7 holdet. Vi er ikke first mover på noget, som rent faktisk skete i går, men lige om lidt skal vi fejre en 100-års fødselsdag.
6: Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Rød & Bryg-klub? Hvis du svarer via sms, så kan du vinde 1.000 kroner til dagligvarer om mindre end en time. Vi fortæller alt, hvad du skal vide lige om lidt.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Mila Oro og Drømmefanger i Gonova. Godmorgen. Klokken den er 7:04.
1: Nova præsenterer Brød og Brygklubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Det skal ikke være så perfekt. Det skal bare være, fordi at hvis man ser bort fra alle de der ting, som kan forstyrre i forhold til at invitere gæster, jamen så skal man jo bare invitere nogle år, og så har man gæster. Og så hygger man sig. Altså, hvor svært kan det være? Hvorfor har vi gjort det så svært for os selv?
2: Jeg tror, vi er så... Ved hvad jeg tror, der er galt?
0: Nej.
2: Det skal på Instagram, hver gang vi laver noget.
0: Åh, ja.
2: Jeg tror, det er det, og så har man sådan lidt... Ej, jeg kan jo ikke sige, at så har Kurt og Bente været på besøg, og så fik de bare en makralmad. Det kan jeg jo ikke. Jeg er jo nødt til at lave en bøf med noget salat, der er interessant, med granatæbler og avocado.
0: Ja, altså, ja.
2: Det er sådan lidt... Inviter nu bare over til et stykke brød, altså, og en bajser.
0: Der var en, der skrev i går, for vi har spurgt, hvad der ligesom er vigtigt for at invitere nogle over. Der var en, der skrev i går, at det vigtigste, at de beholder skoene på, så jeg ikke skal stresse over gulvet, inden de kommer. Børnekaos og kæledyr. Det er det der. Og så er noget af det vigtigste selvfølgelig også godt selskab og humør og sådan noget. Det stresser mig en lille smule, det der med, at de skulle beholde skoene på. Der vil jeg gerne have, at folk de tager skoene af. Men det er klart, hvis du har kæledyr. Hvis du har hunde eller indekatte eller... Det ved jeg ikke. Vortesvin. Eller hvad man nu kan finde på at have inden for os hjem. Så er det måske meget rart, at folk bare beholder skoene på til. Det er lige meget. Slap af. Kom nu. Vi har klinker på. Gå indenfor.
3: Jeg kunne huske, jeg snakkede med Otal, vores kollega, som sagde, ja, det er bare øvet det der med, så man kan høre det knas under en, fordi jeg har glemt at støvsuge rest og løg op fra gulvet. Og sagde, okay, fair nok.
2: Men det værste er faktisk, hvis det knaser, fordi du går ind med sko på, og du har smågrus under skoene, så vil jeg hellere have, at du træder min ristede løg.
0: Kom man på, hvorfor noget gulv du har jo. Det er fordi, man altid tænker, at alle andre har det samme gulv, som man selv har.
2: Ja, okay.
0: Og du har tre ting, og rigtig mange har sådan noget klinkegulv, og nogen har...
3: Jeg har ingen idé om, hvad jeg har.
0: Nej. Altså. Du ved ikke, hvorfor noget gulv du har hjemme med dig?
3: Nej, altså, det ligner jo tre, men...
0: Nå, okay.
3: Jeg er tvivlsom over for alt.
0: Ja. Men spørgsmålet er i vores Brød og Brygklub, som handler om at invitere nogen over, hyg bare på en helt almindelig dag, uden at ungerne skal have vandkæmmet hår, og uden at du skal have været rundt med støvklod i alle hjørner. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Brygklub? Vi vil elske at høre dit svar, og der er ikke noget rigtigt svar eller forkert svar, der er bare dit svar. Og hvis du skriver til os, så er du med i konkurrencen, hvor vi inden klokken 8 her til morgen finder vinderen af et gavekort på 1.000 kroner, til din egen Brød og Brygklub. Det er bare til dagligvarer, så kan du købe ind, hvad du nu vil have af pålæg, eller krummelure til at komme oven på maden, eller det styrer du fuldstændig selv. Vi kommer ikke at tjekke. Så skriv klub. Skriv, hvad der er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Brygklub. Så klub og svaret til 12.20. Det koster en 5 kroner, og inden klokken den bliver 8, der har vi fundet endnu en vinder af 1.000 kroner. Og vi har den hver dag i den her uge. Konkurrencen, så bare skriv. Så kan det være, at vi trækker det ud en anden dag. Vi vil elske at høre dit svar. Må jeg spille et lille lydklip?
2: Ja, gerne.
0: Det her, det er fra en... Jeg ved ikke, om I kan huske fra den her film, men det her, det er lyden af Moviebox og min barndom.
4: I kælderen bor vicevært og varmemester Alf Thomsen. Det er Jack Passer. Han behøver vi ikke at vække. Det gør han meget bedre selv.
0: Så ligger han i sin seng. Nu ruller der en kugle ned. Mystisk aggregat, som med alle mulige lodder og trisser trækker dynen af ham, sætter gang i en lydoptagelse.
5: Kom så, Alf, så skal du op.
0: Som han selv har lavet.
5: Fløjtekæden venter i køkkenet. Tandbørsten i badeværelset. Og morgenavisen ligger klar i entréen.
2: Jeg elsker hans stemme.
5: Kom så, min ven. Kom så.
4: Stå så! For
2: jeg elsker hans stemme, særligt når han råber.
0: Sådan en seng kan jeg huske, jeg gerne ville have som barn. Det var fascinerende det der med, at nu stiger han ud af sengen, når han rejser sig. Så rejser sengen så op og forsvinder ind i væggen.
3: Det var også min drøm på et tidspunkt.
0: Tænk, hvor meget plads man ville have, hvis det var virkeligheden.
2: Ja.
0: Bare musikken og det hele. Der ligger avisen. Og et brev har han også fået. Det var tiden før dag.
3: Ja.
0: Det her, det er en scene. Det er cirka et minut fra den film, der hedder Støv på hjernen. Den er tusind gammel. Men Dirk Passer, han blev eller kunne være blevet 100 i går.
2: Ja.
0: Og det rystede mig, fordi vi havde egentlig ikke tænkt, at vi skulle snakke om det i Gonova. Der er så mange, der har gjort noget ved det der. Jeg ved, at Daniel Cesar i 1-1 har haft hvad hedder han, Nicolai Stockholm på besøg og snakke Dirk Passer og så videre. Så der, det blev dækket rigeligt. Men så siger Naja, vores praktikant, jeg ved ikke, om Dirk Passer er. Jeg var bare sådan, oh my god.
2: Ja, det var det er næsten som at sige, at jorden er flad, ikke?
0: Jo. Ja. Ved du, hvem Dirk Passer er, Karoline?
3: Ja, ja.
0: Har du set nogen?
3: Nej.
0: Du har aldrig set en film,
3: Dirk Passer? Jeg har ikke set dem. Jeg kan huske en... men altså, man laver nogle gange sådan en statement, som vores praktikant Naja har gjort, mm-hmm. og så lærer man ligesom. Mm-hmm. Ikke? Men der var mange år som barn, hvor jeg troede, Dirk Passer og Kim Larsen var den samme.
0: Ja.
3: Og fordi jeg skal være ærlig at sige, forleden, der søgte jeg på et billede for at være sådan, altså var det virkelig dumt tænkt? De ligner fandme hinanden.
0: Jo, jo.
2: De har en stor mund begge to.
0: Jo, jo.
3: Ligner faktisk
0: hinanden. Så du troede, Dirk Passer var en fiktiv person, eller hvad, som var spillet af Kim Larsen, eller?
3: Ja, jeg troede, det var sådan lidt, ja, sådan kunstner. Mm. Lidt ligesom Malte Ebert og Gulddreng. Spoiler alert.
2: Ja.
0: Ja, okay.
2: Oh, same, but
3: yeah.
2: Different.
3: Yeah. Yes. Yes.
2: Ah, Kim Larsen og Dirk. Yeah. Ja. Det er fandme sjovt.
0: Så hvad med, at vi... Det er jo eksamenstid her. Mm. Pensum. Dirk Passer pensum. Hvilke film bør man også for sin egen fornøjelses skyld have set med Dirk Passer? Du får en. Du må vælge en film med Dirk Passer. 70, 11, 9000. Og jeg er ligeglad med, om du er 18 år og lige har set din første Dirk Passer-film og tænker, den er fandme god, den skal Karoline se. Og Naja, vores praktikant, alle andre unge, der ikke ved, hvem det er. Eller om du er 75 og bare synes, at han var simpelthen herlig, og du kan bare rable hele monologen til mudderklieren af. Alle er velkomne. 70, 11, 9000. Du får én Dirk Passer-film. Hvilken en skal man se?
2: Frøken Nitouche.
3: Jeg lover at se den bedste.
0: Frøken Nitouche.
2: Ja.
3: Jeg lover at se den bedste, der kommer ind.
0: Det vi kommer til at gøre, det er, at nu samler vi en liste sammen.
3: Ja.
0: Så laver vi en afstemning ind på vores kanal på Instagram, og så kan vi vende tilbage til, hvorfor en har fået flest stemmer, og så er det den, som vi anbefaler, at man som Dirk Passer noob skal se.
2: Jeg har faktisk, jeg fortalte min kæreste Kasper, at jeg elskede Dirk Passer, og lige præcis Frøken Nitouche, på en af vores allerførste dates, og jeg fik så i fødselsdagsgave, der fik jeg Frøken Nitouche på DVD.
0: Nej.
2: Jo, det havde han husket. Det var meget rørende.
3: Det er
0: hvornår får du DVD-afspilleren så?
2: Ja, det er der problemet. Så jeg har den, hvis du vil se den, hvis du har en computer med disk.
3: Mm-hmm. Det har jeg ikke, men det kan være, at jeg kan finde en.
0: Har du ikke en PlayStation? Gav en PlayStation?
3: Nej.
0: Mm.
3: Gad også godt have.
0: Nana fra Valby, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Hvis du bare skulle nævne én Dirk Passer-film til alle de her, som aldrig har set Dirk Passer, som ville være blevet 100 i går. Hvilken en skulle det være?
6: Jeg synes, det skal være den der passer piger.
0: Passer
2: piger.
0: Den kan jeg godt. Jeg kan godt huske den af omtale.
3: Den
0: kan du huske, hvad den nogenlunde handler om?
6: Jamen, den handler bare om en masse yngre kvinder, som kommer på besøg i det der lejlighedskompleks, han bor i. Mm. Og folk tror, at det er mindre, altså små piger. Mm. Men det bliver så sådan nogle flotte unge kvinder.
2: Mm.
6: Ja. Mm. Den er meget sjov.
0: Og hvor mange gange har du set den, vil du tro, i dit liv?
6: Rigtig mange gange.
0: Hvem havde den? Havde du den selv, eller hvad?
6: Nej, op hos min mormor og morfar.
0: Okay.
6: Jeg er kun 25, så, men jeg har set den mange gange.
0: på hvad? På DVD eller på VHS? Ja. Eller hvad? Okay, DVD.
6: På DVD.
0: Ja.
2: Okay, vildt.
0: Passer.
2: Jeg har aldrig set den.
0: Jeg kan godt huske, at jeg har set den, men det er herrens mange år siden.
2: Så navnet fanger mig.
0: Ja. Ja. Men jeg er også en af dem, som jeg kan huske, som skulle være ret god. Tak, ja. Nana. Det er et super godt bud. God dag.
6: Ja, i lige måde.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Tænk, så er der nogen, der ikke aner, men altså, selvfølgelig, det er jo mange år siden, han gik bort os. Dyveke fra Vissenbjerg, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Hvad skal The Kids se, hvis aldrig de har set en Dirk Passer-film? Du må vælge en.
7: Så skal vi se Charles Tante.
0: Så Charles Tante, hvor han spiller sammen med, det gør han jo i mange af filmene, sammen med, hvad hedder han? Egon Olsen. Er det ikke rigtigt?
2: Ove Sprogø.
0: Ove Sprogø.
7: Ove Sprogø, ja.
2: Legende.
0: Og er det noget med, at han klædt ud? Han er sådan lidt ligesom en moderne, eller sådan en first mover dansk Mrs. Doubtfire-agtig, er han ikke?
7: Jamen, han er simpelthen Charles Tante.
0: Ja.
2: Så. Og det er simpelthen Dirk, der spiller dame. Hold nu kæft, hvor ser han ud.
0: Ja.
7: Han spiller den scene, eller hele den rolle, genialt, altså.
0: Jamen, jeg kan godt huske, at jeg har set filmen, det er så dumt, altså. Det er så dumt.
2: Ja, jeg elsker den peruk.
7: Han bliver jo forelsket i den her tantes niece, tror jeg det er. Mm. Så det er jo rigtig svært for ham at udtrykke de her følelser i det her damekostyme her. Ja.
3: Det er klart.
7: Men den er så god.
0: Så du vil anbefale, det er også et godt sted at starte for dem, som aldrig har set den eneste film, der ikke passer før.
7: Ja, det tænker jeg.
0: Godt så. Okay.
7: Man får et godt grin.
0: Ja. Fremragende. Tak, Dyvika. Tak for at lytte med. God dag.
7: Ja, i lige måde
0: da. Tak, hej.
3: Hej.
0: Og nu er allerede en tre gode på listen af Frøken Tusch, Passer Pia, Charles Tante. Der er unge mennesker, og bare mennesker det hele taget, som aldrig har set en Dirch Passer-film. Vi bliver nødt til at hjælpe dem, så hvis du bare skulle anbefale én film, de skulle se, for at de forstår, hvor stort et navn han var, og hvorfor vi taler om ham her så langt efter hans død. 70 11 9000. Hvorfor en vil du anbefale?
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
3: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah?
10: And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
9: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Disponent,
6: der kommer og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

0: Dagens udgave af 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten Lendme er på vej. Få dig tilmeldt, hvis du vil have chancen for, at det er dig, der skal vinde de 50.000 her til morgen. Skriv 5 år og send til 12.20. Prisen er en 5 kroner. Der er rent faktisk mennesker, som ikke aner, hvem Dirch Passer var. Han ville være blevet 100 år i går, og da vi talte om det til vores redaktionsmøde, så siger vores praktikant Naja, som er 21, skal ret færdigvis siges, at hun aner ikke, hvem han er. Og da vi så ligesom forklarer og siger, hvilke film og sådan noget, aldrig hørt om. Aldrig hørt om.
1: Det er ret vildt.
0: Og det gjorde, at vi blev nødt til at tage fat i det i radioen her til morgen. For at det er synd at gå glip af en god oplevelse. Og Caroline, du har ikke set nogen Dirch Passer-film heller?
2: Nej.
0: Så vidt du ved.
2: Nej, altså jeg har set sådan, så har nogen lige vist mig et klip i chok, ja. Du ved.
0: Så hvilken film skal man se, hvis man bare skal se én med Dirch Passer? 70, 11, 9000. Vi har Natalie fra Aarhus med. Godmorgen, Natalie.
3: Godmorgen.
0: Hvad vil du anbefale?
3: Sommer i Tirol.
0: Og det er jo en af dem, som nu har lige været at tjekke på listen, som får højst rating. Så yeah. Måske er det måske den allerbedste af dem alle sammen. Det er i hvert fald det, du synes.
3: Jeg synes, det er lidt unfair, at kun kan vælge en.
0: Og det er jo det. Det er jo det. Men altså, ja, ellers så er der jo bare nogen, der siger dem alle sammen. Og så kan vi behøve kun snakke med en. Men ja. Kan du huske, når du sidst har set Sommer i Tirol?
3: Og det er faktisk egentlig ved at være noget tid siden, jeg har set Sommer i Tirol. Mm-hmm. Men i går, der sad jeg så frygten i tus som mig, hun godt kan lide.
1: Er den ikke fantastisk?
3: Jo, den er så sød.
0: Når du siger fantastisk, mener du så fantastisk?
1: Den er fantastisk.
0: Fantastisk. Der er bare et eller andet trygt ved, at de talte på den der affekterede måde, som man gjorde i gamle dage.
3: Ja.
0: Men Sommer i Tirol, den er på listen her. Vi laver en afstemning senere for at finde ud af, hvorfor en man anbefaler som den allerstørste af dem alle. Tak for at lytte med, og god morgen.
3: Godmorgen.
0: Tak, hej.
1: Hej.
3: Hej.
0: Vi har Rikke med på telefonen for Slangerup. Godmorgen, Rikke.
4: Godmorgen.
0: Hvad kan du anbefale til...
4: Dyrlægens plejebørn, den er simpelthen så sød.
0: Hvornår har du sidst set den?
4: Ja, det er mange år siden. Jeg tror, det var en af de første, jeg så.
0: Og kan du huske, hvor du så den henne?
4: Det var sammen med min mor. Min mor elskede de her passer. Og jeg kunne ikke huske, hvad han hed, så jeg sagde altid, er det ham, der råber højt?
1: Ja. Og det gør han altid godt altid.
0: Ja! Men, og seneste film, du har set med Dirch Passer?
4: Og det må være Støv på hjernen.
0: Ja. Som også er, ja. Så vi spillede klip fra tidligere. Fremragende film. Rikke, vi skriver lige Dyrlægens plejebørn ned på listen her, der kommer med i afstemningen. Tak for det. God morgen.
4: God morgen.
0: Skal vi se, der er flere, der foreslår Charles Tante... Dyrlægens plejebørn. Lad os se, vi har Morten med fra Helsingør. Godmorgen, Morten.
5: Godmorgen, til jer sammen. Godmorgen.
0: Hvilken synes du helt klart, man bør se, hvis man kun kan få lov at se en enkelt Dirch Passer-film for at forstå, hvad det hele det handler om?
5: Ja, men min favorit, det er jo Pigen og Millionæren.
0: Jeg elsker, og det er også min favorit, Pigen og Millionæren.
6: Så skal man altså spise godt med sigtebrød. Sådan der. Der gik det.
1: Men det var sgu da over sproget,
5: ikke? Jamen, udover Dirch Passer er fantastisk hitten, så er det måske også Axel Strøbys allerbedste film.
0: En lille børge.
1: Og en whiskyfarvet børge, er det den?
0: Ja, en lille whiskybørge, ja.
5: Og du har ikke set min kuglepind, den er cirka så rød.
0: Ja. Der er sindssygt mange op. Ebbe Langberg med den også, hvor han måler op til en datamat. Alt er legendarisk i den film. Ja. Ja. Så,
5: den er fantastisk.
0: Ja, den har jeg også som favorit. Så Pigen og Millionæren, den er på listen. Hvornår har du sidst set noget Dirch Passer, Morten?
5: Ja, men jeg har en datter på 11, som er meget glad for Dirch Passer. Hun har altså 4 yndlingsfilm. Ikke lige den, det er Peters Baby og hvad hedder Bagnist fra Benzintanken og Styrmand Carlsen. Og, ja. Og også passer piger, tror jeg forresten. Og så det har vi set inden for de sidste 14 dage. Men Pigen og Millionæren har jeg nok set omkring til jul, tror jeg.
0: Rigtig skal jeg nysgerrighed. Hvor ser I dem hen? Altså streamer I dem et eller andet sted? Eller har I købt DVD'erne?
5: Ja, Nordisk Film Plus. Ja.
0: Okay. Jamen, så fik vi da lige peget hen, hvor man kan se dem hen. Morten, tak for at pitche ind og have en fremragende dag.
5: Ja, tak i lige måde. Tak
0: til jer. Tak. Hej. Lad os lige...
1: Tænk, han kun blev 53.
0: Ja.
1: Det er jo grotesk, altså.
0: Ja, det gjorde
1: han. Ja, fordi han, er fra 26, han dør. Ja. 54 blev han, han dør i 80, ikke?
0: Ja. Jeg kan ikke huske det i hovedet, men det lyder nogenlunde rigtigt, ja. Men Nu laver vi lige, vi har listen her. Nu har vi lige listen over det. Hvilke film, som kunne anbefales som værende en supergod Dirch Passer-film. Og det her, det er ikke noget krav til, at nogen skal se det. Det er bare, hvis man tænker, nå okay, lad mig se en film. Hvorfor en skal man se? Så vi skal nok lige sige til, når vi har slået den op inde på vores udsendelseskanal. Gå ind og stem på, hvorfor en du synes er den allerbedste. Den vigtigste at se, hvis man bare skal se en enkelt Dirch Passer-film. 7.28. 5 år. 50.000 sammen med Lend Me. Om et øjeblik.

0: Sofie 1998, VRS og bagover slår op her i Konoba. Klokken er 7.31, 5 år om et øjeblik. Her er et kig på de seneste nyheder.
1: Et nyt nationalt initiativ fra Alkohol og Samfundet skal være med til at gøre op med de unges drukkultur. Det sker på baggrund af en ny undersøgelse, der viser, at mere end hver anden mellem 18 og 25 år mener, at der bliver drukket for meget i natlivet. Nu skal 5 kommuner så fungere som forsøgskommuner, hvor de unge skal være med til at udvikle sociale alternativer til fester med alkohol. Så er der flere ulve på vej til Jylland. Forskere fra Aarhus Universitet vurderer nemlig nu, at der kan komme mindst 10 forsøg på familieforøgelse i de danske ulveflokke alene i år, det skriver TV Syd. Aktuelt så viser den seneste opgørelse, at ulvebestanden allerede er på 49 voksne ulve i Jylland mod 42 på samme tid sidste år. Ansigtsmasker med smølfer og motiver, der tiltrækker børn helt generelt, bliver solgt i normal, også selvom de kan give børn hudirritation og allergi, det skriver BT. Læger og Forbrugerrådet Tænk kritiserer, at produkterne målrettes til børn, også selvom at det på maskerne fremgår, at de altså frarådes til personer under 12 år. Normalt fastholder, at de følger lovgivningen, men tager stadig kritikken alvorligt.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: En tirsdag med skyer, du er stået op til, især vest for Storebælt, kan der komme regn eller byer, mens de østlige stegne får lidt solskin, 12-17 grader i dag.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Stå op med dit daglige fix af Gonova. Og

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: det tid til 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Lad os springe ud i det denne tirsdag morgen, hvor det kan være, at pengetræet det bliver rystet på den helt rigtige måde, så der drysser 50.000 kroner ned i Mads fra Ebjergs lommer. Godmorgen, Mads.
2: Godmorgen.
1: Det er dig, der skal dyste her til morgen, og det er vi jo mega spændt på. Har du prøvet det før?
2: Nej, har jeg ikke.
1: Aldrig nogensinde. Men du har hørt det i radioen og tænkt, det kan jeg godt.
2: Nej.
1: Nej til det kan du godt, eller nej, du har aldrig hørt det før.
2: Jeg har hørt det før, ja, okay. Men jeg tænker, nu prøver vi.
1: Det er godt. Har du nogensinde prøvet at spille spil? Altså, det er jo, man kan jo nemt kopiere vores spil, hvis det var, man havde lyst til det der. Har du prøvet at lege det med familie, venner og nogen?
2: Nej, ikke som sådan.
1: Worst case scenario, så får du vores 5-årsspil, og så har du mulighed for, med nogle ord, vi har fundet på, at spille det med nogle andre mennesker. Best case, så får du 50.000 kroner, så skal du ikke spekulere mere på det.
2: Jamen, så er det jo win-win, jo.
1: Det er en win-win. Der er ingen, der går tomhændet herfra i vores radioprogram. Jamen, 50.000 pynter på de flestes budget. Hvad skulle de pynte på ved dig?
2: En god sommerferie.
1: Yes, jamen, det er lige op over. Er den booket uanset?
2: Den er booket uanset, men ja. Så bliver den bare lige lidt federe.
1: Ja, det kunne godt være. Min vil blive markant federe med 50.000.
3: Det er der, hvor man ikke siger nej til is nummer 8.
1: Ja, ikke den grund. Ikke økonomisk årsag i hvert fald. Rygte siger, at du gerne vil dyste med Caroline, og du får jo lov til at bestemme fuldstændig selv. Holder du fast i din beslutning?
2: Ja, det gør jeg.
1: Så er det her okay, med aftalt nogen særlig årsag til det lige, Caroline?
2: Jeg har prøvet at høre med i radioen, og jeg er ikke så oftest enig med mig, Britt, så jeg tænker, nu tager vi en anden chance.
4: Det er en fed chance.
1: Ja.
3: Men så held og lykke med det.
4: Jo, men altså. Nu er han jo ikke enig med dig, Maja, så han siger bare tak igen.
1: Ja. Godt, jamen Mads, vi sender Caroline uden for døren. Det er ligesom i folkeskolen.
4: Held og lykke.
2: Jo, tak.
1: Godt, når hun går ud, så.
3: Det går langsomt. Man skulle ikke tro, du var ung.
1: Nej, det, måske var det netop bevis på, at hun er ung. Det er også det. Min børns tempo, det der, hun bevæger sig af. Så er hun stuet af vejen ind på den anden side af glasruden, og kan ikke længere høre, hvad vi har gang i. Mads, okay. Du får 5 ord af mig.
2: Ja.
1: Jeg skal bare have en ordassociation for hvert af ordene tilbage, når du hører hvert ord. Når jeg har skrevet det hele ned, så kommer Caroline tilbage igen. Og siger hun det samme som dig, jamen så er der den store gevinst og en lidt mere lækker sommerferie. Så lad os bare gøre det.
2: Ja.
1: Det første ord er ordet dødningehoved.
2: Skelet.
1: Ord nummer 2. Fjer. F-J-E-R. Fjer.
2: Fugl.
1: Ord nummer 3. Laser. L-A-S-E-R. Laser.
2: Pistol.
1: Ord nummer 3. Kikkert.

0: sigte.
1: Mm-hmm. Og det sidste ord er mose. M-O-S-E. Mose. Den er du ikke glad for?
0: Nej. Mose.
1: Der bliver kæmpet i Ebjerg.
0: Jeg ved sgu ikke, hvad fanden skal jeg sige.
1: Du har ikke nogen til at hjælpe dig?
0: Nej. Hvis man må for hjælp, kan I lige hænge på 2 sekunder?
1: Ja. Det er bare under 100.000 mennesker. Det er fint.
2: Det er fandme sjovt.
1: Ja, jeg kan godt. Det er godt lige, vi lige kom på hold.
2: Ja.
0: Ja, vi siger gris.
1: Selvfølgelig.
2: Gris?
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Dem har man ikke lyst til at have sin græsplæne.
0: Nej.
1: Nu skal jeg repetere for dig, hvad du har sagt, Mads. Hvem hjalp dig, bortset for det?
0: Det var sådan en anden Mads.
1: Okay, jamen godt. Mads, dødningehoved, der ser du skelet. Fjer, der ser du fugl. Laser, der ser du pistol. Kikkert, der ser du sigte. Mose, der ser du gris. Er du tilfreds?
0: Ja.
1: For nu, godt. Jamen, vi vinker til Karoline og signalerer til hende, hun skal komme tilbage i studiet her. Og så må vi håbe, at... Har hun set, at vi er i gang? Hold nu kæft. Jamen altså, man skulle tro, hun var teenager.
2: Ja, hun er teenager.
1: Ja.
2: Forvokset
1: en slags. Hun sad totalt og var zoomet ud.
3: Ej.
1: Hvad lavede du?
3: Så bare lige at eksistere, tror jeg.
1: Godt så. Jamen, Mads eksisterer også. Han har fået hjælp af en anden, der hedder Mads. Og,
2: ej, okay, fedt.
1: Jeg vil sige, at... må vi kalde dig Mads, hvis du matcher ordene, Karoline?
3: Ja, fordi mine forældre havde faktisk bestemt, at jeg skulle hedde Mads.
1: Ja.
3: Inden
1: skuffelsen blev afsløret.
3: Ja.
1: Ja. Du skulle finde på et andet navn.
3: Ja.
1: Godt, jamen, eller jeg ved ikke, om det er godt. Men nu er der 3 gange Mads på linjen, så lad os bare finde ud af, om vi har de rigtige svar. Så pøj, Mads og Mads.
3: Og Mads.
1: Og til dig også, ja. Mads.
3: Der sker så meget lige nu.
1: 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, lad os sammenligne ord. Er du klar, Mads?
3: Ja, det er godt. Mig nu.
1: Yes, det er dig. Ord nummer 1 er ordet dødningehoved.
3: Kranie.
1: Godt svar.
3: Så han pirat.
1: Han sagde skelet.
3: Ah.
1: Som, ja. Jo.
3: Det er jo,
1: så en del af et skelet, 100%. Yeah. Pokkers også.
3: Ej, jo.
1: Ord nummer 2, fjer.
3: Fjer. Kræ.
1: Kan man godt sige. Fugl.
3: Fjer, ja.
1: Ord nummer 3, laser. L-A-S-E-R. Laser.
3: Pistol.
1: Ja.
3: Okay.
1: Ord nummer 4, kikkert.
3: Kikkert. Kikkert. Se.
1: Mhm. Da sagde Mads sigte.
3: Ja da.
1: Jeg tror, han var stadig i gang med sin laserpistole. Der er jo kigget sigte på, det er jo klart.
3: Ja,
1: han er
3: stadig godt i gang, ja.
1: Sidste ord, mose.
3: Mose. Det er sø.
1: Gris. Sagde Mads.
3: Ja.
1: I var enige om 1 ord, Mads.
3: Det var sgu ja.
1: Og jeg ved faktisk ikke, jeg synes, at man kan plukke nogle gode ting for både Karolines svar og for din svar, i forhold til det, jeg selv ville have svaret. Mm. Og så kunne vi nok godt være kommet op på 5. Hvis nu Mads havde valgt at dyste med dig, Maj-Brit, ville det så være blevet til 5 rigtige?
2: Nej.
1: Det ville ikke, hvor mange rigtige ville det være blevet til,
2: tror jeg. Jeg havde pistol og sigte.
1: Okay, så der var kun 2 sammen med Mads der. Det var ikke helt nok, så Mads, du må nøjes med 5 ordspillet, så du kan spille sammen med Mads.
0: Ja,
1: så
0: er det.
1: Nej.
2: Han zoner også lige uden.
1: Ja, nej, men altså, jeg synes, det var en fremragende indsats af jer alle sammen. Tusind tak for at lytte med, Mads, og have en skøn dag.
0: Jo, tak, og i lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Dødningehoved, Majbe, der havde du også kranie, havde du ikke?
2: Nej, jeg havde faktisk gift, for det var eneste, jeg kunne se for mig. Det var det der dødningehoved på en tynde, og det var gift, ikke?
1: Ja, klart.
3: Ja.
1: Nå, jeg havde kranie på den. Fjer?
2: Der havde duen. For jeg tænkte på en dyne med 4 duer.
1: Ja, jeg havde fugl. Laser.
2: Pistol.
1: Ikke stråle?
2: Mm-mm.
1: Nej, okay. Kikkert.
2: Sigte.
1: Okay, det havde til
2: sko. Jamen, det var fordi, jeg var lige over i
1: laserpistolen
2: i sigtet.
1: Ja, det er klart. Og mose.
2: Der havde vand. Han har mosevand i.
1: Jeg havde søgt. Nå, ej, Michaels. If you know, you know.
3: No, I don't know, but I can just think. Jeg kender bare mig, but that's enough.
1: Du får ikke forklaringen. Hvis du sidder og griner sammen med os her til morgen, så velkommen på holdet. Vi spiller 5 år igen i morgen, og klokken den bliver 7.30. Om lidt er der Freya Sky og Silent Treatment.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
4: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
17: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
21: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
22: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
23: Start dagen med
24: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
1: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Fresh Guy, Silent Treatment her i Gonova-klokken. Den er 6 minutter i 8 med Maj-Britt, Karoline og Dennis. Karoline, som er besat af et klip, som åbenbart er gået viralt på TikTok eller et eller andet.
1: Instagram.
0: På Instagram. Altså, siden i går.
1: Og det,
0: okay, hvilke to hold spillede?
1: Arsenal spiller mod Burnley.
0: Og hvem er den person, hovedpersonen i det virale klip?
1: Hinkepe hedder han.
0: Okay.
1: Forsvarsspiller fra Arsenal, som har bolden, løber ned ad kanten, helt ned i feltet, og så falder, som de jo nogle gange gør ned i felterne. Og så træder modstanderen, en spiller fra Burnley, ligesom på hans shorts, som han er faldet, så de rører helt ned til knæene.
0: Ja.
1: Og så ligger han ligesom der, blottet.
2: Ja, fordi han glider samtidig med, at han får fat i hans shorts. Og man kan sige, hvor er det heldigt, at han er i en glider, fordi ellers så kunne han have fået... Hans løg havde gjort ondt. Jeg siger det bare, fordi hans fod er lige mellem benene på ham.
0: Jeg tror, de
2: er
0: spændt godt op.
2: Er de det?
0: Ja, det håber jeg.
2: Hvad ved jeg om det?
0: Det håber jeg.
2: Ja.
0: Men at det, der sker for ham, det er det, som man frygter, hvis man tager hovedspring i... hvad så?
2: Han taber bukserne og ligger bare røv.
1: Og det skal jo gå hurtigt og sådan noget.
0: Ja. Så, men flot bagdel.
1: Rigtig fin bagdel.
0: Skal jeg retfærdigvis sige. Du har set klippet mange gange nu, Karoline.
1: Det er fordi, at der, er også, der kommer sådan lidt forskellige vinkler på det.
0: Det er klart at slå, og du... Ja.
1: Ej,
0: internettet er et tavligt sted.
1: Det er det.
0: Ja. Så går han på arbejde og passer sit og er professionel, og så er det det, han skal huskes for.
2: Men helt ærligt, hvis, altså jeg vil sige det sådan...
0: Når enden er god, er det det, vi skal til at sige? Ja.
1: Men det er også fordi, jeg begynder at se klip nu af folk, der ligesom sidder på tilskuerpladserne på den der første række. Og det er også meget dem.
0: De har fik noget for pengene i går. Og så tillykke til dem også.
3: Nova præsenterer Brød og Bryg Klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Dagen, der skriver til os, det er Mette. Hej med jer, når jeg inviterer venner over på en helt almindelig hverdag, siger jeg altid, at det bare til snacks og lidt at drikke. Så ved det godt, at det ikke skal forvente, at det skal op med det helt store. Og typisk er det de samme mennesker, jeg ender med at invitere over gang på gang, så de er egentlig meget hjemmevante og går selv i køleren. Så det er jo selvfølgelig en måde at gøre det på. Spørgsmålet, vi har stillet i forbindelse med vores Brød og Bryg Klub, det er meget simpelt, og det er det samme, vi kommer til at stille hver eneste dag i hele den her uge. Så tænk lidt over det, hvis ikke du har noget sms i dag. Hvad er vigtigt for dig? For at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg Klub, altså på en almindelig hverdag. Hvad er vigtigt for dig, for at du får lyst til det? Fordi der er også andre, der skriver, at når man hvis bare lige har pudset spejlet og håndvasken, så føler jeg, at så lægger folk sgu ikke mærke til, om det ellers er rod andre steder.
2: Men det er rigtigt.
0: Så, og det er Anita, der skriver det, så egentlig et meget godt tip. Jeg hørte det på tv, jeg tror faktisk, at det var Lotte Heise, der sagde det i Tidernes Morgen, at hun tog en karklud og vred op med lidt Ajax, og så lagde hun den et sted, der var varmt, for eksempel på en radiator, når man er i radiatorperioden, fordi at den der varme gjorde, at duften af Ajax den spredte sig til hele hjemmet, og når folk tænker, der dufter rent, så må der være rent.
2: Så kom der gulvvarme, så var folk på den, ikke? Så købte man sådan en diffuser, hvor man puttede æteriske dråber i stedet for. Det er smartere.
0: Ja. Nå, vi vil gerne høre fra dig, fordi vi har faktisk en præmie for at få nogle svar ind, og alle svar kan være gode. Amanda fra Amager, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Du har også været inde og svare på vores spørgsmål her med, hvad der er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg Klub. Lad os høre fra dig.
4: Jamen, jeg har skrevet ind, at det er vigtigt for mig, at det er nogle mennesker, som jeg har omkring mig, som forstår, hvor stresset det kan være i hverdagen, så at man måske ikke lige har sit sociale batteri på 100%.
1: Ja.
0: Så
4: det er i stedet for nogen, der kan hjælpe med at løfte det sociale batteri lidt, og man bare kan slappe af.
1: Ja.
0: Og i øvrigt, hvor meget overskud kræver det ikke, det der med, hvis man er lidt flad i forvejen, hvilket rigtig mange mennesker er, når de kommer hjem for en lang dag på slaveanstalten, at det der med at rent faktisk have overskud til andre mennesker, men hvis det er de rigtige mennesker, så fylder de jo batterierne op, som du siger.
4: Ja, lige præcis.
0: Så hvor man hjælper hinanden... God pointe, super god pointe. Vi vil rigtig gerne premiere dig til din egen Brød og Bryg Klub. Der har vi 1000 kroner, som du kan bruge på lidt lækkert.
4: Ej, tusind tak.
0: Så vi håber, du får god fornøjelse med det. Har du allerede en idé om, hvem du kunne finde på at invitere over til din Brød og Bryg Klub næste gang?
4: Jeg tror, det skal være mine tætteste veninder.
0: Vi håber, I får en super hyggelig aften. Tak for at bidrage, Amanda. Og hvis ikke allerede du har meldt dig ind i Brød og Bryg Klubben på... vores Instagram-profil, så gør det endelig med det samme. Der er flere muligheder for at vinde lidt hyggeligt til din klub. Og god dag!
4: I lige måde, tusind tak.
0: Tak skal du have. Hej!
1: Hej.
0: Hvis du vil læse mere om Brød og Bryg Klubben og deltage i konkurrencerne, så er det på Instagram. Find vores profil og bare klik på Brød og Bryg Klubben.
5: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig, så

0: Godmorgen, den er 1 minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Flere unge forlader folkeskolen uden at bestå dansk og matematik. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sidste år der galt det hver 9. elev i 9. klasse, og det var altså dermed det højeste niveau i over 10 år. Det er især børn fra lavindkomstfamilier og korte uddannelser, der er ramt. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen, så er det problematisk, fordi det gør det altså sværere for de unge at få et bedre liv end deres forældre. Samtidig så viser tallene, at piger nu oftere end drenge ikke består de her to fag. Flere og flere personer herhjemme har ikke dansk statsborgerskab. Det viser en ny analyse fra Rockwoolfonden. På 30 år der er andelen af borgere, der ikke har dansk statsborgerskab, tredoblet. Ifølge forskere så kan manglende statsborgerskab påvirke følelsen af tilknytning til samfundet, fordi man blandt andet kan stemme til folketingsvalg eller søge visse jobs. Gruppen består både af udenlandske arbejdstagere, studerende og personer, der er født og opvokset i Danmark uden at have fået dansk statsborgerskab. Så skal det nu være slut med at fumle med bælterne og ure og elektronik og sko i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Her til morgen der kan lufthavnens gæster nemlig gå igennem 20 spritnye CT-scannere, der altså gør hele sikkerhedstjekket enklere og mere effektivt. Teknologien skal også løfte sikkerhedskontrollen markant, det fortæller lufthavnens driftsdirektør til TV2 Kosmopol. Sammenlignet med tidligere sikkerhedsspor, så kan op mod en tredjedel flere passagerer nu komme igennem sikkerhedskontrollen per time. Fremover så kan dit barns tøj få en datomærkning, lidt ligesom mælken har nede i køleskabet i supermarkedet. Coop vil nemlig som de første i dansk detailhandel begynde at mærke noget af deres børnetøj med produktionsåret. Og det sker altså for at få os til at bruge tøjet i længere tid, frem for bare at smide det ud. Ifølge Coop så skal initiativet gøre det mere attraktivt for os at lade børnetøj gå i arv. De første datomærker, de kommer på udvalgt tøj til efteråret.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol i eftermiddag. Dog lidt byer, især i Jylland, de kan være kraftige og med torden. 14-18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 7:04. Husk, vi har lanceret vores helt nye app. Den hedder Rayo. Den erstatter Radioplay. Og lad mig lige give dig et tip. Hvis du opretter en gratis profil, så kan du abonnere på vores podcast. Du kan vælge dine favoritstationer, så de er klar med et enkelt klik. Og det er fuldstændig gratis at hente Rayo ned til din smartphone. Find Rayo i din App Store, eller læs mere ind på rayo.dk.
5: Der er jo en hel del etiketter i forbindelse med bryllup, men er vi stadigvæk slaver af de gamle normer? Fordi jeg skal til bryllup om en måned, og jeg stresser lidt over farven på min kjole, så jeg vil rigtig gerne have din mening.
0: Allerførst er der ikke Rayo, men Ray.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Ray, where's my husband? 8 minutter over 8. Godmorgen. Det er Gunova, det er den 19. maj 2026. En helt særlig dag, fordi at min yngste datter, hun bliver 16 i dag.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Sweet 16. Tillykke med hende.
0: Jo, tak. Jeg kan ikke engang ringe og sige tillykke, fordi at 3 er nede.
1: Ja.
0: Så der kom lige en nyhedsting ud om, at hvis du har 3 mobil, så er der noget bøvl med deres netværk. Og det er åbenbart en større omgang.
1: Ja, de siger, at de regner med at være oppe at køre igen klokken 17.
2: Wow.
0: Så man må håbe, at det bare er worst case scenario, de har skitseret der. Det er en lang dag uden at kunne... Altså,
1: det er også en læring. Fødselsdag på den måde.
0: Det er sygt at skulle... Men det er jo ikke bare hende. Altså, det er alle dem, der har 3, som skal rawdogge sig igennem hele dagen, medmindre de kan få noget wifi.
1: Ja, bare det ikke, at du har wifi derhjemme, som er 3.
0: 3, ja, det er der selvfølgelig også en risiko for. Ja. Så hvis ikke du kan få hul igennem til nogen, eller hvis der har været dejligt stille på din telefon, så kan det være årsagen. Ja. Jeg ved ikke, om alle er 100% ramt, eller hvor slemt det er, men hvis der er nogen, du ikke kan få fat i, så kan det være en forklaring her. Der er flere detaljer end på 3's hjemmeside,
1: som holder mig.
0: Ja, det er klart, men det gør, ja. Det, så, jeg ved ikke, hvad gør man?
1: Du må gå og købe et taletidskort.
0: Ja, det kan man selvfølgelig. Ja. Kan man få internet på biblioteket? Ja, gå på netcafé.
1: Ja.
0: Eller noget af den stil. Nå, men klokken den er 8:09, og du skal lige have svar på et problem, dilemma, Maja.
1: Vi skal til bryllup om en måned. Og det er et bryllup, hvor der bliver gået op i det. Der er, altså alt er perfekt, alt er planlagt ned til mindste detalje.
0: Det var alle bryllupper, cirka du beskrev
1: det. Ja, det var det. Nogle gange så er det bare sådan, at ja, I kommer bare som I er. Men nu skal jeg til et bryllup, hvor det er med fin middag, og det er på en slotskirke, de skal vise. Og,
2: okay.
1: Og så sådan et, oh my Hasselgard, fordi jeg er jo en sort pige, når det kommer til tøj. Og jeg har forelsket mig i 2 kjoler. Den ene er kulsort,
2: ja.
1: Og den anden er rød.
0: Forklar lige, hvad problemet kan være med at have en sort kjole på, for os, der ikke ved det.
1: Altså, sort er jo typisk noget, du tager på til, når du skal i kirke, fordi du skal til begravelse. Så det indikerer lidt, at det er sørgeligt, og at kan være sådan lidt... Ja, altså, gammel skik sagde jo, at man ikke rigtig velsignet eller anerkendte brylluppet.
0: Hvis fordi, man har sort på?
1: Ja, fordi det er jo lidt... Altså, det er noget, du er ked af. Altså, det er jo, vi tager sort tøj på, når vi er ked af det i kirken til begravelse eksempelvis.
0: Okay, så sort er måske ikke den bedste vibe at have på?
1: Nej. Så er der den røde kjole. Ja. Jeg finder en, hvor jeg bare tænker, shit, den er flot, den der. Og så slår det mig pludselig, at jeg engang så en film, hvor at de sådan virkelig basher en, som har en rød kjole på.
2: Hvorfor?
1: Fordi angiveligt, hvis du har en rød kjole på til et bryllup, så er du enten et gommens elskerinde, eller...
0: Det er fandme også mærkeligt. Det er for dig for sindssygt at ligesom proklamere det med en rød kjole.
1: Eller gerne vil være det.
2: Du vil gerne, også anerkender.
1: Du vil gerne i bukserne på gommen. Så jeg var sådan lidt, det vil jeg ikke. Og så kan man sige, det kan, og jeg talte faktisk med bruden i går, og siger til hende, ej, jeg forelsker mig en rød kjole. Ej, du var så flot i rød, siger hun så. Så var bare sådan lidt, ja, men tænk nu, hvis der er andre gæster, som kender de regler. Hun kendte den ikke.
0: Nå, nej.
1: Og hun var fin med at komme i en rød, men det bliver ikke den røde. Men kan jeg tillade mig at komme i sort?
0: Bettina fra Idum, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så hvad...
3: Jeg har grise over det der allerede nu.
0: Bettina, er du selv gift?
3: Ja, det er jeg ikke endnu. Jeg er forlovet, men jeg har været til en del bryllupper, og det første bryllup, jeg var til, der anede jeg ikke noget om de der regler, og tropper selv op til min bedste venindes bryllup i en rød kjole, hvor der er mange, der kigger på mig, og er sådan lidt, hvad foregår der? Og så var de sådan, kender du ikke den der regel med rød kjole til bryllupsen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, den er flot. Ja, så du vil rigtig gerne være kommet. Nej, jeg har ikke tænkt mig sådan lige.
0: Ja, jamen, det siger de jo alle sammen, ja. Det siger de. De kommer af deres røde kjole og siger, de vil ikke noget med gommen. Men det vil de jo gerne, jo.
3: Jeg aner det ikke. Men det, jeg har så fundet ud af efterfølgende med alle de andre bryllupper, der har været til, at nogen, at man skal se det på det par, der skal giftes. Mm-hmm. Nogen er meget traditionelle og tror virkelig meget op i de regler, fandt jeg ud af. Og andre er meget ligeglade og bare sådan ved, hvad du kommer med, det du har lyst til. Også selvom de har, som du siger, at alting er helt perfekt, og det er ikke alle de der fine ting og sådan noget, så kan de også være sådan lidt med der regler, sådan lidt, ja, det går nok.
0: Men er der ikke en sådan en form for snydekode, man kan gøre, hvor man siger, så har man en rød kjole på, men hvis en, så kan man have, du ved, en eller anden farve på med sko, og så ophæver det eller noget. Det er der ikke noget, der hedder?
3: Jo, det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Okay. Det, er, det kunne der måske være med den sorte kjole. Fordi hvis du nu har en sort kjole på, og så tager du en rød Yvonne-hat på, eller du tager, hvad fanden ved jeg, en cardigan på, men det er bare... Oh.
2: Men det er også skidt med sort og rød.
1: Ja.
2: Fordi så er du både sørgelig, fordi han valgte hende den anden.
0: Nå, men
2: jeg
0: ved
2: ikke,
0: ja.
2: Nej, det går ikke. Okay, det går ikke. The one that got away. Altså, ja.
0: Der er mange problemer.
3: Jeg tror, jeg vil sådan forhøre mig ved parret, og så sige, hvad tænker I? Vil I være meget ked af, hvis jeg kommer i den her sorte, rigtig flotte, rigtig lækre kjole, eller vil I... Ja.
0: Plus, at mig vil jeg synes, at det, du skal gøre, når festen starter, hvis du kommer i din røde kjole, du kommer ind i talerækken, så laver du den her... Og så siger du, jeg vil bare gerne lige sige, jeg er ikke ude på at ondulere nogen som helst her. Jeg synes bare, at den her kjole klædte mig godt.
2: Det er også bare så lykke
0: med brylluppet. Ja, tillykke med brylluppet. Skal vi ikke lige træ på det? Og så er det langt.
3: Tag en sæd på ryggen, hvis du har fået lov af bruden.
1: Ja. Også den alle hendes mand, eller har han en røde kjole på?
0: Nej, jeg har fået lov af bruden. Prik.
1: Bruden, she approved.
0: Ja. Åh, ja. Mange gode scenarier her. Tak, Bettina, og god dag.
3: Jeg siger bare, lidt rigtig god dag. Ja.
0: Tak, hej.
3: Tak for
0: godt. Tak, hej. Vi har Nadja med fra Ballerup. Godmorgen, Nadja.
4: Godmorgen.
0: Så du er lidt old school. Hvordan vil du have det med, hvis Maj-Brit troppede op i en rød kjole til dit bryllup?
4: Det er totalt no-go.
0: Men også hvis du nu kendte mig godt nok til at vide, at hun er så afsat med sin Kasper, og hvad hedder det, hun øvrigt slet ikke brød sig om din mand.
4: Ja, totalt no-go.
0: Og, forklar lige hvorfor.
4: Jamen altså, mig og min familie og min omgangskreds er meget gammel skole. Mm-hmm. Og den røde og den hvide og den sorte kjole, det er en hellig kjole, den må ikke være til et bryllup. Den hvide er kun af bruden, og den sorte, det er kun af... af fyrene, der må have sort på, og den røde, den er bare totalt no-go. Jeg er sådan lidt mere frembrusende i min type, så nu har jeg været til Oceaner og bryllup, og jeg bliver den, hvor bruden og gommen, de kommer hen til mig og siger, nej, det er den der kjole, den skal ikke være her. Og så skal jeg ikke gå hen og sige det.
0: Så det er dig, der bliver sådan en form for dørperson, som går hen og siger,
4: nu tror jeg, at samlet set har jeg været til bryllupper her de sidste par år. Fordi mange af mine omgangskredser er blevet gift samtidig. Mm-hmm. Og jeg tror, at halvdelen af de bryllupper, der har bruden eller gået og kigget på mig og sagt, Nadja, den der, den løser du.
1: Hvad?
2: Til brylluppet?
4: Ja.
1: Men hvad gør de stakkels kvinder så? Skal de så gå og sidde i bar og vikle os til middagsbordet, eller hvad?
4: Nej, fordi at nu dem, der har været... været så dumme, vil jeg nok sige. Mm-hmm. Det er tilfældet, fordi at de udmærket godt ved, at de her brude og gomme ikke vil have det, fordi det stod også i en indbydelse.
1: Okay.
4: Så har de så trods alt været så kloge at have en anden kjole med i tasken. Minus to af dem. Og der har der lige præcis de to bryllupper blev holdt hjemme hos brudens hendes gård. Så hun havde jo nogle andre kjoler, de så kunne få på.
1: Mm. Ja, okay, fint nok.
4: Så hun kom ind til brylluppet i en rød, sort eller hvid kjole.
0: Ja. Jeg synes, det er hardcore at sige, at det skal skifte. Men altså, hvis det stod i indbydelsen, så er det sådan, det må være. Ja. Og Nadja, er det et firma, du har, hvor man kan booke dig til at være en skrabedulle til brylluppet? Eller gør du det kun i venskabeligt
4: lag? Der er ikke noget firma. Det er nok bare den opgave, jeg har fået tænkt. Det er ikke Toastmaster, men skrabedulle.
0: Ja, stop, Anna, det er også...
1: Altså, nogen skal jo være det. Jo. Ja. Det er vigtigt.
4: Ja, lige præcis.
0: Tak for ringet, og have en super dejlig dag.
4: Og
0: tak. Hej. Altså, jeg forestiller mig, at Nadja bare tager dem ud, og så er det den her...
5: Shame. Shame. Shame. Shame. Shame.
0: Det er dig, Marve, til bryllup.
1: Ja.
0: I den røde kjole.
1: Jamen, jeg tager ikke den røde på, jeg lover.
2: Jeg skal bare tjekke, om Nadja er på gæstelisten. Ja. Først.
0: Trine fra Sæby har faktisk lige en pointe her. Godmorgen, Trine.
6: Godmorgen til jer.
0: Så Maj-Brit overvejer den røde kjole, hvis hun tør til sin venindes bryllup. Men der er noget med, at det signalerer noget forkert.
7: Ja, altså jeg har ikke hørt, at den signalerer alt det andet, som I har snakket om. Men gammel skik er, at det er kun brudens mor, der må bære rød kjole.
0: Og Majbet, vil du have det hængende på dig, at, at folk tror, at du er brudens mor?
1: Idiot. Det er også vildt.
7: Og... så jeg tænker ikke, at den røde kjole, det er et godt valg, Majbet.
1: Nej, jeg går med den sorte.
0: Åh, men det er også irriterende, hvis man har fundet en, som er så flot.
1: Jamen, den var flot.
0: Ja.
7: Og det forstår jeg godt. Det forstår jeg virkelig godt. Men, men hvis I følger de gamle skikke, så, så er det brudens mor, der må bære rød, og ikke andre.
1: Ja.
7: Ja.
1: Ja. Oh, Maja, jeg venter til min egen datter skal giftes på et tidspunkt.
0: Ja. Ja, det er også en mulighed. Og at det skal siges, at Maja, hun ihærdigt forsøger at afsætte, ikke bare med alle sine børn,
1: til den ene eller
0: den tredje. Så, ja. Så det skal nok ske på et tidspunkt. Trine, tak for ringet, og god dag.
7: Selv tak, og i lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Og vi er klar på flere inputs omkring det her, fordi at det er bryllupssæsonen, vi går ind i nu her, og det er, jeg tror, rart for mange mennesker at vide, hvilke regler og hvilke fælder man kan ryge i her. Jeg var ikke klar over, at der var så store følelser på spil omkring farven på kjoler hos gæsterne. Så sort kjole, åbenbart no-go. Rød kjole, åbenbart ikke. Hvid kjole, det er
1: simpelthen... Det er helt
0: fordi, så hvid må du ikke, fordi det er bruden, der skal have den på.
1: Ja, de skal have den opmærksomhed, ikke?
0: 70 11 9000, lad os bare lige høre, hvordan ville du have det, hvis den rød kjole dukkede op ved dit bryllup?
8: Nova og venner.
9: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
8: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
9: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
8: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
9: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
8: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
21: Tak.
20: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
21: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
20: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: I det her, Gunova. Det er mig, Britt, Karoline og Dennis. Bryllupssæsonen er snart over, så den er vel så småt startet, tænker jeg. Nogle steder, der skal vel også være kirker og festlokaler til alle, der skal giftes. Og man går mere op i det der med bryllupsetikette og kjoler og sådan noget, end jeg lige var klar over.
1: Ja, men det går meget højt op i.
0: Ja, lidt forskelligt faktisk. Der er nogen, der tager meget på vej, hvis man kommer i noget forkert. Og du overvejer en rød kjole, og det gør du stadigvæk. Du har fået lov af bruden, eller hvad?
1: Jeg har fået lov af bruden.
0: Men vil du jo stadigvæk blive dømt af gæsterne?
1: Ja, det er jo det.
2: Det er det, man frygter.
0: Bjørk fra Kolding, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så kjolefarve, er det vigtigt?
3: Altså, ja, det må det jo være. Altså, jeg vil sige, for mig var det egentlig ikke, og jeg var slet ikke klar over alle de her regler.
0: Mm-hmm.
3: Og det var sådan, at min mand og jeg besluttede os for at blive gift i Vegas, så vi havde en meget lille entourage med os herover. Ja. Fest. Og det var egentlig bare mine forældre, hans forældre, og så min storebror, hans kone. Og hun, min svigerinde der, hun vælger så at komme i en hvid kjole.
1: Ej,
3: og det... Ja, men det, altså, det var vitterligt ikke noget, jeg har skænket en tanke overhovedet. Men det gjorde alle de andre, og den fotograf, der også var hyret ind til at tage billeder af os og så videre, han blev ved med at spørge, om jeg godt bare ville have billeder kun af min familie, uden hende med.
1: Wow.
3: Hvad er det med ham? Hvorfor vil han ikke lade hende være med? Okay. Men det fandt jeg også ud af senere, da vi fik alle de her billeder, så var der flere, der siger sådan, jamen, hvorfor havde hun en hvid kjole på? Det ved jeg da ikke.
1: Ej, men der vil jeg næsten sige, altså, en hvid kjole er så forbudt, at der vil jeg hellere komme i en rød kjole, rød hat, rød neglelak og rød læbestift. Altså,
3: og blink
1: til gommen.
0: Og blink til gommen.
1: Ja, end jeg vil komme i en hvid kjole.
3: Altså, okay. Altså, jeg vil da også sige, at det er også første gang nu, jeg hører, at man ikke skal have en rød kjole på. Jeg har da været til mange bryllupper, hvor folk har haft røde kjole på. Jeg har så godt nok ikke haft det selv, gudskelov da.
1: Nej. Var det i swingerklubben, du var det, eller hvad?
0: Nej. Pjok. De taler om det bag din ryg. Hun har godt nok været rundt. Hun har altid en rød kjole på til bryllupper. Og det er derfor, man skal passe på jo, fordi det kan godt være, det ikke betyder noget for dig, det kan godt være, det ikke betyder noget for brudeparret, men det betyder måske noget for nogle af de andre, der er med til festen.
1: Ja, og folk snakker.
3: Det er jo så det, det er virkelig vigtigt at kunne det her, fordi hold da op, der kan da godt nok komme noget på tale, som man slet ikke selv lige er klar over.
1: Ja, det.
0: Bjørk, tak for ringet, god dag.
3: Ja, tak, i lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Tak, Mia fra Vejle. Godmorgen, Mia. What's up, Mia? Er du der?
4: Ja, det er.
0: Nå, okay. Vi skulle bare lige høre. Er du i chok over det her røde kjole noget, eller er du helt med på, at det er sådan, vi gør? Åbenbart.
4: Ej, jeg er så meget i chok. Jeg har heller aldrig hørt om, at man ikke må have rød kjole på til et bryllup.
0: Har du
4: hørt, at man ikke må have sort på.
0: Har du spolet din hjerne tilbage for at finde ud af, hvad du har haft på til forskellige bryllupper, du har været til i løbet af dit liv?
4: Ja, jeg er nok nødt til at sige, at jeg har i hvert fald tit haft sort på. Mm-hmm. Det har jeg godt nok. Men jeg har faktisk også været til et bryllup. Min kusine blev gift for mange år siden, og hun havde altså en rød brudekjole på.
1: Men det tænker jeg også er i orden. Hun vil gerne knalde. Går hun forhåbentlig et tidspunkt i hvert fald, ikke?
4: Jo, det tænker jeg da. Men der var ikke... Altså, jeg har aldrig hørt om det med den røde, og jeg vil sige til dig, Maribor, go for it. Altså, prøv at høre, de må snakke alt det, de vil. Jeg synes, en rød kjole er super smuk, og hvorfor skal man ikke have lov til at have en rød kjole på, hvis man skal til et bryllup?
0: Ved du hvad, jeg tror måske i forhold til bryllupsbilledet, er det godt at have en rød kjole på, fordi man kan helt hurtigt spotte sig selv, hvor man er henne, fordi der er ikke ret mange andre, der har en rød kjole på. Men, men det er også en, der tager meget opmærksomhed på bryllupsbilledet.
1: Ja, jeg kommer i den sorte.
0: Så man skal bare være klar på, at man lyser op i lokalet. For jeg er enig, rød kjole klæder rigtig mange.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg kan godt forstå, at man har lyst til at have sådan en på.
1: Ja.
4: Og den er også smuk. Det er en smuk farve, jo.
1: Mm-hmm. Ja, det.
0: Ja.
4: Helt vildt. Og den passer jo. Det er jo kærlighedens farve, så hvorfor skulle man egentlig ikke have lov til at have
0: det? Det er kærligheden til brudens mands farve.
1: Ja, ja. Ja. Love is love. Ja.
0: Tak for ringen, Mia. God dag.
4: Tak, og tusind tak for jer.
0: Åh, dejligt, du lytter med.
1: Hej.
4: Hej.
0: Klokken er 8:31. Vi skal lige opdateres på de seneste nyheder, og vi håber, vi får lov til billeder fra brylluppet, for hvad du vælger, Majbet. Fordi du vil gerne have den der røde kjole på. Det er den, du er mest vild med, kan jeg mærke på dig. Men du er også meget en sort person.
1: Jeg er meget sort.
0: Så det...
1: Ikke af sind.
0: Nej, nej.
1: Men jeg kan godt lide at have sort på. Jeg kan spille, uden der er nogen, der kan se det.
0: Det er, men som jeg fik at vide her i weekenden, sort meget praktisk farve, mindre du har små børn, fordi de har det med, at deres snotnæse altid rammer ind på det sorte.
1: Ja, der er mine er så store, så hvis de taber snot, så er det mit hår. De er blevet højere end mig nu. Så.
0: Ja. Nå, nu bliver klokken 8:32. Nyheder.
2: Flere elever forlader folkeskolen uden at bestå dansk og matematik, det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sidste år der galt det hver 9. elev i 9. klasse, og det er altså det højeste niveau i over 10 år. Det er særligt børn fra lavindkomstfamilier og hjem med korte uddannelser, der er ramt, og tallene viser også, at piger nu oftere end drenge ikke består de to fag. Fremover så vil du kunne se produktionsåret på noget af dit barns tøj. Coop vil nemlig som de første i dansk detailhandel begynde at mærke noget af deres børnetøj. Og det sker for at få os til at bruge tøjet i længere tid, i stedet for bare at smide det ud. De første datomærkninger de kommer på udvalgt tøj til efteråret. Og så skal det være hurtigere og også mindre besværligt at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Fra i dag der foregår kontrollen derfor via 20 spritnye CT-scannere, som altså er væsentligt dygtigere til ligesom at gennemgå vores bagage. Og det betyder, at du som rejsende slipper for at tage de elektriske apparater op af tasken, og også at du kan beholde både ur, bælter og sko på, mens du går igennem kontrollen.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mest skyde i den sydlige og vestlige del af landet. Opklaring i løbet af formiddagen. Kommer der dog, og hele landet får faktisk nogen eller en del sol. Men i eftermiddag byer i Jylland. Det kan være kraftige og med torden. Mellem 14 og 18 grader.
6: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Stå op med Gonova.
8: Og lyden er i dag.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Godmorgen, det er Gonova. Det er mig, Bette og Karoline, og Dennis. Tidligere morges talte vi om Dirch Passer, fordi det rystede os, at vores praktikant Naja på 21 aldrig havde set en Dirch Passer-film, fandt vi ud af til redaktionsmødet i går. Og her til morgen går det så op for os, at Karoline heller ikke har set nogen Dirch Passer-film.
1: Ikke, nej.
0: Ja. Og lige her, hvor legenden

0: i går kunne fejre sin 100-års fødselsdag, havde han stadig været blandt os, så er det sådan lidt, okay, hvilke film er egentlig et godt sted at starte, hvis man som helt fuldstændig ny skal se sin første Dirch Passer-film. Mm. Og vi har fået nogle forslag ind, og inde i vores udsendelseskanal, som den så sexet hedder, vores helt eget lille sted inde i, på Instagram. Så hvis du finder Gonova inde i vores profil, der kan du trykke på, hvis du finder Nova på Instagram, så kan du trykke på Gonova inde på vores profil, og så kan du komme ind og se den afstemning, vi har lavet. Og den, som flest anbefaler, man skal se, det er Støv på Hjernen. Vi spillede et klip fra den der, hvor han skal ud af sengen, og det er meget sådan Storm P-agtigt aggregat, som hiver ham ud af sengen. Storm P, den anden snak, den tager vi en anden dag. Kom.
1: Ja.
0: Charles Tante ligger nummer 2, og Sommer i Tirol ligger nummer 3 på listen over film. Men du kan stadigvæk bare gå ind og stemme, fordi det er måske en meget god indikation på, hvorfor en Dirch Passer-film, man skulle se, hvis man bare skulle vælge en. Og så fandt vi ud af, at det var det Nordisk Films streamingtjeneste, har dem, der kan man se dem.
1: Ja.
0: Jeg synes også, TV2 Charlie tit viser den slags film. Så det er overvejende sandsynligt, man kan se nogle der også. 8:42. Lad os lige tage en statussporet rundt. Lad os starte over ved damen i den røde kjole.
1: Hmm.
0: Majvidt.
2: Jeg tog et par bukser ud i morges, som jeg tog på, og da jeg lukker dem, så er jeg bare sådan et, fuck, de mangler den der knap, det er sådan en hægte.
0: Oh,
2: så jeg havde egentlig kun lynet, men jeg mangler en knap i mine bukser, så jeg var nødt til at tage et bælte på. Men det er sådan lidt angstprovokerende, fordi bæltet sidder ikke helt stramt, så hvis jeg pludselig går rundt også med åben gylp, så må jeg godt lige sige det, hvis jeg ikke selv har set det.
0: Fordi
2: knappen holder jo nogle gange lynlåsen inde.
0: Hvilken? Er det krogen, eller er det den der hægtning? Det er krogen, der mangler.
2: Det er krogen, der mangler.
0: Kan man få en ny på?
2: Ja, det kan man. Det handler bare om, at jeg skal gå ned. Der ligger en sybutik lige nedunder, hvor jeg ellers er om eftermiddagen. Så jeg kan bare gå derned, men jeg glemmer det.
0: Har du ekstra bukser med, eller kan du bare lige aflevere dem?
2: Jeg skifter, når jeg...
0: Det er bare lige
2: aflevere. Bare gå ned og spørge, om hun vil sy dem for mig også.
1: Ja.
2: Det kommer ikke til at ske.
0: Ja.
2: Jeg kan købe en hægte.
0: Ja. Jakob, vores producer, hvad har du at byde mig ind med?
3: Jeg vil godt bringe en efterlysning her i radioen.
0: Mm-hmm.
3: Mor og far vil ikke nok ringe tilbage. Fordi at... jeg ville ringe til dem i går. Jeg skulle lige catch up. Jeg tænkte, jeg ville fortælle lidt om min tur til Paris og ordne nogle praktiske ting med et familietræf i næste weekend. Og,
0: det ghoster dig?
3: Der var ikke noget svar fra min far.
1: Nej.
3: Og jeg har ikke fået så meget som en sms tilbage. Så jeg har det som en lille dreng, der er blevet glemt i frugt- og grøntafdelingen i Bilka. Eller sådan,
2: men tre er noget, så det kan være, hvis de har tre abonnementer, så kunne de ikke svare dig her til morgen.
3: Det har de ikke. Og der er sikkert... De har sikkert bare overset det, og jeg er selv sådan en, der ringer en gang hver anden måned, samler til bunke, så jeg skal ikke komme og sige noget. Jeg vil bare
2: de
3: sige,
2: laver en Jakob?
3: Ja, de har lavet en Jakob på mig, og jeg finder mig ikke i det.
0: Det er vildt
1: blevet ghostet. Det skal man heller ikke.
0: Vildt blevet ghostet af sine forældre.
3: Ja.
0: Det er ikke okay. Jeg fik løbe FOMO i går, fordi min kæreste sendte... vi løber sammen og har trænet op til Royal Run. Jeg har fået en fiberskade, og i går var hun så ude at løbe. Hun spurgte faktisk, må jeg gerne løbe uden dig? Og også selvfølgelig, må du løbe uden mig. Men og så sendte hun så videoer og billeder fra sin løbetur. Og jeg er ikke hverken hurtig eller noget som helst andet til løb. Men jeg fik FOMO. Altså, jeg ærgede mig over, at jeg ikke kunne være med ud. Jeg er mere trist over det, end jeg troede, jeg nogensinde ville være over en løbetur.
2: Ja.
3: Du er blevet bidt af det?
0: Det føles som om, jeg er blevet bidt af lægen i hvert fald. Men jeg skal, i øvrigt bare ligesom en lille update på det, så skal jeg lige have tjekket op på min læg hos en kiropraktor i dag. Så måske, der kan ske noget.
1: Simpelthen.
0: Ja. Mm. Eller fys. Kiropraktor. Fys.
2: Kiropraktor.
0: Kiropraktor. Mm. Ja.
1: God.
0: Hvad med Karoline?
1: Jamen, jeg vil bare gerne sige tak til alle i Aarhus omegn, alle, der har rejst dertil for at fejre AGF, Aarhus Gymnastikforening, som jeg har vundet et mesterskab første gang i 40 år i fodbold. Og det blev virkelig fejret igennem. Og jeg har tænkt hele ugen, i dag og i går, på en lille pige, som jeg snakkede med, fordi jeg var derude sammen med Karoline, som sender om eftermiddagen her, og for at sende lidt radio og samle lidt stemning. Og der falder jeg i snak med en lille pige, som fortæller mig, at hun har ventet på det her i helt vildt lang tid. Og jeg siger, hvor længe? Siger hun, en hel uge.
2: Nå.
0: Ja.
1: Har hun håbet på det
0: her? Hun har været fan i en hel uge.
1: Ja. Hun var også sådan noget, 6 år.
0: Jo.
1: Men man kunne mærke en lang uge, og jeg må bare sige, Karen, jeg håber, du har ventet tiden værd.
0: Ja, det var hele ugen.
1: Hele ugen har hun ventet.
0: Det er sejt. Er I færdige med at fejre nu, eller skal vi, hvor længe skal vi blive ved med at høre om det der AGF noget der?
1: Nå, men jeg tænker til i hvert fald et års tid, tror jeg.
0: Godt så. Ja, men... Ja, godt. Kæft, jeg glæder mig til VM i fodbold, så vi snakker om det andet.
1: No.
0: Lige om lidt er der Burhan G. og Medina, og gem dit nummer her i Gonova. Klokken, den er 14 minutter i 9.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: Vusikke, en sang af Pakka Flue i et spind. Klokken den er 9:02. Chris og manden på pinden i din radio om lidt med lyden af i dag her på Nova.
1: Vi har en podcast på vej, som du kan høre på alle gode podcasttjenester, især vores egen tjeneste, som hedder Rayo. Og i dag der bliver du udsat for gode råd, og det er særligt til dig, der skal til bryllup. De bedste film med Dirch Passer, og vi erkender en kæmpe fejl, vi har begået. Og med vi, så mener jeg selvfølgelig Dennis.
0: Tusind tak skal du have for det, Maja. Jeg glæder mig allerede til at arbejde sammen med dig igen i morgen. 14 år. Her er The Kid Laroi. God dag. Hej hej.
2: Hej.

0: Tak til Econova, som er tilbage i din radio igen i morgen, og klokken den er 6. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din dag startede godt. Så ved du hvad, den kan blive endnu bedre, for jeg har et par pladser på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer. Vi skal finde en heldig vinder her senere. Bare lytte efter, når han kalder, og være klar på 70 selv 9000. Og så skal vi også hylde en dag i dag, som blandt andet indbefatter en ting, som kan vokse helt op til 91 cm på en dag. Ja, det er voldsomt. Hvad kan det mon være? Du bliver klogere efter Andreas Oddbjerg. Her først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Ruliggaard. Mange elever forlader i dag folkeskolen uden at bestå dansk og matematik. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sidste år der galt det hver 9. elev i 9. klasse, og det er altså især børn fra lavindkomstfamilier med korte uddannelser, der er i risiko for at dumpe de her fag. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen, så er det problematisk, fordi det altså gør det sværere for de unge at bryde med den sociale arv og få et bedre liv end deres forældre. Samtidig så viser tallene, at piger nu oftere end drenge ikke består de to fag. Ja, og så er der ikke meget liv i din telefon i dag, i hvert fald ikke, hvis du er kunde hos teleselskabet 3. Her har man nemlig store udfordringer med driften. For selskabets mere end 1,7 millioner kunder, så betyder det, at man hverken kan ringe, sende beskeder eller gå på nettet. Det oplyser selskabet på sin driftsside, det skriver Ekstra Bladet. Her der fremgår det også, at problemet blev registreret her til morgen kl. 6.45, og altså først forventes løst omkring kl. 17 i eftermiddag. Apropos i dag, så behøver du ikke at smide bæltet eller fiske computeren op af tasken, hvis du er en af dem, der skal igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Fordi her til morgen, der kan Lufthavnens gæster nemlig for første gang gå igennem 20 helt nye CT-scannere, som altså skal gøre sikkerhedstjekket både enklere og hurtigere. Teknologien skal også være med til at løfte sikkerheden, det fortæller Lufthavnens driftsdirektør til TV2 Kosmopol. Sammenlignet med tidligere, så kan op mod en tredjedel flere passagerer altså nu komme igennem sikkerhedskontrollen per time. Og så vil du snart kunne spotte et produktionsår på udvalgt børnetøj. Coop vil nemlig som de første herhjemme i dansk detailhandel indføre et initiativ om datomærkningen på tøj for at få os til at bruge det i længere tid. Datomærkningen skal minde os om, at vi altså godt kan lade tøjet gå i arv frem for bare at smide det ud. De første af de her mærker, de forventes klar på udvalgt tøj til efteråret.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mod øst er der størst solchancer i dag, og ellers altså også en enkelt byhister her. Temperatur mellem 12 og 17 grader, og ellers svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris, og vil da bare lige sige, inden jeg er færdig med at sende i dag, der har jeg fundet en vinder af 2 billetter på gæstelisten til Nova Venner og Christoffer Intim Koncert. Yes, på Hotel Cecil den 29. maj. Jeg skal nok give dig meget mere info. Lige her, Miles Smith, velkommen.
4: Skru op for lyden af i

0: Okay, prøv lige at høre her. Hvilken sang vil du gerne høre som den første, hvis du blev Eurojackpot-millionær? Tænk lige over det, og vær klar til at sende mig en sms. Fordi Eurojackpot-puljen har nået sit maks på 750 millioner kroner. Så vi her på Nova er gået sammen med Eurojackpot, har teamet op, og vil gerne prøve at forsøge at sætte lidt ord på noget af det, der typisk gør os fuldstændig målløse, nemlig at blive Eurojackpot-millionær. Du kan vinde 1000 kroner herinde kl. 10. Mit spørgsmål til dig er, hvilken sang vil du sætte på, hvis du vandt 750 millioner kroner? Send en sms lige nu, bare skriv sang efter fuld dag, hvilken sang du gerne vil sætte på, som den første, hvis du altså vandt makspuljen. Send din sms til 1220 til 5 kroner til almindelig takst. Altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil vælge. Måske noget ABBA Money Money Money, eller ja, lad mig høre fra dig. Hvilken sang vil du spille, hvis du vandt 750 millioner kroner? Du har chancen for at nappe 1000 kroner i den her time. SMS lige nu, teksten sang, efterfulgt af den sang, du gerne vil høre. Hvis du blev Eurojackpot-millionær i aften, send den til 1220 til 5 kroner. Held og lykke.
1: Gør øjeblikket bedre med

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Højbjerg lige her til din tirsdag på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, du er startet godt den her tirsdag. Og jeg skal bare lige minde om, at det er jo ikke en hvilken som helst tirsdag. Det er det jo ikke. Det er det jo aldrig. I dag, der er det National Plant Something Day. Og det er altså en mærkedag, som jeg ganske enkelt opfordrer til at plante et eller andet. Så vi taler ikke om børn, der planter bussemænd under skrivebord, men mere blomster, planter, whatever, ikke? Ja, så vi har strøet sådan nogle blomsterfrø i nogle bede, de der vilde blomster. Det er meget fedt på en eller anden måde. Så har man ikke rigtig det samme ansvar. Man ser bare, hvad der sker, om der kommer noget op. Det må godt stå lidt hulter til bulter. Det skal det faktisk gøre. Det er selvfølgelig også en dag, hvor man som profgartner ikke kan tage det helt seriøst. Fordi... eller... Det, jeg prøver at sige, det er, at man kan måske opfange nogle sådan lidt der forkerte signaler, hvis man tager det for seriøst. Ja, det blev en palmehæk. Held og lykke med at få den til at overvintre. Det er ikke sådan, det skal være. Nej. Ved du hvad? Bambus er verdens hurtigste voksende plante, og det tænker jeg er en info, du slet ikke kan leve uden. 91 cm om dagen kan sådan en bavian simpelthen vokse, og det lyder helt bims. Sådan en hæk skulle man ikke have, vel? Det er fast arbejde. Planter kan høre musik. Nogle studier har vist, at planter vokser hurtigere, når de udsættes for klassisk musik. Men for eksempel heavy metal, ja, det kan stresse dem. Jamen altså. Det er da utroligt, hvad forskere kan finde ud af, ikke? Ja, hvis det er rigtigt, så har vi verdens bedste gødning til dine planter her på Nova. Ikke fordi jeg siger, at jeg spiller klassisk musik, men vi har noget, der ikke stresser dem. Det kan jeg love dig for. Nova-hitsene, dem har jeg hørt ude i byen. De kan noget helt særligt ved dine planter. Så skru du bare op, og så lad mig da bare sige Happy National Plant Something Day.

0: High Hopes fra Panic at the Disco. Panic at the Disco, det må være det tidspunkt på morgenen, hvor al rengøringslyset tænder, og man ved, at man har ikke rigtig fået udrettet noget, hvis man ellers havde en agenda for aftenen. Lad mig sige det sådan. Vil du opleve Christoffer helt tæt på, så har vi chancen, fordi vi holder faktisk Nova og venner den 29. maj på Hotel Cecil. Der er ikke mulighed for at købe billetter nogen steder, men du kan vinde dem her på Nova. Det kan du så sandelig. Og hvordan du gør det, jeg giver dig al info lige efter indgang Christoffer med... ham der med gitaren. Eller nej, det hedder den ikke. Den hedder bare ham med gitaren. Allerførst, Jonah Blacksmith.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
11: Hos Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
15: Nova. Start dagen med Gonova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
17: Det er klart. Starter from the bottom now.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

Okay, prøv lige at høre her. Hvilken sang vil du gerne høre som den første, hvis du blev Eurojackpot-millionær? Tænk lige over det, og vær klar til at sende mig en sms. Fordi Eurojackpot-puljen har nået sit max på 750 millioner kroner. Så vi her på Nova er gået sammen med Eurojackpot, har teamet op, og vil gerne prøve at forsøge at sætte lidt ord på noget af det, der typisk gør os fuldstændig målløse, nemlig at blive Eurojackpot-millionær. Du kan vinde 1000 kroner herinde kl. 10. Mit spørgsmål til dig er, hvilken sang vil du sætte på, hvis du vandt 750 millioner kroner? Send en sms lige nu, bare skriv sang efter fuld af, hvilken sang du gerne vil sætte på, som den første, hvis du altså vandt maxpuljen. Send din sms til 1220 til 5 kroner til almindelig takst. Altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil vælge. Måske noget ABBA Money Money Money, eller ja, lad mig høre fra dig. Hvilken sang vil du spille, hvis du vandt 750 millioner kroner? Du har chancen for at nappe 1000 kroner i den her time. SMS lige nu, teksten sang, efterfulgt af den sang, du gerne vil høre. Hvis du blev Eurojackpot-millionær i aften, send den til 1220 til 5 kroner. Held og lykke. Skru op. For Nova.

0: Der var han jo, ham med gitaren. Christoffer til din tirsdag på Nova.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Jeg har lovet at klæde dig ordentligt på, og ved du hvad, det bliver som en varm vinterjakke på en varm sommerdag. Så godt bliver du klædt på, fordi det skal du vide alt om det her. Det er vores arrangement på Hotel Cecil i København 29. maj. Nova og venner. Han er måske en af Danmarks største popstjerner lige i øjeblikket, og han har vist en lidt anden side af sig selv ved at både skrive og synge på dansk. Det er vi nogle stykker, der er ret store fan af. Her til sommer, der indtager han jo også Valbyparken, men inden han når så langt, så har han altså sagt ja til at give sådan en ret så særlig intim koncertoplevelse, nemlig Nova vinder. Og der er altså kun mulighed for at vinde dem her. Du kan ikke købe dem nogen steder, de her billetter. Når du hører Christoffer kalde i radioen, så griber du mobilen og ringer 70 11 9000, og kommer du igennem i radioen, så er der også to pladser på gæstelisten til en nok så unik koncertoplevelse med Christoffer. Nova vinder 29. maj. Held og lykke.
1: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Jeg håber, din tirsdag formiddag er god imod dig. Chris her, vi er Nova og trækker snart lod blandt alle sms'er og finder en vinder af 1000 kroner. Mit spørgsmål til dig er, hvilken sang vil du sætte på, hvis du vandt 750 millioner kroner? SMS, sang efterfulgt af, hvilken sang du vil sætte på som den første, hvis du altså vandt aftens maxpulje på 750 millioner euro jackpot. Send din sms til 1220 til 5 kroner plus almindelig takst. Held og lykke.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Ah, Janne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma.

0: Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Nova.
1: Eurojackpot-puljen har nået sit max på 750 millioner, så Nova og Eurojackpot har teamet op, og vi vil forsøge at sætte lidt ord på noget af det, der typisk gør folk fuldstændig målløse, nemlig at blive Eurojackpot-millionærer. Du skal bare sende en sms, hvor du skriver sang efterfulgt af, hvilken sang du vil sætte på som den første, hvis du vandt aftens max-pulje på 750 millioner i Eurojackpot. Og vi har trukket lod og fundet en sms her, og lad os lige tjekke telefonen. Er der nogen, der tager den?
2: Det er Susan.
1: Hej Susan, det er Chris fra Nova.
2: Hej Chris.
1: Hej Susan, du har sendt en sms, har du?
2: Ja, det har jeg da.
1: Og du har skrevet... Ja, hvad er det for en sang, du har valgt, hvis du gik hen og vandt den store Eurojackpot-pulje på 750 millioner?
2: Det er Flying med Little Penguins.
1: Ja, Nice Little Penguins og Flying. Det er altså også et godt bud, ikke?
2: Det er det. Altså, det er en af mine største oplevelser, har nærmest været med den sang. Så,
1: Selvfølgelig ville det også være med den, så man føler sig lidt flyvende over jorden. Jamen, helt perfekt. Ved du hvad? Jeg har 1000 kroner til dig.
2: Ej, hvor fedt! Tak! Ej!
1: Du er simpelthen du er trukket ud, så det er dig, der skal have den her 1000-lap her. Så kæmpe stor tillykke herfra.
2: Ej, men jeg er helt blown away. Tusind tak skal jeg, og tak for jer. I er fantastiske.
1: Du er da også tillykke med det. Der er flere vinderchancer senere i løbet af i dag, for der er altså en Eurojackpot-pulje på 750 millioner senere, der bliver trukket.

0: Har du prøvet at ringe til os, når du har hørt Christoffer kalde, og ikke kunne komme igennem, og ikke vundet nogen billetter til Nova Vinder her den 29. på Hotel Cecil? Ved du hvad? Så plejer man at sige bedre held næste gang. Det vil jeg også sige, og ved du hvad, næste gang, det var altså ikke længe. Det er inden for de næste sådan kvarter 20 minutter, at, og det var det sådan set næsten ingen gang, at du skal lytte efter og spotte Christoffer. Han kalder med andre ord lige på den anden side af klokken 10, kan jeg love dig for. Så vær klar på 70 11 9000, så du også kan vinde dig afsted. Og hvad jeg taler om, det kan du høre, ja.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
4: Hos Biltema. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: God formiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Kunstig intelligens er blevet en fast del af gymnasieelevernes hverdag, men det udfordrer både undervisning og eksamener, skriver Danske Gymnasier i en pressemeddelelse. Derfor foreslår organisationen nu markante ændringer af prøver og karakterer. 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og det gør det svært at vurdere, hvad de selv har lavet. Danske Gymnasier ønsker blandt andet skriftlige eksamener uden hjælpemidler og en ny samlet årskarakter i hvert fag frem for opdelte karakterer mundtligt og skriftligt. Målet er at sikre stærk faglighed og mere retvisende og troværdige prøver. Kunder hos teleselskabet 3, der er ramt af driftsproblemer i dag, kan satse på fuld drift igen kl. 13. Tidligere lød udmeldingen, at problemerne først vil være løst kl. 17 i eftermiddag. Siden da er fejlen dog blevet identificeret, og man arbejder på højtryk for at udbedre den, oplyser 3. For selskabets mere end 1,7 millioner kunder har fejlen siden i morges resulteret i udfordringer ved opkald og adgang til netværket generelt. Ifølge TV2 har Øyster også udfordringer i dag. Her lyder det, at problemet først forventes løst sidst på eftermiddagen. Farverige ansigtsmasker med smølfer, valrosser og andre børnefigurer hører ikke hjemme ved slikhylderne i normal. De tiltrækker nemlig børns opmærksomhed, men indeholder stoffer, som kan give de yngste hudirritationer og allergi. Sådan lyder kritikken fra flere læger og forbrugerrådet Tænk, det skriver BT. Samtidig står der også med småt på flere af produkterne, at de ikke anbefales til børn under 12 år. Normalt siger til BT, at kæden følger lovgivningen, tager kritikken alvorligt og vil følge nye eller skærpede regler, hvis de bliver indført. Fra i dag bliver det både hurtigere og nemmere at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Her til morgen kan rejsende i lufthavnen for første gang gå igennem 20 nye CT-scannere, som blandt andet gør, at man ikke længere behøver at fiske computere og tablets op af tasken. Op mod en tredjedel flere passagerer forventes med den nye teknologi at kunne komme igennem kontrollen per time. Scannerne kan også håndtere større mængder væske, men fordi der mangler en endelig EU-godkendelse på området, er reglerne her stadig som før.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: mod øst, tørt og nogen sol den her tirsdag. Ellers ja, kun lidt sol her og der, og en enkelt byge. Temperatur mellem 12 og 17 grader, ellers svag til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Husk at lytte efter, når Christoffer kalder. Vær klar på 70 11 9000, så du kan vinde dig afsted til Nova Vinder den 29. på Hotel Cecil. På vej Alex Roren, Lucas Graham og her The Weeknd og Save Your Tears. Velkommen.
17: Skru op for lyden af i dag.
18: Nova og Vinder.
19: Hej, det er Christoffer.
18: Vores nummer er 70 11 9000.
19: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
18: Vind dig til Nova og Vinder lige nu. 70 11 9000. Nova.

0: Ah, jeg er kæmpe fan af det, jeg lover. Alex Royen, som for nylig var i landet og gik koncert. Det var Fever Dream lige her til din tirsdag, din formiddag på Nova. Med lyden af i dag, Chris er i studiet. Og jeg tror nok, vi lige skal trykke på den her.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Det er 29. maj, vi er på Hotel Cecil i København, inviteret til Nova Venner med Christoffer, måske en af Danmarks største popstjerner lige i øjeblikket. Det handler om at lytte efter, når han kalder alle hverdage 6-21, og når han gør det, jamen, så er det bare at gribe mobilen og ringe her til Studio 70 11 9000. Så kan du sikre dig 2 pladser på gæstelisten. Og det er ikke nogen hemmelighed, han har lige kaldt, så lad os da bare komme på telefonen. Det er Nova, det er Chris. Hvem er her?
3: Det er Bettina.
0: Hej Bettina, hvor er du henne? Jeg kan høre, du er i bilen.
3: Ja, jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, hold da op. Du har simpelthen været tidlig på færre.
3: Ja, eller også har jeg haft en lang vagt.
0: Ja, det kan man også sige. Ja, det har du bedst selv styr på. Det er dejligt, ja, at du ringer ind, fordi ved du, hvad du er?
3: Jeg håber, at det er det rigtige, jeg tænker på.
0: Du er kæmpe vinder! Du skal da med til Nova Venner på Hotel Cecil 29. maj og opleve Christoffer.
3: Ej, det lyder simpelthen for lækkert.
0: Ja, er det ikke bare den bedste nyhed lige at få på vejen hjem der efter en hård nats arbejde?
3: Jo, det er det helt sikkert.
0: Hvor er det dejligt. Ved du allerede på nuværende tidspunkt, hvem du kan finde på at tage med?
3: Altså, jeg håber, min mand vil med mig.
0: Må ikke, han har lyst til at komme ind og høre lidt med ham der, med gitaren der?
3: Det håber jeg i hvert fald.
0: Jeg det tænker det. Lækkert. Vi glæder os til at se jer begge to til Nova Venner den 29. på Hotel Cecil. Og kæmpe stort tillykke med det. Tak fordi du lytter og have en rigtig god dag. Jeg tænker, du skal hjem og sove nu.
3: Ja, det skal jeg.
0: Så det er sjældent, jeg siger det på det her tidspunkt af dagen, men jeg vil da så sige, at godnat og sov godt.
3: Tak skal du have.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på rio.dk. Nova.

0: En kvinde, som med resten af familien har rykket til New York for at udleve deres datters drøm om en karriere inden for musical. Det var Pink og Please Don't Leave Me lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Hvor det i den grad er tid til et quiz, som om det ikke er præmierne rent nok i øjeblikket her hos mig, så lad os da bare fortsætte derudad. Det her, det er quizzen, hvor jeg spiller en lille mix. Og i det her mix der er simpelthen en artist eller band, der sned sig ind to gange. Der skal du lige på en lille detektivrunde og finde ud af, hvem fuglen der er, der er dobbelt op på. Så skal du ellers bare give mig et kald her til studiet. Prøv at lytte godt efter og finde ud af, hvilken artist, hvilket band, der er dobbelt op på lige her.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var det lige, der var dobbelt op på? Har du et godt bud? Jamen, så ring dog til mig 70 11 9000. Telefonen er åben her til studiet. Til Nova, lad os høre fra dig. Hvem var lige, der er snedet sig ind to gange her? Hvilken artist? 70 11 9000. Og på dig blik, Rasmus Sebak. Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
1: Nova. I love you just the way you
15: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: End of beginning, Joe. Til din tirsdag på Nova. Dejligt, du med os. Lad os få gang i den quiz der.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er en artist eller et band, som har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem der er double up på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi her?
2: Det er Diana.
0: Hej Diana. Hvor i alverden er du henad?
2: Ved Slagelse.
0: Omkring Slagelse. Og ja. I hvilken retning? Kører du sydover eller nordpå, eller hvordan?
2: Nordpå.
0: Sådan der. Er der sol der, hvor du er?
2: Nej, desværre. Jeg synes, at skyerne kommer ind fra vest.
0: Okay. Ja, okay. Det er det farlige ved at sidde og snakke om det godt vejr, fordi her hos os, der er vanvittig god sol lige her i Storkøbenhavn i øjeblikket. Men jeg ved også, at folk vestpå bøvler med nogle regnbyer i øjeblikket, så det er meget forskelligt i dag.
2: Ja, det kunne godt se ud som, at der kommer regnbyer om ikke så længe her i hvert fald.
0: Ja, vi får dem sikkert også på et eller andet tidspunkt, jeg ved det ikke. Ja. Men ved du hvad, regn, sol eller hvad der nu er, det er lige meget. Det skal ikke forhindre dig i at blive en vinder i dag, fordi vi har jo lige double up quizzen her. Og nu spiller jeg mixet for dig her, og så skal du lige prøve at se, om du kan hitte ud af, hvem der er double up på i dag, okay?
2: Yes.
0: I kommer herovre.

0: kan godt være, at det var lidt svært at hitte ud af. Mange af sangene her havde lidt sådan samme stemning, så det flød meget godt ind i hinanden her. Men lad mig lige høre, har du et godt bud på, hvem der er dobbelt op på i dag?
1: Jeg tror, det er Harry Styles.
0: Ja, tak! Yes, yes, yes, yes. Du er en kæmpe vinder. Vil du være på vej mod Kalundborg, så skal der lige give dig den glædelige nyhed, at du har vundet et halvt års Nova uden reklamer. Det er Rayo Premium.
1: Det var dejligt.
0: Det er vores nye app med en masse features, så den kan du godt glæde dig til. Der er også podcast og alt muligt andet godt der.
1: Ja, det glæder mig til.
0: Det skal du gøre, og så skal jeg bare lige høre dig, om du har fået styr på, hvad der skal være på menuen i dag. Altså, hvad der skal være aftensmad derhjemme hos dig?
1: Nej, det har jeg ikke endnu, nej.
0: Jeg har bare et tip til dig. Det er mere, fordi vi har lige fået sendt sådan en ud om, hvad der er i kantinen i dag. Og der står stegte kyllinglår med karry ris og bagte grøntsager.
1: Det lyder da meget lækkert.
0: Det kan du overveje. Der er også en vegetarvariant. Den er ikke så langt derfra. Stegte karry-ris med linser, kikærter og bagte grøntsager.
1: Det siger nej, tak til.
0: Du tager kødvarianten.
1: Ja,
0: ja, ved du hvad, vi er samme båd. Ved du hvad, jeg vil ønske dig en rigtig god dag. Tillykke med det, og tak fordi du lytter, ikke?
1: Ja, lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag. Nova. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Christiana, det var Sofine 98 lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Dejligt, du er check ind lige her sammen med os. Når man skal teste ting, så er det altid en god idé at have sådan et repræsentativt udsnit af sin målgruppe. Og det var nok ikke helt det, der var tilfældet for ca. 10.000 amerikanere, da der pludselig kom ærkejyske toner ud af højtaleren. Ja, det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter Mille og Uro. First Gracie Abrams.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel

0: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
1: At den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
4: Do you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
0: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

0: stjernefanger. Det var Mille og Uro lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din tirsdag. Det var jo i går, at AGF-hylsten den fortsatte i går eftermiddags. Kau og Kau sendte direkte fra Smilets by, og borgmester Anders Vinderskjold, han var jo altså vært på Rådhuset i Aarhus, hvor han så modtog de her heroiske helte fra AGF. Og, og så hilste på dem, havde et par bevingede ord, og så sendte dem ud på Rådhusets balkon til yderligere hylst i folkemængden der. På Københavns Rådhus, der er man jo kendt for at byde på rådhuspandekager, når sportshelte de skal hyldes. Men hvad gør man egentlig i Aarhus? Ja, altså, det spurgte Kau faktisk også borgmesteren om, og der var svaret.
1: Ja, altså, det er jo på Københavns Rådhus, de gør sig i rådhuspandekager, så vi har været lidt frem og tilbage på, så der er selvfølgelig et glas bobler, en kransekage, hvis man har lyst til det, men ellers er det faktisk Sears Top og Arnbitter, altså et såkaldt Aarhus-sæt.
0: Altså, det er jo det, man kalder en varm modtagelse, ikke? Det, jeg vil med det. En Sears Top og en Arnbitter, et Aarhus-sæt, en bajer med sidevogn, og så tillykke. Ja, det er ligesom det skal være. Byens barn, Morten Breum, han har faktisk også produceret en sang i dagens anledning, hvor teksten Kom så vi, simpelthen går igen flere gange. Og en sang, som Morten allerede havde testet forinden foran 10.000 mennesker i Las Vegas. Og sådan er det, når man er en stor international DJ, så kan man jo ikke bare stå og teste på et eller andet publikum nede på byens torv i Danmark. Så må man jo bare teste der, hvor man er. Og står man i Vegas og spiller foran 10.000, så er det jo der, man tester den. Og den lød sådan her. Og smæk på.

0: men altså, der er jo ikke et øje tørt her. Det er da fuldstændig sikkert. Altså, jeg ved ikke helt om de kunne teksten i Vegas der, men det tænker jeg ikke. Men de kunne forstå, at der var en DJ, der var glad, og hans hold havde vundet osv. Så alt godt derfra. Kæmpe tillykke til Aarhus. Vi forventer, at hver dag er en fest i jeres by det næste år.
1: Nu

0: Healthy and Maria Shania Twain til din tirsdag lige her på Nova. Arbejder, jeg hedder Chris. Stil og roligt på mig ud for nu, men du er i de bedste hænder lige på den anden side kl. 11, hvor Otal er klar med flere hits. Hverdagsdysten Marie med 1000, hvor du kan vinde et gavekort på 1000 kroner. Hun har også en anden tussepasse til det er fordi, der er Eurojackpot-pulje her i dag på 750 millioner. Så derfor så har hun også lige en ekstra lille ting til dig. Det kommer Otal nok til at fortælle en masse om senere. Vi to kører sved igen i morgen, og klokken den er 9. Om et øjeblik, Alex Roren, og først et nyhedsoverblik. Vi høres. Ciao.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste, lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Brugshop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har nu givet en status på regeringsforhandlingerne. Venstreformanden foreslår i dag en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det siger han på et pressemøde. En VLAK-regering vil have 44 mandater og vil ikke kunne forvente positiv opbakning fra et flertal i Folketinget. Troels Lund Poulsen håber dog, at der ikke vil være et flertal imod regeringen og henviser til negativ parlamentarisme. Det vil sige, at en sådan regering kan dannes, hvis der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. De stigende fødevarepriser slider på pengepungen hos nogle af landets børnefamilier. Det mærker man lige nu hos Mødrehjælpen, der hvert år uddeler feriehjælp til pressede familier. I år har organisationen oplevet en stigning på 14% i antallet af ansøgere, skriver den i en pressemeddelelse. Over 3.000 børnefamilier fra Region Hovedstaden og Region Sjælland har ansøgt om feriehjælp i år. Hjælpen består af 400 kroner per hjemmeboende barn op til 3 børn. Gymnasieelever bør få en samlet årskarakter i hvert fag i stedet for årskarakterer for både mundtlig og skriftlig præstation. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier i en pressemeddelelse. Baggrunden er udbredt brug af kunstig intelligens blandt eleverne, der i stigende grad gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har produceret. Derfor giver de nuværende eksamensformer ikke længere mening, lyder det. Danske Gymnasier mener, at skriftlige eksamener skal foregå uden hjælpemidler og maksimalt være af 2 timers varighed. AI bør derimod kunne bruges som en del af forberedelsen til de mundtlige eksamener. Fremover kan dit barns tøj få en datomærkning, lidt på samme måde som fødevarer, vi køber i supermarkedet. Coop vil som de første i dansk detailhandel forsøge sig med at mærke noget af deres børnetøj med produktionsår. Det sker for at få os til at bruge tøjet i længere tid frem for at smide det ud. Ifølge Coop skal initiativet gøre det mere attraktivt for os at lade børnetøjet gå i arv. De første datomarkater kommer på udvalgt tøj til efteråret.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Fortsat skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det skulle gerne begynde at klare op, så hele landet får nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen, så kan der til gengæld godt komme lidt byer, særligt i Jylland, der kan være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 graders varme.
19: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
21: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
18: Hallo og god tirsdag til dig. Jeg håber, at du har dig en dejlig formiddag so far. Mit navn er Atal, og vi to vi skal hygge med rigtig dejlig musik. Den næste times tid fortæller jeg os, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroner i kolde kontanter og 1000 kroner til Rema 1000. Og lige om lidt fortæller jeg også, hvordan du kan stikke afsted med billetter til en intim koncert med Christoffer. Men først Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.
22: Skru op for lyden af i dag.

Jeg er ikke klar til at slippe den her sang. Jeg synes, den er monsterfed, selv post Eurovision. Søren Torbergaard Lund, før vi går hjem. Du er på Nova, mit navn er Atel. Og før du går hjem i dag, så kunne det være, at du lige var den heldige indhaver af et sæt Nova og Venner-billetter. Det er jo altså Christoffer, der skal op på scenen den her gang med alle hans fantastiske hits, og nok også nogle af hans dejlige nye danske sange. Du kan altså opleve ham der med gitaren sammen med en, du holder af, hvis du lige sørger for at holde din radio tændt alle hverdage her på Nova mellem klokken 6 og klokken 21. På et tidspunkt i løbet af dagen. Flere gange i løbet af dagen. Så vil Christoffer altså bede dig ringe 70 9000. Og når det sker, så er det bare om at være hurtig på telefonen. For kommer du gennem linjen som den første, jamen så er der altså et sæt billetter til koncerten den 29. maj på Hotel Cecil i København. Sørg for at holde din radio tændt den her tirsdag. Og ring ind, så snart Christoffer siger go. Om et øjeblik, så skal vi to runde dagens What the Fuck Fact. Den handler om en ting, som ifølge ny forskning virkelig kan slide på kroppen og få os til at blive gamle meget, meget hurtigere. Og det handler ikke om træning, og det handler hverken om sukker eller rødvin. Hvad det er, det skal vi nok dykke ned i lige om et kort øjeblik. Men først Alex Warren og Ella Henderson. Det her, det er Carry You Home. Mit navn er Atel. Tak for at du lytter med på Nova. Wow.

0: Sabrina Carpenter og Espresso her på Nova. Og nej, det er ikke kaffebønderne eller rødvinen, som der er den her ene ting, der åbenbart får os til at ældes meget hurtigere, end man lige skulle tro. Der er simpelthen ny forskning, der tyder på, at det er en helt anden ting, som der åbenbart gør os gamle før tid. Der er nogle forskere, der har fulgt mere end 15.000 ældre mennesker i England igennem næsten 15 år. Og der tegnede sig et ret tydeligt mønster. Hvis man hele tiden går og bekymrer sig om penge, boligsituation, om der i det hele taget er nok penge til mad og pension, jamen så bliver kroppen simpelthen hurtigere slidt ned. Og det vildeste ved det er, at altså, dem, der havde de her økonomiske problemer, de havde simpelthen en fysisk tilstand, der mindede om folk, der var mange, mange år ældre, end de i princippet var. Så nu kan vi simpelthen åbenbart konstatere, at el- og benzinpriser giver os rynker. Der er også lidt gode nyheder på den anden side. Fordi der er et andet studie, der samtidig viser, at hvis du ligesom dyrker nogle kreative ting, eller holder dig sådan kulturelt nysgerrig, så kan du måske i virkeligheden holde dig yngre i længere tid. Folk, der går på museum, tager til koncerter, danser, maler, i det hele taget bare laver kreative ting jævnligt, jamen de havde simpelthen tegn på, at de blev langsommere ældre biologisk set. Så det er bare for at sige, altså hvis din pensionsplan, den er koncerter, keramik og måske også lidt, det ved jeg ikke, fingermaling, jamen så tror jeg, det er en temmelig god plan. Og så må vi bare håbe på, at de der sådan, el- og benzinpriser, de slapper lidt af, fordi jeg magter ikke at få rynker før tid. Ingen økonomisk stress den her tirsdag, tværtimod. Om lidt så fortæller jeg nemlig dig, hvordan du kan blive den heldige indhaver af 1000 kroners kolde kontanter, inden jeg hopper ud af studiet i dag. Det er på den anden side af Ed Sheeran og meget apropos Bad Habits på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Deal-dage er skudt i gang hos CallMe. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Gud, hvor kedeligt.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova.
1: Ja, og lige nu med lyden af 750 millioner kroner. Eurojackpot-puljen, den har simpelthen nået sit max. Og jeg kan ved Gud ikke forestille mig, hvad jeg ville gøre, hvis jeg lige pludselig fik et opkald om, at jeg havde vundet 750 millioner kroner. Det kan være lidt svært at udtrykke sine følelser med ord. Og hvis det sker, hvad vil du så gøre? Hvilken sang vil du sætte på som den allerførste, hvis musikken skulle have lov til at give udtryk for din glæde? Det er altså sangen, der måske potentielt set kan sikre dig 1000 kroner i kolde kontanter, inden at jeg hopper ud af Nova-studiet i dag. Jeg fejrer nemlig den her Max-pulje sammen med Eurojackpot. Og hvis det er dig, der lige skal vinde lidt ekstra skej, så forhåbentlig den store pulje, men i første omgang i hvert fald en lodtrækning om 1000 kroner her på Nova, så kan du altså bare lige sende mig en sms og fortælle, hvilken sang du ville sætte på som den allerførste, hvis du blev den heldige indhaver og altså millionær. Det er altså en sms, du skal sende afsted til 1220 med teksten sang foran, og selvfølgelig efterfulgt af det nummer, du vil smække på anlægget på maksvolumen, hvis du blev den heldige vinder af Eurojackpot-puljen. Jeg har selv et par bud, som jeg tænker kunne være oplagte, nemlig de her.

Celebration, Cool and the Gang og selvfølgelig Pharrell med Happy. Er det også den, du tænker? Jamen altså, send dit svar i en besked, så kan det være dig, jeg giver et ring her senere i dag, og dig, der stikker afsted med 1000 kroner i kolde cash. Husk at skrive sang i din sms, efterfulgt af den sang, du vil smække på som det første, hvis du vandt maxpuljen på 750 millioner i Eurojackpot. Det koster en flad femmer, med potentielt set, så kan det altså blive omvekslet til en tusebasse. Afsted med sms'en til 12.20. En anden sang, som jeg tænker måske kunne være ret oplagt, det er den her. Ferrari, James Hype, her til en dejlig tirsdag på Nova. Tak for, at du lytter med.

0: Det her er Årtal
1: med lyden af i dag.
0: Nova.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: ser også lidt livsforladt ud. Eller det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se det teknisk set, men jeg kan fornemme på dig, at du har brug for en is. Eller måske et glas rosé ude i solen senere. Det styrer du helt selv. Men jeg har i hvert fald op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan vinde, inden at jeg hopper afsted på fyraften her til eftermiddag. Og jeg giver dig alle detaljer til, hvordan du smider et lod i den pulje lige om lidt. Hvor du også får Malte Ebert. Det er det, der er med livet.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
7: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
8: Lyden af i dag spiller nu.
7: Nova.
9: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Der er med livet. Du er på Nova. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du nyder, at vi lige om lidt går endnu en forlænget weekend i møde. Ej, kæft, og jeg elsker april og maj, når det kommer til de der fridage. Men lige så meget som vi elsker fridage og weekender, så skal vi altså også lige huske at nyde hverdagen. Det har jeg i hvert fald fået at vide, at vi skal af Rema 1000. For det er dem, vi har mest af, og derfor så forsøger jeg lige at gøre din hverdag en smule mere overkommelig her på Nova. Jeg er teamet op med Rema 1000 om at blive lidt klogere på dine hverdagsvaner og dine holdninger i hverdagen. Og så kan du altså potentielt set også blive den heldige indhaver af op imod 1000 kroner til Rema, hvis du lige dyster med i hverdagsdysten her til eftermiddag. For at sikre dig et lod i den quiz, så skal du altså sende mig en sms med et svar på et meget, meget simpelt spørgsmål. Jeg har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt Novas lyttere, hvor jeg blandt andet har spurgt dem, om de tager muleposen med, når de handler ind. Altså husker Novas lyttere muleposen, når de handler ind. Hvad tror du, størstedelen har svaret? Ja eller nej? Send dit bud på en sms, så kan det altså være dig, jeg giver dig ring her på den anden side af klokken 13, og dig, der får chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Skriver ja eller nej med teksten Rema foran til 12.20. Det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, der ender med at gå afsted på fyraften den her tirsdag med 1000 kroner til Rema i lommen. Det er altså spørgsmålet. Medbringer Novas lytter muleposen, når de handler ind? Hvad tror du? Ja eller nej? Afsted med beskeden til 12.20. Og held og lykke til dem. Lige om lidt, Taylor Swift med Elizabeth Taylor først. Et genhør med Puan G og Nick og Jay. Jeg vil have dig for mig.

0: du er på Nova. Og hvis du kunne tænke dig et halvt års prøveperiode med sådan et Rayo Premium abonnement, hvor du blandt andet kan skippe reklamer her på Nova, jamen så kunne det være, du lige skulle komme med et bud i temakvidsen lige om lidt. Tre sange, der gemmer på en rød tråd. Kan du gætte, hvad det er? Så er det altså lige om lidt, du skal ringe ind. I første omgang, så tager vi kig på nyhederne og vejret.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
5: Biltema. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
14: Det her er Nova.
0: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, det vil sige en mindretalsregering. Det siger Venstreformanden på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. På pressemødet lyder det også, at de 3 partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme. Politisk leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har tidligere slået fast, at Moderaterne skal i regering. Han udtaler til DR i dag, at han vil kommentere regeringsforslaget efter et gruppemøde, de afholder nu. Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er udbredt brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Skoleforeningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og uden hjælpemidler. Vestjylland kan forvente flere ulve. Forskere fra Aarhus Universitet vurderer i et nyhedsbrev, at der kan komme mindst 10 forsøg på familieforøgelse i de danske ulveflokke bare i år. Det skriver TV Syd. Den seneste opgørelse over ulvebestanden viser, at der ved udgangen af april i år var 49 voksne ulve i Jylland mod 42 ulve på samme tid sidste år. Ulvene er fordelt på 7 flokke med hvalpe, 3 ulvepar og 1 enlig hanulv. Weekenden bringer pinsen med sig. Men hvis du har planer om at rejse med tog rundt i landet, så kan det være en god idé at tjekke rejseplanen inden afgang. Om aftenen den 22. maj til og med den 24. maj indsætter DSB nemlig togbusser på strækningen mellem Ringsted til Fredericia. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Togbusserne indsættes på grund af et større arbejde med at forny flere jernbanespor på Sjælland, samt sporombygning mellem Odense og Karlslunde på Fyn.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: Der kan fortsat godt være lidt skyde i den sydlige og vestlige del af landet. Det skulle gerne begynde at klare op, så hele landet får nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen, så begynder særligt i Jylland altså at få en del byer, der kan være ret kraftige med torden. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
11: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
14: Husk, at du fortsat kan vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert den 29. maj på Hotel Cecil med Christoffer. Det er altså bare om at lytte med alle hverdage 6-21 og ringe ind, så snart Christoffer siger til. Om lidt så skal der tema-quizzes her på Nova, men først Justin Bieber, Nicki Minaj og Beauty and a Beat. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor, hvis du lige er tunet ind her hos mig.
1: Skru op for lyden af i dag.

Majas Might kvitterer med et Rio Premium abonnement. Hvis du kan gennemskue dagens tema, mit navn er Tal, vi skal selvfølgelig tema-quizze lige nu på Nova. Du kan blandt andet skippe reklamerne med sådan et Rio Premium abonnement. Det kræver bare, at du rammer plet på den her hemmelige røde tråd, der ligger skjult i tre sange. Og husk, at temaet kan gemme sig i sangens titel, i kunstnernavnet eller i det, der bliver sunget om i sangen. Så spids godt øre og ring 70 11 9000, så snart du har et bud på et hemmeligt tema.

et bud på det hemmelige tema, der gemmer sig i de her tre sange, du lige hørte her. Ring nu. 70 11 9000. I mellemtiden, så får du Bella K. og I love it, I love it, I love it.

Tiden går, og der er stadig ikke blevet gættet rigtigt på dagens tema i temakvisten. Det betyder, at du stadig har chancen for at stikke afsted med et Rayo Premium abonnement, hvis du altså har et bud på, hvilket tema, der ligger skjult i de tre sange. Og normalt så siger jeg jo, at sangen kan gemme på det hemmelige tema i titlen, i det, der bliver sunget om. Det kan også være kunstnernavnet. Men i dag, der vil jeg, hvis jeg var dig, fokusere ekstra meget på sangtitlerne.

0: 70 11 9000. Hvad er dit bud på dagens tema ud for de tre sange, du lige hørt her? Glæder mig til at høre fra dig.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokleder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokleder har livstidsgaranti på sømmene.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
20: Det er klart. Start from the bottom now.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

drømmer om evig ungdom. Andre drømmer om Nova helt uden reklamer. Og det kan du altså få med et Rayo Premium abonnement. Du kan faktisk vinde sådan et hver eneste dag her hos mig i tema-quizzen. Jeg har spillet tre sange, som giver mig på et hemmeligt tema, og de lød sådan her.

0: Jeg har Asita fra Ballerup med mig på telefonen. Hej med dig, Asita.
1: Goddag.
0: Dag. Hvad laver du lige nu?
1: Indimellem møder.
0: Indimellem møder. Smukt. Ja, så var der alligevel tid til en temakvist her på Nova. Dejligt.
1: Præcis.
0: Hvad tænkte du, da du hørte de tre sange her?
1: Jamen, jeg tænkte, det minder meget om mit liv lige nu. Jeg har lige brugt 3 ud af de sidste 4 uger på ferie.
0: Ja.
1: Så det, jeg tænker, det er noget med at stikke af.
0: Det er noget med at stikke af fra virkeligheden, ja. Eller fra arbejdet, eller
1: ja,
0: hvad der nu
1: end.
0: Jamen
1: ja.
0: Altså, jeg har jo selvfølgelig spillet Sweet Escape med Gwen Stefani, Escapism med Ray, og her ikke mindst Runaway med One Republic. Så du har da fuldstændig ret. At stikke af eller flygte, det er altså dagens tema. Godt gået.
1: Tak for det.
0: Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement, og så må du bare have dig en fortsat dejlig arbejdsdag og sige så tak for, at du gad lege med.
1: Fedt, tusind tak, og tak for godt program.
0: Tak for lidt med. Hej med dig.
1: Hej.

0: tirsdag til dig her på Nova. Mit navn er Atal. Her der fik du Miley Cyrus og End of the World. Og nu skal vi tale om noget, der nogle gange godt kan føles lidt som jordens undergang. Nemlig Aula. Jeg sad her i studiet i går, da det pludselig begynder at plinge løs på min telefon, og der begynder at tække beskeder ind på Aula i vildskab. Under gruppen Pinsefrokost 2026. Og så ved jeg, hvad klokken har slået, og jeg begynder at få koldsved og hjertebanken. For det, der er sket, er jo selvfølgelig, at der er blevet sendt en liste ud på Aula med alt det, der skal medbringes til den her pinsefrokost i 1. B. Og så starter the games. Det handler simpelthen bare om at være meget hurtig på tasterne. Altså ninja hurtig. For hvis du ikke får skrevet dig på remoulade eller mayo eller servietter inden for de næste 47 sekunder, så er det dig, der står med lorten. Dig, der har ansvaret for hjemmelavet pizzasnegl. Eller endnu værre, pandekager til 38 mand. Det er sådan lidt Hunger Games, bare med kartoffelsalat. Og jeg var heldigvis rigtig hurtig, fordi at Sharon han spillede, så jeg havde tid til at tage min telefon, og så skynd mig at skrive mig på paptallerkner. Jeg føler, det er den eneste opgave, hvor man sådan både er meget uundværlig og vigtig, og samtidig heller ikke kan fuck noget op på en og samme tid. Og hvis du står over for sådan en pinsefrokost af den ene eller den anden art, jamen så fortæller jeg, hvordan du lige om lidt her på Nova kan blive den heldige indhaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000. Det er efter Taylor Swift og The Fate of Ophelia, som venter dig inden for et par minutter.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
11: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Taylor Swift med The Fate. Og hvor Philia du er på Nova og tæller bag mikrofonen. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig tirsdag, at du måske lidt nemmere kan holde arbejdsugen ud, fordi du ved, at du går en dejlig, velfortjent forlænget weekend i møde. Pinsen står for døren, og det samme gør pinsefrokosten. Og uanset om du har brug for at få handlet snaps eller mad til den

der pinsebord, jamen så har jeg din ryg. Jeg er nemlig allieret med Rema 1000 om at sikre dig en lidt nemmere hverdag, men også om lige at forsikre, at du kan fylde den der blå indkøbskurv med hvad end pinse ferien den begærer. Og du har altså mulighed for at stikke afsted med et gavekort på netop 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13. Alt du skal gøre er at prøve at se, om du kan gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger. Jeg har nemlig stillet en række spørgsmål til Novas lyttere, og et af de spørgsmål, de går altså på følgende scenarie. Du står der. Ved kassebåndet har fyldt den blå indkøbskurv med alverdens lækkerier. Op på båndet med det, du bipper ind, du skal til at betale, og så går det op for dig, at du igen har glemt muleposen derhjemme. Eller er det bare mig? Der er den her distræte type, som så bare insisterer på at bære tingene selv i min favn, fordi jeg nægter at betale for endnu en pose. Og så står man der 14 sekunder senere ude i butikken med mælk under armen og toiletpapir mellem hagen og skulderen og citroner, der triller væk på parkeringspladsen. Jeg har en tendens til altid at glemme den forbandede mulepose. Men så er det jo godt, at man kan købe nogen i Rema 1000, som man så kan glemme igen næste gang, man handler ind. Spørgsmålet er, om Novas lytter, de er lige så distræte og glemsomme som jeg. Eller om Novas lytter rent faktisk husker at medbringe deres egen mulepose. Hvad tror du? Det er altså spørgsmålet, der kan sikre dig et lod i puljen til hverdagsdysten. Og forhåbentlig også 1000 kroner til Rema 1000. Alt du skal gøre er at sende en sms med dit svar. Teksten Rema i en besked til 1220, og så skriver du altså bare ja eller nej alt efter, hvad du tror størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål. Altså husker du din egen mulepose, når du handler ind? Skriv Rema og ja eller nej. Alt efter, hvad du tror. Afsted med beskeden til 12.20. Det koster en flad 5'er, og husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her efter klokken 13. For så kan det være dig, der får lov til at dyste med i hverdagsdysten og sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Held og lykke til dig. Her er det Minds of 99.

The Minds of 99. Det der udenfor, du er på Nova, mit navn er Atal. Og hvis du har det ligesom Emil Kruse og Anthony Edwards, altså først på måneden og broke igen, jamen så kunne det da være, at du lige blev den heldige indhaver af op imod 1000 kroner i kolde kontanter her til eftermiddag. Jeg skal i hvert fald finde en heldig vinder, inden jeg hopper ud af studiet. Alle detaljer lige efter Copenhagen.

Hvis du blev millionær lige nu, nærmere specifikt, hvis du vandt den helt store Eurojackpot-pulje på 750 millioner kroner, vil du så ud og brænde dem alle sammen af på Copenhagen City? Eller vil du gøre, som 22% andre gør, nemlig at dele pengene med familiemedlemmer eller hjælpe noget familie? Vil du gøre, som 16% gør, og afdrage gæld? Eller som 13%, der vælger at tage ud og rejse lidt? Hvad du vælger at bruge den helt store Eurojackpot-pulje, det må du helt selv om. Men jeg er mest alt nysgerrig på, hvilken sang du vil sætte på som den allerførste, hvis det var dig, der vandt den helt store gevinst. Det er altså spørgsmålet, der her senere i eftermiddag kan sikre dig 1000 kroner i kolde cash her på Nova. Jeg har sådan 1000 kroner siddet liggende på mit bord. Det kan altså blive din, inden du hopper afsted på fyraften. Alt du skal gøre er at fortælle, hvilken sang du vil smække på som den allerførste, hvis du altså vandt den her Eurojackpot-pulje, der nu har nået sit max på 750 millioner kroner. Jeg har selv et par bud, og indbakken har allerede også et par rigtig gode bud. Lad os lige prøve at høre et udpluk af

Altså, det er nogle gode idéer til, hvilken sang der selvfølgelig skal på anlægget på max volumen, hvis man lige bliver millionær. 750 millioner kroner. Hvilken sang vil du smække på som det allerførste? Send det til mig i en besked med teksten sang foran. Afsted til 12.20, det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, jeg giver det ring her senere i dag, og dig, der får 1.000 kroner fra Eurojackpot. Og forhåbentlig, så bliver du da også indhaveren af den helt store Eurojackpot-pulje, hvis du altså spiller med. Den her sang kunne også være et ret godt bud, ikke? Post Malone, Sam Feldt og Rani. Du lytter til Nova.

0: Altså, jeg har tænkt mig at tage hjem. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg gider ikke løbe. Og der går altså lige en lille times tid endnu. Vi to, vi har fornøjelsen af hinandens selskab. Her på den anden side af klokken 13 med en lille hverdagsdyst, dagens musikalske opkvikker. Og ja, så skal jeg jo som sagt finde en heldig vinder af 1000 kroner fra Eurojackpot. Hej, det er Tal for Nova.
1: Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Så er der tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Ambitionen om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Sådan lyder det nu fra Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen. Han siger også, at han er en lille smule forundret. Det skyldes kongelige undersøger Troels Lund Poulsens udmelding om, at han går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Løkke siger ikke klart, om han kan støtte en VLAK-regering. Han siger dog, at det er for tidligt, at den kongelige undersøger giver op. Her henviser han til den deadline på 14 dage, som Troels Lund Poulsen har fået til at danne regering. Moderaterne er i dag inviteret til møde hos Troels Lund kl. 21. Over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Det slår en undersøgelse foretaget af Opinionen for Alkohol og Samfund fast. Derfor skal der nu gøres noget aktivt for de unges drukkultur med et nyt nationalt initiativ. 5 kommuner skal bruges som testkaniner, og de unge skal selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge direktør Maria Kok Åbel efterspørger flere unge et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner offentliggøres til september. Kunder hos teleselskabet 3 har siden tidligt i morges været ramt af omfattende driftsproblemer. Og det har for selskabets 1,7 millioner kunder betydet, at der har været udfordringer ved opkald og adgang til netværk i mange timer. Men kort før kl. 13 oplyser teleselskabet, at netværket nu er tilbage i normal drift. Fra 3 lyder det også, at man beklager de gener, som driftsforstyrrelserne kan have haft for kunderne. Fejlen blev identificeret i formiddags og er nu rettet, lyder det. Dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og skal dermed retur til Fredensborg Slot. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse i dag. Det sker efter, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre i weekenden. Nu skal der ifølge kongehuset være ro om dronningen i den kommende tid. Derfor er den planlagte tilstedeværelse på Pantomiteatret nu på lørdag den 23. maj blevet aflyst.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Der kan fortsat godt være lidt skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men i løbet af eftermiddagen skulle det gerne begynde at klare op med lidt eller nogen sol. Til gengæld kan der lande lidt byer i Jylland, kraftig med torden, temperaturer mellem 14 og 18 graders varme.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: God eftermiddag til dig, og velkommen til, hvis du lige er tunet ind her på Nova. Mit navn er Atal. Jeg har fornøjelsen af dig den næste times tid, hvor vi skal høre masser af dejlig musik. Vi skal hverdagsdyste. 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. Men først, så skal vi lige lidt op i gear. Hvis energien den gik tabt i frokostbuffeten, og du har ramt den der klassiske mur, som man ofte rammer på det her tidspunkt, så er det bare om at komme op i gear igen. Du skal rejse dig lidt op, skru op for din radio. Dagens musikalske opkvikker bliver i dag leveret af Tao Cruz og Dynamite på Nova.
3: Skru op for lyden af

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jep, sådan. Hverdagen er den, vi har mest af, og derfor så skal vi selvfølgelig huske at hylde og nyde den. Og det gør jeg hver eneste dag sammen med Rema 1000. Giver dig chancen for at være med i Hverdagsdysten og forhåbentlig stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg har stillet en masse spørgsmål til Novas lytter, for lige at blive lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger. Blandt andet, om du er typen, der medbringer din egen mulepose, når du handler ind. Guderne skal vide, at jeg er rigtig dårlig til at huske den, selvom jeg har ambitionen. Spørgsmålet er, om du, Mette for Rødovre, husker muleposen?
2: Nej. Men det tror jeg, andre gør.
1: Så du tænker, at størstedelen af Novas lytter har svaret ja på den?
2: Ja, det synes jeg, at man kan se, når man handler, at folk har det med, og så... Og jeg er en af dem, som aldrig gør det.
1: Ja, jeg kan i hvert fald fortælle dig, at der er hele 88% af Novas lyttere, som har sagt, ja, jeg husker muleposen. Så det er bare dig og mig, der er distræt med det. Du har vundet... at vi husker, og at vi glemmer muleposen, men, ja. men woohoo, at du har vundet 500 kroner til Rema 1000. Så langt, så godt. Tillykke med det.
2: Tak.
1: Men Mette, jeg
2: synes... Jeg vinder aldrig noget.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ej, hvor er det dejligt. Det er altså så glad for, at jeg lige kan få lov til at berige dig med det. Men jeg synes, at 1000 kroner lyder bedre end 500, synes du ikke?
2: Jo.
1: Skal vi så ikke prøve at se, om vi kan få fordoblet den gevinst?
2: Jo, og hvordan gør vi det?
1: Jamen, det gør vi ved, at jeg lige starter en timer på 30 sekunder. I løbet af de 30 sekunder, så serverer jeg tre spørgsmål til dig. Helt random spørgsmål, som du altså skal svare rigtigt på. Alle tre for at få lov til at omveksle de 500 til 1000 kroner.
2: Okay.
1: Og
2: så det
1: svarer du for...
2: med muleposer.
1: Det har ikke noget med muleposer at gøre. og Mette, hvis du svarer forkert, så, altså, så er det jo ikke sådan, at du har tabt det hele. Så har du jo stadig sikret dig de 500 kroner.
2: Ej, hvor er det fedt.
1: Mm. Jamen altså, er du frisk på det? Er du klar?
2: Ja, så klar.
1: Fedt. Jamen de 30 sekunder og de tre spørgsmål, de kommer her. Hvilke farver indgår der i Frankrigs flag?
2: Ej, nu er jeg helt blank. Mm. Det er jo pinligt.
1: Bare kom med et skud.
2: Ej.
1: Okay, vi tager det næste, så lader du lige mig nær på den.
2: Blå, rød og...
1: Mm? Blå, rød og...
2: Og hvid.
1: Hvad er det højeste bjerg i verden?
2: Jeg ved det jo godt. Ja.
1: Hvilken amerikansk rapper er opkaldt efter en mønt?
2: Jeg er for langsom. Det går ikke mig. Jeg hader kvist, nej.
1: Jeg ved det godt. Jeg hader det også selv. Men jeg elsker at leve dem.
2: Ja, jeg er tabt.
1: Ja, Mette.
2: Så kan du godt sige Mount Everest.
1: Du ville godt have sagt Mount Everest.
2: Ja.
1: Men det var også rigtigt, hvis du havde sagt det. Du nåede i hvert fald at sige de rigtige farver på Frankrigs flag. Blå, hvid og rød, godt gået. Så var der lige ham der rapperen, der var opkaldt efter en mønt.
2: 50 cent.
1: Mm, se, man kan jo godt nok, der er en timer, der stresser en, ikke?
2: Jeg kan ikke det, Daniel.
1: Mette, jeg kan ikke give dig de 500 kroner ekstra, men jeg kan i hvert fald give dig de første fem, som du altså havde.
2: Jeg er så glad.
1: Det er jeg glad for. Det var sjovt at lege med dig, Mette. Og kan du have dig en forrygende fortsat dejlig tirsdag.
2: Og i lige måde. Tak.
1: Tak.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Duran G og Medina, gem dit nummer. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Jeg har ikke gemt dit nummer, og det må jeg ikke på grund af GDPR og sådan noget. Men jeg kigger over på en skærm, hvor der i hvert fald er en masse telefonnumre. Måske er det dit telefonnummer, som jeg ringer til lige om et øjeblik. I hvert fald, hvis du har smidt et lod i puljen om 1000 kroner fra Eurojackpot. Jeg finder en heldig vinder herinde så længe på Nova. Og så skal vi også lige om hjørnet runde en lille historie, der handler om en busbandit, som simpelthen har gjort det igen.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nova. I love you just the way you
17: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
18: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og måske netop den her 14-årige dreng i Norge, som går under navnet Busbanditten. For tredje gang, så er han simpelthen blevet stoppet, efter at have stjålet en bus og kørt afsted i den i Norge. Han har stjålet den i Oslo, og så er han altså først blevet taget efter en tur på omkring 300 kilometer. Det er ikke første gang, det sker. Sidste måned, der blev han taget for at stjæle en bus og køre hele vejen til Sverige. I november sidste år, der gjorde han det, kunne hjælpe mig igen. Dengang var det i Stavanger. Så på 6 måneder, der har den her 14-årige dreng simpelthen haft 3 impulsive busture. Gud forbyde, at man har en hobby. Altså, så giv den dreng et kørekort for filen og en busrute. Det kan selvfølgelig godt være, at man lige skal vente et par år, men han har da i hvert fald passionen og ambitionen. Det må man da give ham. Hvis du har ambitionen om at skulle købe en bus, eller bare en bil, eller bare et kørekort, jamen, så kunne det da være, at du lige skulle spille med på Eurojackpot-puljen, som altså nu har vundet sit max på 750 millioner kroner. Jeg finder en heldig vinder af 1000 kroner her i første ombæring på Nova, bare lige for at fejre, at vi er altså godt deroppe af, og der er ret gode chancer for, at vi potentielt set kan blive millionær lige om et øjeblik. Jeg mødte en valley girl på 4100.

0: Det er da godt, at vi har musikken til at kunne bearbejde og udtrykke hjertesorg. Men vi har heldigvis også musik til at kunne udtrykke glæde. Og jeg har jo spurgt dig, hvilken sang du vil smække på som den allerførste, hvis du stak afsted med den her helt store Eurojackpot-pulje, der altså nu har nået sit max på 750 millioner kroner. Og jeg skal også bare med lov for, at der er kommet nogle gode bud ind i indbakken. Der er alt fra ABBA, Money, Money, Money, Living on a Jet Plane, NSYNC, Bye, Bye, Bye. Jeg tænker, at det er nok en lytter, som der godt kunne tænke sig at kvitte jobbet. Det er faktisk kun 22%, der har svaret, at de fuldstændig vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis de altså vandt en flot lotto-gevinst. 9% vil arbejde med noget andet, mens hele 68% af danskerne faktisk har svaret, at de vil fortsætte med deres nuværende arbejde. Janne fra Holstebro, hej med dig.
1: Hej så.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er lige kommet hjem fra arbejde, så jeg går egentlig bare lige og ordner lidt herhjemme.
0: Ja. Vil du ordne ting derhjemme på fuld tid, hvis du vandt 750 millioner kroner?
1: Det kan jeg sige, at jeg ikke ville, nej. Så tror jeg vil betale mig fra det.
0: Janne, jeg er også lidt nysgerrig på at høre, hvilken sang du ville sætte på som den allerførste, hvis du stak afsted med den her Eurojackpot-pulje.
1: Jamen, så var der ingen tvivl om, jeg skulle høre Nick & Jay med Fest. Fordi jeg tror, det var lige præcis sådan en stemning, jeg ville være i, hvis det var sådan, jeg vandt 750 millioner, og så skulle nærmeste familie og venner have en kæmpe fest som det første.
0: Ej, hvor lyder det bare dejligt. Yes. Jamen, ved du hvad, jeg synes, det er et rigtig godt bud. Jeg synes faktisk, det er så godt et bud, at jeg har tænkt mig at spille fest i radioen, og jeg har tænkt mig at kvittere din sms med 1000 kroner fra Eurojackpot. Tillykke med det.
1: Dejligt. Tusind tak.
0: Kan du have dig jordens dejligste tirsdag? Jeg håber, den bliver festlig. Så må vi jo se, hvor festlig den bliver, alt efter om du spiller med eller ej.
1: Ja, det er jo lige det. Men tak skal du have, og i lige måde.
0: Lige over. Hej med dig, Janne.
1: Hej, hej. Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken fylder.

0: Fest er sangen, som Janne ville sætte på, hvis hun vandt den helt store Eurojackpot-pulje. Hvad med dig? Du kan stadig nå at stikke afsted med 1000 kroner. Senere i eftermiddag i Kaos Klubhus. Du skal bare lige sende en sms med teksten sang efterfulgt af hvilken sang du vil sætte på som den allerførste på anlægget, hvis du valgte den helt store gevinst. Er stadig beskeden til 12.20, det koster 5 kroner, så kan det altså være dig, som Karoline hun ringer til her til eftermiddag, og dig, der stikker afsted med 1000 kroners kolde kontanter lige ned i lommen. Om lidt, Alex Warren og Fever Dream på Nova, og så skal vi lige runde et lille fingertegn, som jeg altid poser med, når der bliver stukket et kamera op i hovedet på mig. Det er sådan en klassisk millennial pose, som vi tilsyneladende skal til at passe en lille smule på med nu. Vi dykker ned i det lige om lidt.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Nova.
1: Jeg ved ikke, om vi er nogenlunde fra samme årgang, du og jeg, men jeg er i hvert fald 35 år, fylder 36 på søndag. Og når jeg poser foran et kamera, så har jeg en irriterende trang til at kaste om mig med den der klassiske millennial pose. De der to fingre i vejret, peace-tegnet. Og det er åbenbart lidt mere risikabelt, end vi gik og troede. For der er nu sikkerhedseksperter, der ude advarer om, at sådan moderne kameraer og AI faktisk kan opfange så mange detaljer i close-ups af dine fingre, at dit fingeraftryk i teorien kan blive genskabt digitalt. Der er et program, hvor de ligesom har prøvet at få en sikkerhedsekspert til at vise, hvordan man kan sådan gøre slørede billeder lidt mere skarpe, og i nogle tilfælde kan man simpelthen hente sådan nogle fingeraftryksmønstre ud fra sådan en selfie, hvor man står og poser med peace sign. Man skal bare ikke gå helt i panik endnu, for det kræver altså også billeder i høj kvalitet, det kræver god belysning, og det kræver flere fotos, før det overhovedet kan bruges i praksis. Så det er ikke sådan, at der er nogen, der lige hacker din bankkonto ud fra et feriebillede på Reuters. Men altså, jeg tror officielt, jeg skal til at genoverveje det der peace-tegn, og i stedet bare lave sådan de der jazz-hands fra nu af. Til alle os millennials, der elsker at kaste om os med peace-tegn, så kommer der altså også her en sang, der går lige hjertet på os. The Calling, Wherever You Will Go. Mit navn er Tal. Tak for, at du lytter med på Nova.

0: Ham med gitaren. Han har altså ikke bedt dig ringe endnu, men må ikke, det sker i løbet af eftermiddagen her hos Caroline Haubæk, der står klar til at gribe dig. Kaos Klubhus er åben på den anden side af klokken 14. Mit navn er Otal, og jeg håber, at du har hygget dig lige så meget som mig. Jeg lover at vende retur i din radio igen i morgen fra 11 til 14. Fortsat med en chance for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Kan du have det rigtig skønt, så vi også ved igen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder.
15: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen går nu efter en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservativ, altså en V-lag-regering, det skriver DR. Men regeringen vil mangle mandater og får derfor brug for støtte fra blandt andet Moderaterne. Lars Løkke Rasmussen kalder dog foreløbigt planen for en prøveballon, der ikke kan flyve, og mener ikke, at Troels Lund har gjort nok for at samle en bred regering hen over midten. I aften der mødes partierne igen til nye forhandlinger, hvor Moderaterne er de sidste, der skal til møde hos Troels Lund Poulsen. Og vi bliver ved forhandlingsbordet lidt endnu, for Venstre trækker to store valgløfter tilbage. Partiet vil nemlig alligevel ikke sænke udviklingsbistanden, og de dropper også et krav om at forlade statsborgerretskonventionen. Det fortæller Venstres formand Troels Lund Poulsen på et pressemøde i dag. Venstre har flyttet sig under de igangværende forhandlinger om en ny regering, og ifølge formanden så er det et udtryk for, at man forsøger at læne sig ind mod hinanden. Mange af teleselskabet 3S's kunder har i dag haft problemer med at ringe og bruge data på mobilen. Det skyldes et stort nedbrud, som påvirkede flere tusind af selskabets ca. 1,7 millioner kunder. Men nu er netværket tilbage i normal drift. Det oplyser teleselskabet, som også beklager de gener, nedbruddet har ført med sig. Fejlen den opstod tidligt i morges, men er siden blevet både identificeret og rettet, lyder det. Fra i dag der kan sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn blive en både hurtigere, enklere og mere sikker oplevelse. Med lufthavnens 20 helt nye CT-scannere, så behøver du nemlig hverken at smide bæltet, skoene eller fiske computeren op af tasken, når du skal gennem kontrollen. Sammenlignet med tidligere, så er det nu forventningen, at op mod en tredjedel flere passagerer kan komme igennem sikkerhedskontrollen per time.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: En solrig dag til det meste af landet, men i løbet af eftermiddagen og aftenen vil der især i Jylland komme byer med kraftig regn og torden. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.
16: Og så er vi altså tilbage i de vante rammer her i Kaos Klubhus efter en lille ekskursion til Jyllands hovedstad i går. Jeg var sammen med Karoline fra Gonova i Aarhus for at se, hvad delen der var med alt det der mesterskabsguldfest. Og jeg kan lige love for, at der var masser af god stemning at komme efter. Nu er vi altså tilbage, og det ændrer sådan set ikke på, at der er masser af godt at komme efter her i løbet af eftermiddagen. Selvfølgelig masser af god musik, og også nogle billetter til vores Nova og venner arrangement. Og 1000 kroner, så skal vi ikke bare få skudt eftermiddagen i gang her. Det er The Weeknd og Dancing in the Flames.
2: Skru op for lyden af i dag.

i Carls Klubhus. Hej med dig, og rigtig, rigtig god eftermiddag. Jeg håber, du har haft en dejlig arbejdsdag indtil videre, og jeg har lige det sidste ting og sager, du skal i mål med, så skal jeg nok sørge for at supplere med den gode musik. Jeg hedder Karoline. Vi har altså også nogle billetter til Christoffer, Nova og Venner arrangementet 29. maj. Vi lige skal vende om lidt. Først her er Pakka. Ja.

0: Replaceable. Lige her på Nova.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Hvor jeg jo stadig må indrømme, at jeg er en lille smule bitter over, at jeg har planlagt min ferie så dårligt, at den lige ramler sammen med det, der sker den 29. maj for vores vedkommende her på Nova, nemlig at vi afholder vores Nova og venner arrangement med hovedpersonen Christoffer på scenen. Det bliver på Hotel Cecil, og som altid, en kæmpe oplevelse er jeg stensikker på. Og skal du med på gæstelisten sammen med en, du holder af, jamen så er det altså i løbet af eftermiddagen her hos mig, at du skal lytte med frem mod klokken 17. Og når du så lige pludselig hører Christoffers stemme, ikke på en sang, men sige til dig, at du skal ringe 70 11 9000, ja, så skal du gøre det. Kommer du igen på telefonen som den første og taler med mig, så kan jeg altså få lov til at ønske dig tillykke med to pladser på gæstelisten til Nova og Venner 29. maj.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på radio.dk.
0: Ja, så du har nok gættet det. Gættet, hvor radioen skal stå i løbet af den her tirsdag eftermiddag lige her hos mig. Jeg hedder Karoline, her er Miles Smith.

0: Og stargazing her i Kaos Klubhus på Nova en tirsdag eftermiddag. Rigtig god eftermiddag til dig. Jeg hedder Karoline. Og er du en lille smule slidt i betrækket? Jamen, så kan det være, fordi du har festet hen over weekenden. Måske til en guldfest i Aarhus, eller måske til en privat fest derhjemme. Jeg selv har været til begge dele, og faktisk var jeg selv afholder og afsender af en fest i lørdags. Hvad det var for en fest, jeg holdt, og hvad temaet var til den her fest, det skal vi lige vende om 10 minutter. Selvfølgelig vil sammen med noget mere god musik. Jeg finder Sabrina Carpenter og Kat Seifran.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Er det passe, at luften på kontoret gør dig grimmere? Vi tester det i morgen tidlig.
3: Og så skal vi høre fra dig, der har lavet din egen brød- og brygklub. Og som belønning, så kan du vinde et tilskud på 1000 kroner.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: mig og Gabriella, og derudover, jamen, så lytter du til Karos Klubhus. Jeg hedder Karoline. Og måske du var til fest i weekenden. Måske en temafest. Det var jeg i hvert fald til en temafest, jeg selv var afholder af sammen med min veninde. Hende og jeg har lidt sådan en mission om at gøre det der med privatfester og temafester til en større ting. Det er som om, det er sådan lidt af en ting, der bliver udfaset, jo ældre man bliver. Og det vil vi altså ikke se til, så derfor er vi blevet rigtig gode til at invitere til temafester derhjemme. Og i denne omgang, så var det altså en Barbie-temafest. Og det betød, at vi havde lavet sådan nogle slikspyd med rødt og hvidt slik på. Der var selvfølgelig chips og dip, men der var også røde, lyserøde rose. Så der var masser af lyserøde balloner spredt ud over gulvet. Der var sådan en Barbie-logo-ballon, som ligesom indikerede, det er en Barbie-fest, du er til. Og så kom vores gæster ellers bare i de fineste lyserøde Barbie-skrud. Og jeg selv, jamen, jeg var klædt ud som Ken fra Barbie-filmen. Der, hvor han har sådan en stor hvid pels på, solbriller og boksehandsker. Virkelig, virkelig et fedt tema. Alle var på den. Der var lege, der var Barbie-quiz, der var lyserøde drinks med jordbær i osv. Altså, egentlig ikke særlig meget, der skulle til, før man fik en Barbie-fest op at køre. Kæmpe succes. Men nu er jeg så i tænkeboks. Jeg er i brainstorm-fasen, fordi hvad skal temaet til min næste privatfest være? Det kan være, at du har været til en eller anden temafest, som du stadig husker. Måske er det 10 år siden, men alle detaljerne står simpelthen soleklart for dig, fordi der er blevet gjort en masse ud af det, eller du selv havde fundet et banger-outfit. Så har du været til en fed temafest, så ring lige til mig 70 11 9000, så kører vi lige sådan en temafest-brainstorm her til eftermiddag.
1: Karoline. Med lyden af i dag. Nova.

du nogensinde har været til. Hvad vil du så svare? Eller hvilken temafest drømmer du om at holde, fordi du har alle detaljerne på plads i dit hoved? Fortæl mig det lige nu på 70 11 9000. Jeg hedder Karoline, her til Tame Impala og Dracula.

0: Dracula her på Nordic House. Klubhus jo altså også på mange måder et oplagt tema til en god temafest, hvis man ellers står og skal holde sådan en Dracula-tema. Jeg har også fået nogle andre gode idéer til temafester ind på telefonen. Vi vender dem lige om et øjeblik sammen med noget mere musik. Mille og Adele er på vej.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
18: Gonova
15: hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Et her på Nova i Kaos Klubhus en tirsdag eftermiddag, hvor jeg har efterspurgt temaer. Og det har jeg altså, fordi jeg holdt en Barbie-temafest her i weekenden, og nu er jeg i gang med at brygge på, hvad temaet skal være til min næste privatfest. Og derfor har jeg altså bedt om lidt inspiration, og så ringede Gina. Gina, hun foreslog, at jeg skulle holde en piratfest.
1: Da min søn her blev 18 år, der holdt vi piratfest.
0: Og det var en stor succes.
1: Det var det. Guld og glemmer, var jeg ved at sige. Guldmønter på bordet, og falske diamanter og skatkister.
0: Og så selvfølgelig rom i alle drinksene.
1: Lige præcis.
0: Jeg synes, en piratfest er en brandgod idé. Jeg var også selv ude i noget akvariefest. Det er jo lidt derhen af noget med noget fiskeskæl på kinderne og blåt tøj og I don't know, måske lidt akvavit. Haha, som drinks. Har du et godt tema til en temafest, så ring til mig 70 9000. Jeg vil glæde mig, mens vi har Mille og Uro her med Drømmefanger.

0: in the deep, til at større for dig på Nova Ikaus Klubhus. Jeg hedder Karolina, vi er altså i Det var lige min tunge, der faldt ud på bordet der, men nu har jeg fået sat den på plads igen. Vi er i gang med at brainstorme på temaer til temafester, fordi er der noget, jeg er glad for og godt kan lide at afholde, jamen så er det altså en temafest. Jeg havde lige Julie med på en telefon, hun sad sammen med sin skønne studiegruppe. De var lidt gabagtige, fordi de sidder her med det, jeg forstår, er et jurastudie. Så det vil sige med bøger helt op om ørerne. Og derfor så havde de altså lige tid til at sidde og brainstorme på nogle temafestidéer. Og kom blandt andet med det her tema.
1: Fester, hvor man er klædt ud som sin far.
0: Grineren!
1: Ja. Det har vi haft kæmpe griner over her i hvert fald. Fordi at, jeg selv engang har været til en fest, hvor jeg skulle være klædt ud som min far. Og ja, det skulle alle andre også. Så det var det vil i hvert fald være en kæmpe anbefaling herfra.
0: Klæd dig ud som din far-tema, det er virkelig sjovt. Og hermed på listen over gode temaer, jeg gerne vil gemme til en anden god gang. Jeg vil dog sige, nu siger jeg, at jeg sidder her og brainer på min næste temafest. Det er faktisk lidt løgn, fordi jeg har allerede den næste middag i hus, jeg skal holde med nogle venner. Jeg var i Mexico tilbage i januar måned med to rigtig gode venner, eller et vennepar. Og vi har altså besluttet os for, at vi starter med juni måned. Simpelthen inviterer alle over til kæmpe mexicansk middag. Og så skal der være piñata og mexicansk musik. Og det tror jeg bliver rigtig, rigtig godt. Men har du et andet godt tema til en temafest, så kan du lige smide det i min retning på telefonen 70 11 9000 eller inde på vores Instagram NovaFM.dk. Musikken skal du ikke snudes for, her det kan tænke at kåbladet på Nova. Skal vi?

0: Kære Tinka og K-plade på Nova, hvor jeg faktisk har lavet en lille liste over temaer, man kan give sig i kast med, hvis man skal afholde en temafest på et tidspunkt. Jeg har nemlig spurgt hele redaktionen og samlet til bunke med gode idéer. Men en anden grund til, at du også skal blive hængende til på den anden side kl. 15, det er, at du her til eftermiddag hos mig i Kaos Klubhus har mulighed for at vinde 1000 kroner. Hvordan du gør det, det skal jeg nok fortælle dig mere om efter nyhederne. Og så skal du altså også lige huske på, at der stadig er billetter her til eftermiddag at vinde til det her arrangement.
1: Nova og vinder.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og af Rema 1000 discount med holdning.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder.
14: Konservatives formand Mona Juul afviser nu kritikken af planerne om en VLAG-regering. Tidligere i dag der kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen projektet for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men den beskrivelse køber Mona Juul ikke. Hun siger, at der ikke er tale om en prøveballon, men om en seriøs politisk ramme, som Venstre, Liberal Alliance og Konservative har arbejdet konstruktivt med. Ifølge Mona Juul, så er partierne blevet enige om politik, hvor man har bøjet sig mod hinanden, så også partier hen over midten kan se sig selv i projektet. Mange af os bruger AI-chatbotter til råd om sygdom og sundhed, men det kan være en dårlig idé. Et nyt internationalt studie viser nemlig, at næsten halvdelen af svarene fra populære chatbotter som ChatGPT, Grok og Gemini var problematiske. Det dækker både over direkte, misvisende svar og svar uden ordentlig dokumentation, det skriver videnskab.dk. Ifølge ekspert i digital sundhed Thor Juul Groth, så er resultaterne værre end frygtet. Studiet viser også, at chatbotterne næsten aldrig afviser at svare, heller ikke når de for eksempel risikerer at give forkerte sundhedsråd. Offentligt ansatte i Vestjylland har generelt færre sygedage end resten af landet. Det skriver DR på baggrund af nye tal over sygefravær i kommunerne. Det er Lemvig Kommune, der ligger helt i top med det laveste sygefravær blandt offentligt ansatte, mens flere sjællandske kommuner ligger i den modsatte ende. Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, han siger, at mønstret har været kendt i mange år, og at der især i det vestlige Jylland skal mere til, før medarbejdere melder sig syge. En uforlignelig satan i et forhandlingslokale. Det er sådan Venstres tidligere formand Jakob Ellemann Jensen beskriver sin efterfølger Troels Lund Poulsen. Det sker i en ny bog, der udkommer på torsdag. Bogen den handler om Ellemanns år i dansk politik, og han kalder også Troels Lund Poulsen for den bedste, man kan have med sig til forhandlinger. Bogen den udkommer midt i de regeringsforhandlinger, hvor Troels Lund Poulsen lige nu står i spidsen som kongelig undersøger.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Masser af sol til det meste af landet, men i Jylland vil der her i løbet af eftermiddagen være risiko for byer med kraftig regn og torden. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
20: Og af Rema 1000 discount med holdning.
0: Er du også helt tosset med gode temafester, og går du lige nu og brygger på at skulle holde en selv snart, men mangler lige et rigtig godt tema, så har jeg en lille liste over temaer, du kan tage fat på, hvis det er sådan, landet ligger hos dig. Og med dig, Blik, så skal vi altså også tale om, hvordan du her til eftermiddag kan vinde 1000 kroner.
21: Skru op, for lyden er i dag.
0: Fordi Eurojackpot-puljen, den er simpelthen kommet op og runde 750 millioner kroner. Derfor har vi teamet op med Eurojackpot, og vi skal tale lidt om den fest, du vil holde, hvis du vandt de her mange millioner om lidt.

Tirsdag eftermiddag i Kavs Klubhus. Her var det Malte Ebert, og er det mig, du elsker. Vi taler lidt om temafester her til eftermiddag. Og man kan jo sige, hvis man gik hen og vandt 750 millioner kroner, at det var oplagt så bare at holde en guld-temafest. Bare hvor alt var guld, og ikke bare sådan fake guld, men bare rigtig guld. Fordi det er del med mange penge, og det er faktisk så mange penge, du kan vinde i den her Eurojackpot-pulje i aften. Og fordi den simpelthen har nået sit max, så har Eurojackpot hed fat i os og været sådan, prøv at høre, kan du ikke lige sige, at der simpelthen er maxet ud på præmien i aften, som bliver trukket? Og jo, men jeg er jo mere interesseret i at høre, hvilken sang du egentlig ville spille, hvis du vandt så mange penge. Altså, hvad for en banger ville du sætte på, hvis du blev vinderen af 750 millioner kroner? Har du et godt bud på det i hvert fald, så kan du sende mig en sms til nummer 1220, hvor du skriver sang efterfulgt af den sang, du ville sætte på, hvis du vandt. Det koster en 5 kroner, men så trækker jeg altså lod om en vinder af 1000 kroner. Iblandt alle de her forhåbentlig kæmpe vinder-bangers. Guldfest. Ikke en dårlig idé til en temafest, uanset om man så havde vundet 750 millioner eller ej. Men hvad der ellers er gode temaer derude til de næste temafeste, tager vi lige på den anden side, Taylor Swift og Polite.

Hvornår har du sidst været til en temafest? Kan du ikke rigtig komme på, hvornår det sidst var? Jamen, så kunne det være, at du selv skulle kaste over og være vært og invitere nogle af dine venner til en eller anden sjov temafest derhjemme. Jeg kan i hvert fald anbefale, at jeg holdt selv en Barbie-temafest her i weekenden. Kæmpe succes. Og derfor har jeg altså lige lavet en lille liste, en lille research herude på redaktionen i forhold til, hvad for nogle temaer man kunne bruge til den næste temafest. Der var en, hun sagde, hun var blevet inviteret til en dipfest. Altså, ja, en dipfest. Og så var jeg sådan, det er du nødt til at uddybe. Hvad betyder det? Jamen, der var simpelthen uendelige mængder skåle med dip. Det havde værterne stået for. Og så skulle man selv ellers bringe det med til festen, som man ville døbe i denne her dip. Om det så var chips, eller saltstænger, eller gulerødder, eller whatever. Men i hvert fald, så var det en dipfest. Genialt. Så var der en, hun sagde, hun havde været til dronningens fødselsdagsfejring. Og det betyder, at alle var kommet i galaskrud. Flotte lange kjoler, tuxedos og så videre. Altså også fuldstændig genialt. Hannah Montana-fest også oplagt. Alle kom som karakteren. Forskellige karakterer fra Hannah Montana. Jeg tror nok lige, jeg vil gå efter at blive selveste Hannah Montana. Det kunne være ret banger. I've got the best of both. Ja, jeg elsker det. Det kunne jeg så godt tænke mig. Denim on Denim, også en klassiker, især hvis man har et hold af venner, der måske ikke har så mange penge på kontoen, fordi hvem har ikke et eller andet denim derhjemme, en jakke, nogle bukser osv. Pitbull-tema, oplagt. Lige for de der ball caps, man kan putte på sit hår, så man kommer helt skaldet, og så bare en blæser på. Hallo, så er man pitbull. Kæmpe god playliste til hele aftenen, også lige der. Så er der også en, som sagde, hun har været til kom. Som du så ud, da du var 15 år gammel. Hun havde selv fundet faktisk tøj, hun havde fra da hun var 15 år gammel, taget det på. Taget et billede med, hvor hun havde det her tøj på, og sagde, at det spillede max. Alle kom med foundation candy ansigtet, og de grimmeste sådan, citat-t-shirts osv. Men det havde altså også været en kæmpe succes. Så der er rigtig mange gode temaer at kaste over, hvis du ellers står til at skulle holde en temafest inden længe. Det vil jeg i hvert fald håbe for dig, at du skal.

0: tirsdag eftermiddag på Nova i Kavs Klubhus, hvor du skal ringe til mig 70 11 9000, når Christoffer siger, at du skal det. For kommer du igennem som den første, jamen så er der altså to pladser til dig på gæstelisten til vores Nova og vennerarrangement 29. maj på Hotel Cecil med selveste Christoffer. Jeg tør godt love, det kommer til at ske inden alt for længe.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træet
7: meget hurtigere.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
16: Nova.

0: Nova og vinder.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Vores nummer er 70 11 9000.
1: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
0: Vind dig til Nova og vinder lige nu. 70 11 9000. Nova.
2: Jeg elsker dig med øjenkontakt.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk.
2: Nova.
1: Nova og venner med Christoffer.
3: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
4: Ja, det var altså Christoffers kald til, at du skulle ringe. Og nu skal vi lige finde ud af, hvem det var, der var den hurtigste til at ringe herinde. Lad mig lige se herover på min telefon, fordi den er altså godt eksploderet, vil jeg sige. Lad os lige se her. Nu er det linje nummer et.
5: Hallo? Hej, Line.
4: Hvem taler jeg med?
5: Det er Line.
4: Hej, Line. Du taler med Caroline fra Nova.
5: Hej.
4: Hej. Nå, hvad laver du sådan en tirsdag eftermiddag?
5: Jamen, vi snakkede også sammen tidligere, eller du snakkede med min veninde Julie. Vi sidder og læser jura.
4: Du tager pis.
5: Nej, det er rigtigt.
4: Altså, laver I overhovedet noget, eller lytter I bare meget intens til Nova? Det lyder som om, I ikke læser en skid op.
5: Altså, vi forsøger, men ja.
4: Jamen,
5: det går ikke så godt, kan du høre.
4: Nej. Men det er da også virkelig noget bøvl, når Christoffer siger, man skal ringe. Altså, så er det som om, at det lidt tager alt ens fokus. Jamen altså, I har været virkelig hurtige til at ringe til mig, og er vinderne af to billetter til vores nuværende venner.
5: Nej, nej, nej.
4: Altså, kæmpe stort tillykke.
5: Ej, tak.
4: Det er delme godt klaret. Altså, jeg ved ikke, om det kommer til at gå så godt med den der eksamen, fordi med jeres koncentration
5: til... Jeg skal til eksamen dagen efter, og mandagen efter, så det må vi tage, som det kommer.
4: Ved du hvad, jeg synes, det er en total fair prioritering at prioritere Christoffer over studierne.
5: Ja, det synes jeg også.
4: Hvor er det godt. Jamen altså, er det så jer to, Lina og Julia, der skal afsted, eller hvad?
5: Nej, det er det desværre ikke. Jeg skal have min veninde fra børnehaven faktisk med.
4: Okay, okay. Sidder der så en med sur mule ved siden af, eller hvad?
5: Nej, nej, nej, overhovedet ikke. Det er mig, der er lidt tvunget ind til, at vi skal sidde og ringe. Okay.
4: Jamen altså, kæmpe, kæmpe stort tillykke.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

til Line, som egentlig burde sidde og studere til jura, men altså, når Christoffer kalder, så kan jeg godt forstå, at det måske er en lille smule mere vigtigt. Det her var det, Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og det, vi skal til nu, det er som altid dagens lydlæsagne. Klokken er blevet 15.36. Og det vil altså sige, at jeg præsenterer en sang for dig, som jeg har pillet fra hinanden. Og ja, giver dig lag. Det første lag, det er trommerne. Og så skal du altså gætte, hvad det er for en sang.

0: Hvis du tror, du ved, hvad det er for en sang, og hvem der taler om, så ring til mig nu 70 11 9000, og så tilføjer vi endnu et lag til lydlasagnen om lidt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Som Alka samarbejder med, så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
2: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah? And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
7: Do you like it?
8: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
5: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
2: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Start from the bottom now.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Chaos Clubhus inden tirsdag eftermiddag her på Nova. Her var det Olivia Dina med Anna Init. Jeg hedder Karoline, og vi er i gang med dagens lydlasagne. En sang, jeg piller fra hinanden og giver dig lag for lag. Og jeg elsker, når jeg formår at finde en sang, som nærmest vækker en hel generation til live. I denne omgang, så er det altså generation millennials, vi har fat i. Jeg har spillet trommerne indtil videre, og der har kun været rigtige bud på, hvad det er for en, vi har fat i. Du har lige tilføjet bassen, in case du først lige har tændt for din radio. Det her, det er dagens sang, og hvis du har et bud på, hvad det er for en, og hvem der har lavet den, så er det altså nu, du skal ringe til mig på 70 11 9000.

0: Milky og Just The Way You Are, tirsdag eftermiddag på Nova. Jeg håber, solen skinner på dig. Jeg hedder Karoline, og vi skal lige have det sidste lag med i dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, og tillader mig at spille på den anden side af klokken 16. Og jeg har valgt den her sang i dag, fordi der er nyheder. Måske for nogen en lidt dårlig nyhed, men ikke desto mindre en nyhed om dem, der står bag denne her sang. Skal du lige nå at fortælle mig, hvad det er for en, inden jeg sætter den på efter nyhederne? Jamen, så ring til mig nu 70 11 9000. Og ellers, hvis du er helt på herrens mark, hvilket jeg næppe tror, du er, så kan du bare sidde og lure pasten. Jeg skal nok finde den frem om lidt.
1: Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Proshop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder.
15: Vandforbrugerne skal være med til at betale regningen, hvis der indføres et nationalt sprøjteforbud. Det foreslår Venstre borgmester i Brønderslev, Michael Klitgaard, til DR. Forslaget det går ud på, at vandværkerne lejer landmændenes jord, så markerne kan blive fri for sprøjtemidler. Regningen vil så i sidste ende havne hos dem, der bruger vandet. Udmeldingen kommer efter, at Venstre nu er klar til at indføre et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Ifølge partiformand Troels Lund Poulsen, så er det nemlig nødvendigt at komme i mål med løsning efter kritik under valgkampen. Formanden for Grønlands regering, Jens Frederik Nielsen, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbner på torsdag. Det siger han til mediet Samitsiaq i dag. Meldingen den kommer i en tid, hvor forholdet mellem Grønland og USA er anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump flere gange har luftet tanker om at overtage Grønland. Global uro, høje elpriser og stigende renter kommer til at bremse tempoet i byggebranchen de kommende år. Det vurderer Dansk Industri i en ny prognose. Særligt nybyggeri af boliger ventes at falde, blandt andet fordi materialer er blevet dyrere. Til gengæld så bliver byggeriet holdt oppe af store offentlige investeringer i blandt andet infrastruktur, klimasikring og forsvar. Samtidig så forventer DI også, at flere fortsat vil bruge penge på at renovere deres boliger frem for at bygge nyt. Danske edderkopper skal have flere danske navne. Det mener edderkoppeforsker Frederik Læk Fischer, som sammen med projektet Vores Vilde Natur vil gøre os mere fortrolige med de ottebenede dyr. Det skriver DR. I dag der har kun omkring en tredjedel af de ca. 600 danske edderkoppearter et dansk navn. Og ifølge forskeren så gør de svære latinske navne det svært for almindelige mennesker at interessere sig for dyrene. Derfor så har flere arter allerede fået nye danske navne. Det er blandt andet lyngløbeedderkopper og sivbøjer sekspinder.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Her til eftermiddag og aften kan der i Jylland være risiko for byer med kraftig regn og torden. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. I nat skyde fra vest og regn flere steder. Temperatur mellem 8 og 12 grader.
17: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
18: Og er Rema 1000 discount med holdning.
0: Jeg serverer dagens lydlasagne for dig om et øjeblik. Men hvordan lyder det egentlig, når man gætter rigtigt på, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen igen? Jamen, det kan du få et eksempel på her, fordi jeg havde Tina med på en telefon.
19: Juhu!
0: Ej, en god reaktion. Altså, hallo, var du god til at gætte?
19: Hallo? Jamen, jeg kunne lige mærke nogle gamle moves i min 90'er-unge krop her.
0: Har du også gamle moves i din 90'er-unge krop, så skal du altså bruge den om lidt, når jeg har fundet en væskeægte 90'er-banger frem til dig.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Nu lytter du til Karos Klubhus. Jeg hedder Karoline, og vi skal til at afrunde dagens lydlasagne. Jeg serverer den for dig lige om et øjeblik. Det var og er den her banger, vi har fat i. Lidt skørt. Jeg holder en temafest her i weekenden, der har ret meget med den her sang at gøre. Og at der så i går eftermiddag kommer en nyhed ud fra dem, der står bag den her sang. Men mere om det, efter vi har hørt den, skal vi ikke lige have løftet sløret for, hvad det er for en, vi har fat på. Og hvem?
1: Du snakker med Mette. Aqua med Come on, let's go party. Oh my baby girl. Ja, okay. Ja.
0: Mette, det der, det var genialt. Og endnu mere genialt, fordi det også er den rigtige sang. Har du måske danset til den en gang eller to?
1: En milliard, tror jeg.
2: Salma Maria. Ja, sådan et 90'er barn som mig kan kun høre én ting. Og det er da selvfølgelig Barbie Girl med Aqua.
3: Du snakker med far? Jeg tror, det er I'm a Barbie Girl med Aqua. Altså, jeg er født i 91, så jeg tror, jeg kan den uden af.
4: Jeg har også det, Tobias. Ej, det er bare Barbie Girl.
0: Er du tilfældigvis 90'er barn?
4: Ja, det kan. Det er 87'er.
0: Okay, men du har været barn i nullerne.
4: Ja, det må man sige, ja til.
0: Og 90'erne. Ah, men altså, ja. Så sidder den jo også nærmest som et traume, men også som et glædeligt gensyn, forestiller mig, i kroppen på dig.
4: Åh, ekstremt. Ah, jeg så en grøn koncert for nylig. Det var det forrige år, det var helt vildt.
0: Ja.
5: Du sagde det med lille. Aqua med Barbie Girl, tror jeg.
0: Men var du egentlig i tvivl?
5: Nej.
0: Ej, vel?
6: Hej, det er Caroline, det er Jessica. Det er Barbie Girl.
7: Hej, du taler med Fleur.
8: Jeg tænker selvfølgelig, det er Aqua med Barbie Girl.
0: Jamen, det er også fuldstændig rigtigt. Det er røvgodt gættet af dig. Men den sidder også nærmest som en del af vores DNA efterhånden i kroppen på os alle sammen. Gør den ikke?
8: Jo, netop, og jeg kommer fra år 2000, så man kender den jo ud og ind.
9: Hej, det taler om Katja. Jeg gætter på, at det er Aqua med I'm a Barbie Girl.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
9: Er det det?
0: Dagens sang kommer altså fra Aqua. Det er Barbie Girl. Jeg har holdt en Barbie-temafest i weekenden. Og så i går kommer der en nyhed ud fra Aqua. Hvad den handler om, tager vi efter. Lasagnen.

0: Dagens lydlasagne. Aqua og Barbie Girl her på Nova i Chaos Clubhus. Og en ting er, jeg holdt en Barbie-fest for mine venner i lørdags. En anden ting er, at der kom en nyhed ud fra Aqua i går. Måske en lidt trist en af slagsen, hvis man er stor fan af dem, og ikke har haft mulighed for at opleve dem live, fordi det kommer altså ikke til at ske. De har rundet deres 30-års jubilæum. De debuterede tilbage i 1995, eller blev dannet der. Og nu har de altså sagt, at de stopper karrieren som live band. De kommer altså ikke til at spille igen. Og derfor tænkte jeg, at vi lige skulle have fat på Barbie Girl. Bare lige for sådan at hylde dem, fordi det er altså 30 år med Aquas musik, vi har nydt godt af. Og de har skrevet meldt ud fra bunden af vores hjerte. Tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen. Jeg havde lige Tobias med på en telefon, som gættede på dagens lydlasagne. Han sagde, at han havde oplevet dem på Grøn for nogle år tilbage. Og det var faktisk en grøn koncert, jeg var med på. Og det var fuldstændig vilde tider, for det var også der, hvor filmen Barbie kom ud. Og Aqua lå nummer et igen på verdenscharten, altså over hele verden. Det er meget imponerende, det de har formået at gøre med deres karriere. Så kæmpe skud til Aqua. Kæmpe tak for al den gode musik og al den gode energi på scenen. Jeg synes, det er meget velfortjent at gå på en form for liveband-pension nu.
1: Det her er Caroline
2: med lyden

0: sammen med Eurojackpot, og det har vi altså, fordi deres pulje, den i aften rammer max 750 millioner kroner, kan man vinde her til aften. Og derfor har du i Kaos Klubhus mulighed for at vinde 1000 kroner fra dem. Hvordan du gør det, det skal jeg nok fortælle dig om 10 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Er det passe, at luften på kontoret gør dig grimmere? Vi tester det i morgen tidlig.
3: Og så skal vi høre fra dig, der har lavet din egen brød- og brygklub. Og som belønning, så kan du vinde et tilskud på 1000 kroner.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Nova. I love you just the way you
1: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
19: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
20: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hvad ville jeg egentlig gøre, hvis jeg vandt virkelig, virkelig mange millioner kroner? Det tror jeg er et spørgsmål, rigtig mange af os har stillet os selv. Og det kan du selvfølgelig gå og gruble lidt over, hvis du ellers er typen, der spiller. Eurojackpot for eksempel, dem har vi teamet op med i dag tirsdag, fordi der i aften er max på pulje at vinde, nemlig 750 millioner kroner. Det bliver der altså trukket en vinder af i aften. Og i den forbindelse, så vil vi gerne vide her på Nova, hvad for en sang du i så fald ville sætte på, hvis nu det blev dig, der blev trukket som vinder af de her mange, mange, mange penge. Har du et godt bud på det, så kan du altså blive den heldige vinder af 1000 kroner her hos mig til eftermiddag, hvis du sender en sms til nummer 1220, hvor du skriver sang, mellemrum, titlen på den sang, du ville sætte på, hvis du blev den helt store Eurojackpot-vinder af 750 millioner kroner. Det koster 5 kroner, men uanset hvad, så lover jeg dig, at du er en vinder af god musik her hos mig i Kaos Klubhus. Så er det bink, og what about us?

0: rigtig god fyr aften, hvis du ellers har ramt den. Jeg hedder Karoline og er med dig her i Karls Klubhus frem mod klokken 17. Og bliver du lidt eftermiddagsløs på det her tidspunkt, kunne du godt bruge et skud koffein, så er det altså godt, at Sabrina Carpenter ligger klar med lidt med espresso.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
20: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: en titel, som jeg næppe tror, du kommer til at være, hvis du vandt 750 millioner kroner i Eurojackpot, nemlig Livsforladt. Du lytter til Karos Klubhus her på Nova. Og grund til, at jeg nævner den her Eurojackpot-pulje, det er, fordi den makser ud i aften. 750 millioner kroner er der altså på højkant. Og vi har teamet op med Eurojackpot. Jeg har fået nogle tal her, hvilket er meget interessant. Blandt andet, hvor mange procent af danskerne, der egentlig ville dele pengene, hvis de vandt så mange af slagsen. Og det er 80,5%, der har sagt, at det ville de. 10,6 har sagt, nej, det er kun penge til mig. Og 8,84 har sagt, aner det ikke. Spørgsmålet er, om du vil dele så mange penge med nogen, du holder af, hvis du vandt dem. Det kan du sidde og tænke lidt over. Men lige nu, der skal vi altså have fundet en vinder, fordi her på Nova har vi i samarbejde med Eurojackpot spurgt dig, hvad for en sang du ville sætte på, hvis du vandt så mange penge. Og der er kommet rigtig mange gode bud ind her på telefonen. Der er noget ikke lavet penge fra Kids. Der er noget The Winner Takes It All. Men jeg har nu altså valgt en her, som jeg synes er bare sådan en rigtig god og glad sang. Så lad os få ringet vedkommende op, som har sendt mig denne her sms. Det er altså 1000 kroner, jeg kan få lov til at dele ud til denne her person, der er kommet med et godt bud.
1: Det er Lotte.
0: Hej Lotte, du taler med Caroline fra Nova.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja. Jeg har kun lige sendt en besked.
0: Jamen det har du da, men jeg er da hurtigt til at synes, at det er et mega godt bud. Det er simpelthen, ja, du kan da selv lige få lov til at fortælle, hvad det er for en, du ville sætte på, hvis at du vandt 750 millioner.
1: Ja, jamen, så vil jeg da helt sikkert synge City Data Day.
0: Na, na, na,
1: fordi
0: na,
1: det er da bare den fedeste og gladeste sang.
0: Jamen, ved du hvad, det kan jeg sådan set virkelig godt forstå. Der er altså bare noget god energi over den, og det tænker jeg også, der vil være over dig, hvis du vandt 750 millioner i Eurojackpot. Det vil du ikke klage over alligevel.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, jeg håber heller ikke, at du vil klage over de 1000 kroner, jeg gerne vil have lov til at sende i din retning.
1: Det vil jeg heller ikke, da.
0: Ej, hvor er det godt. Hvad skal de bruges på?
1: Jamen, det har jeg da slet ikke lige tænkt over.
0: Nej, men ved du hvad, det kan du bruge resten af tirsdagen på, så.
1: Det gør jeg.
0: Lotte, tusind tak for at skrive til mig.
1: Selv tak. Karoline. Med lyden af i dag.

0: Seneste banger fra Louis Capaldi, Stay Love her på Nova, hvor Chaos Clubhus skal til at lukke og slukke, selvom det var dejligt med en lille tur til Jyllands hovedstad i går, Smilets By, i anledning af guldfesten, så er det nu altså også det meget dejligt at være hjemme igen. Ude godt, men hjemme bedst. Og lige om lidt, der kan du, uanset om du er ude eller hjemme, hygge dig med mere god musik, og Anne, som står klar på den anden side, er klokken 17. Jeg håber, du får en brandgod tirsdag eftermiddag og aften, og så vender jeg bare tilbage igen i morgen klokken 14. Hej med dig.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af, hele ugen på Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Der er fortsat ikke landet en aftale om en ny regering efter dagens regeringsforhandlinger. Tidligere i dag der meldte Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen dog ud, at han nu går efter en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En såkaldt VLAG-regering. Men projektet mangler fortsat opbakning fra blandt andet Moderaterne. Lars Løkke Rasmussen har nemlig kaldt planen for en prøveballon, der ikke kan flyve, mens Konservatives leder Mona Juul afviser kritikken og kalder det en seriøs politisk ramme. I aften der fortsætter forhandlingerne på Christiansborg, hvor partierne igen mødes med Troels Lund Poulsen. Moderaterne er indkaldt til møde kl. 21. Nye Ebola-udbrud i Centralafrika får nu UNICEF til at slå alarm. Organisationen advarer om, at børn og familier i både Uganda og den demokratiske republik Kongo er i stigende risiko, efter at WHO har erklæret situationen for en international sundhedskrise. UNICEF peger på, at den nuværende variant af Ebola hverken har en godkendt vaccine eller behandling. Samtidig så gør uro i regionen og vanskelige adgangsforhold desværre at få hjælp frem. UNICEF har derfor aktiveret sit højeste globale nødberedskab og sendt store mængder nødhjælp til de ramte områder. Der er stor forskel på, hvor ofte offentligt ansatte melder sig syge alt efter, hvor i landet de arbejder, det skriver DR. Nye tal viser nemlig, at kommuner i Midt- og Vestjylland generelt har færre sygedage blandt ansatte, end kommuner har på Sjælland. Lemvig Kommune har det laveste sygefravær i landet, og ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buk, så er det et mønster, man har set gennem flere år. Danske musikere samarbejder mere end nogensinde før. Der ses nemlig en markant stigning i sange, hvor flere artister optræder sammen. Blandt andet så er samarbejder mellem mandlige og kvindelige musikere steget kraftigt de seneste år. Det er en ny årsrapport fra musikbranchens organisation IFPI, der peger på, at streaming og digitale værktøjer har gjort det lettere at skabe musik på tværs af genre og kunstnere. Samtidig så giver samarbejderne mulighed for at nå nye lyttere. Tobias Rahim og Birte Kjærs fællesnummer, Den Danske Sommer, bliver især fremhævet som et aktuelt eksempel.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: I aften sol i de østlige egne, men i nat skyde fra vest og regn flere steder. Temperaturen er mellem 8 og 12 grader, og så får vi en let til frisk vind fra syd og sydøst.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Klokken var lidt i fem. Det er den ikke, den er lidt over fem. Men nu var aften er endelig gået i gang. Og gud, hvor har jeg glædet mig til, at jeg skal bruge min tirsdag aften sammen med dig. Den dag på ugen, hvor ugen rigtig starter. Så lad os lige komme rigtig godt fra start alle sammen. Blund G og Medina, Søren Toppegaard Lund. De står altså klar til os i playlisten, men først med Maroon 5 og Lizzo med Priceless.
3: Skru op for lyden af.

Priceless. Og lige præcis det, Priceless, jamen det bliver den her tirsdag aften altså også for os. Nova. Nova. Og de her to, Burhan G og Medina, jamen de står ikke bare klar til os lige nu på Nova Aften-playlisten. Jeg kommer lige med en anbefaling bagefter.

Nova-aften. Og så lige på vores allesammens tirsdag aften. Men hvis du heller ikke kan få nok af de her to, og også lige har brug for at lytte lidt mere til dem resten af ugen, jamen så har jeg altså en lille podcast-anbefaling til dig. Fordi Karoline Haubæk, hende der står bag Karos Klubhus om eftermiddagen, hun har altså også i særdeleshed en fremragende podcast, som hedder Why Not. Og lige præcis Why Not skulle du ikke gå ind og lytte til den, især når Burhan G og Medina er dagens, altså egen højeste person, gæsterne i Karoline Haubæks podcast Why Not. Hvor du kan finde den her podcast inde, jamen det kan du altså inde på den app, som hedder Rail. Det er vores helt nye opdaterede app. Du finder både 50 radiostationer, og så finder du også alle dine yndlingspodcast, hvor blandt andet Why Not håber jeg kan blive en af dem. Karoline Haubæk, Why Not, Burhan G og Medina er gæsterne i ugens afsnit.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og hold nu kæft, hvor har jeg lyst til at komme med til koncerter. Det håber jeg i den grad også, at du har. Og hvis det så lige skulle være Christoffer, du også gerne vil til koncert med, så er det altså bare en varm anbefaling at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Fordi det kan godt være, at det først er den 29. maj, at vi afholder Nova og venner, hvor ja, Christoffer, han kommer altså lige og spiller et nummer eller 10. Men hvordan du kan få billetter til den her koncert, det kan du altså kun lige her på Nova. Og så kan du det kun, når Christoffer, han beder dig om at ringe ind til os på 70 9000. Og gør du så det, jamen så kommer du altså også et lille smuttur til København den 29. maj på Hotel Cecil, hvor vi afholder Nova og venner, og Christoffer, han kommer og spiller. Så vær opmærksom de næste 4 timer, der er der altså muligheden for, at Christoffer beder dig om at ringe ind til os.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
0: Nova.
14: starte dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Gud, hvor kedeligt.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

Ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer. Ham kan du altså ikke bare finde lige her på Nova Aften-playlisten. Eller den 29. maj, hvor til Cecil, hvor vi afholder Nova og venner. Ham kan du altså også finde i Karoline Haubæks podcast Why Not. Der er han altså gæst i en af afsnittene. Og hvor du kan finde den her podcast inde, jamen det kan du altså inde på vores app, som hedder Rail. Der er blandt andet 50 radiostationer tilgængelige for dig og alle dine yndlingspodcasts. Hvor jeg heriblandt håber, at Why Not enten er en af dem, eller kunne blive en af dem. Nova. Men lige nu, der skal du ikke hoppe ind på din app Rail. Der skal du altså blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Fordi vi har ramt tirsdagen, den første start på ugen, hvis du spørger mig. Men vi har altså også ramt det, som jeg godt kan lide at kalde tabu tirsdag. Jamen, det skal lige ses med en just dialekt. Fordi hvis du spørger mig, så er 10'erne og 20'erne virkelig to årtier, hvor vi har brudt med en masse tabuer. Vi har talt om kroppe, køn, kærlighed, penge, psykisk sårbarhed, og det er så godt. Det er dejligt, det skal vi endelig blive ved med. Men spørgsmålet er, er der egentlig flere tabuer at bryde? Eller er det på tide, vi begynder at starte nogle nye? Ej, hvor er det en god overgang. Fordi lige nu, der skal vi altså i gang med det, som jeg kalder bryd eller start tabuet. Og du har muligheden for at sætte dig i dommersædet hos Novas Folkedomstol. Og afgøre sammen med alle os på Nova Aften, om dagens tabu er et, som skal brydes eller skal startes. Og hvad dagens tabu er, som lige skal op til en lille evaluering, jamen det må du altså blive hængende efter Teddy Swims, også bedre kendt som Mr. Know-it-all, for at få til at vide. Fordi at det bliver altså ret spændende, det her. Og muligvis er det også lidt en personlig en, jeg har taget med i dag. Så klar med telefonen 70 11 9000.

0: også bedre kendt som Teddy Swims, lige her på Nova Aften. Og vi skal altså i gang med brud eller start tabuet, og du skal sidde klar på telefonen 70 11 9000. Dagens tabu, som du skal afgøre, om skal brydes eller startes, jamen det er simpelthen, om man godt må runde en lille bitte smule op, når man sender en MobilePay-anmodning. Lad os sige, at en af dine kammerater skylder dig 20 kroner, men lige lidt arbejdstid for lige at få regnet den pris ud, må man så godt lige putte en femmer oveni. Er det et tabu, der skal brydes, eller er det, der skal startes? Ring ind til mig nu, 70 11 9000.
1: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
4: Det er klart. Start from the bottom now.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Er det passe, at luften på kontoret gør dig grimmere? Vi tester det i morgen tidlig.
2: Og så skal vi høre fra dig, der har lavet din egen brød- og brygklub. Og som belønning, så kan du vinde et tilskud på 1000 kroner.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Det er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Det er vi altså på vores allesammens tabu tirsdag, som jeg godt kan lide at kalde det. Og vi er altså gået i gang med den lille leg, som jeg kalder brud eller startabuet. Og dagens tabu, som du skal være med til at bedømme, om skal brydes eller startes. Jamen, det går altså ud på, at... jamen, nu bliver det meget personligt, men nogle gange, så kan jeg da godt lige finde på, at hvis jeg har lagt ud for en hel aften i byen, vi har været ude og spise og det ene og det andet, altså den arbejdstid, det tager mig lige at sidde og regne ud, hvad I alle sammen skylder mig. Det synes jeg måske bare godt lige måtte kunne mærkes en lille bitte smule på prisen. Så lad os nu sige, at Sofie, hun skylder mig 250 kroner. Jamen, så kan jeg da måske godt lige finde på og anmode om 260. Simpelthen. Og er det et tabu, man skal starte? Er det forkert af mig at gøre det? Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre til et tabu. Det skal være skamfuldt at sende en anmodning, der er lidt højere, end hvad den egentlig er. Fordi, altså, du ved, en lille timepris har vel aldrig gjort nogen skade. Eller er det også noget, du gør? Og derfor synes, at vi skal bryde det her tabu. Den måde, du kan være med til at sidde i folkedomstolen lige her på Nova, jamen det er altså ved at ringe ind til mig 70 11 9000. Eller så kan du også bare give din mening og holdning, om det skal brydes eller startes det her tabu, ved at sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFMDK.
1: Skru op, og det er lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova.
0: Må man godt tage en lille timepris for at sende MobilePay-anmodninger afsted? Det er altså det tabu, vi skal finde ud af, om skal brydes eller startes.

0: Sabrina Carpenter lige her på Nova Aften med noget taste. Og nu skal vi altså også lige til at smage på et tabu. Du skal nemlig være med til at vurdere, om dagens tabu er et, der skal brydes eller skal startes. Og jeg har simpelthen lagt et lille tabu i puljen. Det er, at måske lige komme til at anmode for lidt ekstra, når man altså sender en anmodning afsted til en af sine venner. Fordi en lille timeløn for at lave det lille konsulentarbejde. Og Rasmus fra Gerløs af, du har altså meldt ind, om du synes, det her er et tabu, der skal brydes eller skal startes. Hvad synes du, min ven?
1: Ja, jeg synes, det er forkert.
0: Så du siger start tabuet?
1: Ja, ja. Fordi altså, du skal ikke tage penge for at bruge tid på dine venner. Altså, forstå mig ret.
0: Ja, det synes jeg er meget ubehageligt, når du sætter det op på den måde.
1: Ja, altså, og hvis du skal have 10 kroner for at lige bruge 5 minutter på dine venner, så kunne du lige så godt bare sige, at du ikke kunne lægge ud.
0: Ja. Men hvis man nu, altså lad os sige, det har vi ikke lige spurgt om. Og du ved, det er jo ikke bare fordi, det er én, man sender en anmodning afsted. Lad os nu sige, det er 10, man skal sende anmodninger afsted til. Så tager det jo ikke lige 5 minutter. Så kan det måske godt tage kvarter 20 minutter lige at regne ud.
1: Ja.
0: Ja, du står fast, kan jeg mærke.
1: Ja, jeg står stadig fast, fordi det var også en god aften, ikke? Ikke at anmode, det synes jeg skulle være fair nok. Det skal man have lov til i vennegruppen. Mm. Men der skal ikke være penge mellem venner, synes jeg. Men at tage ekstra penge for at tage ansvar for at lægge ud, det føler jeg forkert.
0: Så hvis du skal sige start eller brud tabet, hvad siger du så?
1: Start tabet, tak.
0: Ja. Rasmus, tusind tak for lige at være med til at sætte dig i Novas folkedomstol. Jamen, jeg vil tage den til efterretning. Jeg er i hvert fald glad for, at du lige meldte den.
1: Jamen, selvfølgelig.
0: Ha' en mega god aften, ikke?
1: Ja, lige måde.
0: Hvis du også er enig med Rasmus fra Gerløse i, at det at sende en lidt højere anmodning, hvad prisen egentlig er et tabu, der skal startes. Jamen, så kan du godt ligesom Rasmus og ringe til mig på 70 11 9000. Eller hvis du er ligesom mig og også tager en lille timepris for at sidde og være bankdirektør, jamen, så kan du altså også ringe på 70 11 9000 for at sige, at dagens tabu, det skal brydes.
2: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
3: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig.
15: Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Regeringsforhandlingerne fortsætter i aften efter en dag med nye meldinger og politisk uro på Christiansborg. Venstres formand og kongelige undersøger Troelsen Poulsen vil forsøge at danne en regering med Liberal Alliance og Konservative. Men en V-lagt regering vil mangle mandater og få brug for støtte fra blandt andre Moderaterne. Lars Løkke Rasmussen har tidligere i dag kritiseret projektet og kaldt det en prøveballon, der ikke kan flyve. Samtidig så fastholder de øvrige partier bag projektet, at der er tale om et seriøst regeringsgrundlag. Partilederne de mødes igen i aften, hvor Moderaterne skal til forhandling hos Troelsen Poulsen kl. 21. En ny rummission skal gøre os klogere på jordens magnetfelt og hjælpe med at forudsige farlige solstorme. I morges der blev rumsonden Smile sendt afsted med en europæisk Vega C-raket. Missionen skal de næste år undersøge, hvordan jordens magnetfelt beskytter os mod de millioner af elektrisk ladede partikler, der konstant bliver sendt mod os fra solen af. Ifølge astrofysiker og DR-været vært Cecilie Sand Nørholm, så kan forskningen blandt andet hjælpe med at beskytte satellitter, GPS og kommunikationssystemer mod kraftige solstorme. Farverige ansigtsmasker med smølfer, hvalrosser og andre børnefigurer hører ikke hjemme ved slikhylderne i normal. De tiltrækker nemlig børns opmærksomhed, men indeholder stoffer, som kan give de yngste hudirritationer og allergi. Sådan lyder kritikken fra flere læger og forbrugerrådet Tænk, og det skriver BT. Samtidig så står der med småt på flere af produkterne, at de ikke anbefales til børn under 12 år. Normalt udtaler sig til BT om, at kæden følger lovgivningen, tager kritikken alvorligt og vil følge nye eller skærpede regler, hvis de indføres. Fra i dag af, der bliver det både hurtigere og nemmere at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. For her til morgen, der kan rejsende i lufthavnen for første gang gå igennem 20 nye CT-scannere, som blandt andet gør, at man ikke længere behøver fiske computer og tablets op af tasken. Op mod en tredjedel flere passagerer forventes dermed med den nye teknologi at kunne komme igennem kontrollen per time.
19: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften sol i de østlige egne, men i nat skyder fra vest med regn flere steder. Temperaturen den ligger så mellem 8 og 12 grader, og så får vi en let til frisk vind fra syd og sydøst.
5: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
22: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Tager på tirsdag, som jeg godt kan lide at kalde det lige her på Nova Aften. Og hvis du også gerne vil være med til at bryde eller starte dagens tabu, jamen så skal du altså blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Men hvis du også gerne vil vinde 2 billetter til Nova og vinder, hvor Christofferen kommer og spiller, jamen så skal du altså også blive hængende her på Nova Aften. Men først, Gops og 1-2 med igen og igen.
23: Skru op, for lyden er i dag.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband, lige her med Raven over aften? Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig tirsdag, hvor enden er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så er jeg også rimelig glad for, at du er med mig her på Nova Aften. Fordi vi er jo nemlig i gang med det, som jeg kalder Tabu Tirsdag. Og det går simpelthen ud på, at jeg synes, der er brudt så mange tabuer efterhånden. At spørgsmålet er, om det er tid til, at vi begynder at starte nogle nye. Og dagens tabu, du skal melde ind på 70 9000 eller Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Du får simpelthen muligheden for lov til at sætte dig i folkedomstolen, og så lige vurdere, om det her det er noget, der skal brydes, eller noget, der skal startes. Og ja, jeg kan jo lige så godt bare erkende, at det ser ikke ud til, at jeg bliver konkluderet uskyldig. Det ser simpelthen ud til, at jeg bliver sagsøgt lige om lidt af alle mine venner, fordi dagens tabu, det var nemlig, er det okay, at når man skal sidde og regne ud, hvad alle ens venner skal betale tilbage til en, for eksempel efter man har været ude at spise, er det så okay, at man måske lige runder lidt op, fordi du ved, det koster lidt penge og tid, og jeg har brugt tid på det her, ergo, så tager jeg lige lidt ekstra penge for det. Det er lige en 5'er, 10'er ekstra. Det skal du altså ringe ind og fortælle mig, om det er et tabu, der skal brydes eller startes. Og Anita fra Næstved af, hvad siger du? Skal vi starte eller bryde tabuet og sætte en anmodning en lille smule op på MobilePay?
2: Jeg synes, det er for meget at tage ekstra pris for det.
1: Okay, lad mig høre, hvad for Anita?
2: Jeg synes, det er sådan småligt.
1: Jeg vil mere kalde det fattigt, men det er måske det samme som småligt.
2: Jeg har måske en tendens nærmere til at runde ned end runde op.
1: Nå, så skal der noget mere ud at spise med dig, kan jeg da mærke på det hele.
2: Men altså, jeg kan så til gengæld, hvis nu at man er ude, og så der er mange, der siger, at vi splitter bare regningen i fem. Det synes jeg absolut ikke, man skal, fordi der er meget forskel både på, hvor meget man spiser og drikker.
1: Helt sikkert. Så for eksempel, hvis der er nogen, der har bestilt en stor, fed, mørbrar bøf til 500 kroner, og du har fået en salat, så vil du gerne betale for den salat og ikke byde ind med til den mørbrar bøf, den anden har bestilt.
2: Lige netop.
1: Så og det at runde op på en MobilePay-anmodning, er det et tabu, der skal brydes, Anita? Eller er det et tabu, du synes, der skal startes? Start
2: tabuet.
1: Ja, tak. Ja, tak, Anita. Skide godt. Ved du hvad, tusind tak for at lige at, ja, sammen med os andre sætte dig i Novas folkedomstol, og så må du bare have en mega god aften, ikke?
2: Ja, så overvej lige de der 10 kroner, ikke?
1: Ja, jeg kigger lige på det, når jeg sætter mig ned i økonomiministeriet i mit eget privatliv igen.
2: Ja, det er godt.
1: Hej, Anita.
2: Hej, hej. Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: at jeg kan simpelthen ikke høre, hvad han synger. En rigtig... Nu, hvad sagde du? Men nu håber jeg altså, at du kan høre mig helt klart og tydeligt, fordi at, der er altså lige noget, jeg skal fortælle dig.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Den 29. maj på Hotel Cecil i København, der har vi det her arrangement, som hedder Nova og venner. Og der har vi altså sørget for, at en af vores helt gode venner, Christoffer, han kommer sgu og spiller et lille nummer eller det. Og han skal selvfølgelig ikke spille for tomme sale. Han skal selvfølgelig spille for alle vores venner lige her på Nova. Og hvis du ser dig selv som en af de her venner, så er der altså en god grund til at blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova aften, fordi når at Christoffer, han beder dig om at ringe ind. Han siger simpelthen her i radioen, ring ind nu! Jamen, så er det lige præcis der, du ringer ind. Du ringer ind på 70 11 9000, og kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også et smut tør til København den 29. maj. Hotel Cecil, når Nova og gode venner går i gang med Christoffer, som æreskast, der lige skal spille på nummer for os.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyd.

simpelthen, eller I simpelthen er blevet enige om, at lige præcis det her tabu, det skal altså startes. Og jeg er da rigtig ked af, at jeg kommer til at fremstå som et småligt menneske. Men det her tabu, vi skal finde ud af, om skal brydes eller startes, det handler om, at når man skal sidde og sende MobilePay-anmodninger til nær og fjern alle dem, man er kær, det kan altså godt være et lidt længere stykke arbejde, især når man havde matematik C i folkeskolen. Ja, det er mig, jeg snakker om. Og derfor synes jeg, at nogle gange, at så kan man jo godt lige sætte en lille timepris på. Og fordi, at jeg simpelthen har været den, der har lagt ud hele aftenen. Det har taget mig tid at sende den her anmodning. Ergo, så må jeg måske også godt lige runde en lille smule op, som den timepris, jeg nu koster i konsulentarbejde. Er det et tabu, der skal startes eller brydes? At hæve op på den MobilePay-anmodning, jeg sender afsted. Og PT, så kan jeg mærke, at der er stor begejstring for, at det tabu skal startes. Jeg troede, vi havde sådan et fællesskab lige her på Nova Aften, hvor vi simpelthen kunne rumme alle følelser. Og det virker til, at det, som I kalder min smålighed, som jeg vil kalde min fattighed, ikke lige er noget, der kan rummes her på Nova Aften. Men fint! I har forstået opgaven. Jeg bad jer alle sammen op at sætte jer i Nova Aftens folkedomstol. Og det med at sende en anmodning, der er lidt højere, end hvad den egentlig burde være, det er altså et taber, der skal startes. Men lad mig lige høre. Jeg nægter at tro på, ja, jeg har godt set dig, kammerat, at jeg er den eneste, som godt kan finde på lige at have, altså lige rundt en lille smule op, når man sender den der anmodning afsted. Så har du, ligesom jeg, også lige regnet, altså ja, du forstår, hvad jeg mener, lige sæt prisen lidt højere op, end hvad prisen egentlig var. Så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Jeg kan i hvert fald godt rumme alle følelser her på Nova Aften. Du er velkommen til at ringe til mig 70 11 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked inde på Novas Instagram indbakke, NovaFM.dk. Imens du gør det, så får vi lige Mark Abba, Belong Together.

0: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
1: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
19: Nova. I love you just the way you are, the way you are. Start dagen med Gonova.
20: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
21: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Nova Aften-playlisten med nummeret Dracula. Og på trods af, at han har lavet musik siden 2007, jamen, så må man sige, at lige præcis det her nummer, det er hans allerstørste hit til dato.

0: Zayn Impala, Dracula, lige her på Nova Aften. Og på trods af, at han er en rimelig nylig tilføjelse til Nova Aften-playlisten, så er han altså ikke en nylig tilføjelse til kærligheden til Danmark. Han har altså for en lille måneds tid siden spillet i en udsolgt Royal Arena. Og ej, hvor var jeg ærgerlig over, at jeg ikke nåede at få billetter. Men så har han altså også for et par år siden været en del af Northside Festival. Og på trods af, at jeg har lyttet enormt meget til Tame Impala, fordi jeg er en ud af mange, som også har backpacket i Australien, hvor lige præcis ham her, Kevin Parker, bedre kendt som Tame Impala, han kommer fra. Det er nærmest deres nationalsang at høre Tame Impala, men det er også rigtig god musik, han laver. Jamen, så er det endnu ikke lykkedes mig endnu at formå at komme med til en af hans koncerter, på trods af, at han alligevel har været med, eller været i Danmark et par gange, men vi kan jo håbe på, at kærligheden til Tame Impala i Danmark, den kun vokser, så han har en undskyldning for lige at komme et smut tør til Danmark igen. Men en anden, som jo lige nu er på en kæmpe verdensturné, og i weekenden havde hans opening concert. Jamen, det er ingen ringer end Mr. Harry Styles.
1: Lyden er i dag. Nova.
0: Men hvis du heller ikke lige havde råd til at bruge hele din øresparing på at tage afsted, så er det godt, at han er klar til os lige her på Nova Aften.

Og det ser altså også ud til, at jeg for en gang skyld får en lille smule medhold i dagens tabu her på Tabu Tirsdag, lige her på Nova Aften. Og hvad det er for en besked, der er tikket ind på Novas Instagram-indbakke, jamen den tager vi om på den anden side af Justin Bieber.

0: haveprisen en lille bitte smule på den MobilePay-anmodning, du skal sende afsted til venner, familie eller partnere. Jamen, er det et tabu, der skal brydes, eller er det et tabu, der skal startes? Og ja, jeg må jo bare blankt erkende, at det er ikke helt fordi, I har været på mit hold i aften. Fordi der har altså været udelukkende bred enighed omkring, at det lige at hæve prisen en lille bitte smule på en MobilePay-anmodning, det er sgu for småligt. Og der vil jeg jo mene, at det hedder at være fattig, men det er en detalje ting. Men nu ser der ud til, at der endelig er en søster, der har meldt ind på brød eller start tabud. Det er nemlig Louise, der har sendt mig en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Der er du altså også velkommen til at sende en besked afsted. Min hormonspiral, den har min kæreste betalt, og da jeg skulle sende en anmodning, anmodede jeg om 1.500 kroner i stedet for 1.300 kroner. Hvis jeg skal lægge krop og smerte til, så kan han også godt lægge lidt ekstra penge til for at få lov til at gå fri for at have benene op i stegebøjlerne. Jamen godt prøv, søster, har jeg lyst til at sige. Ved du hvad, det synes jeg faktisk godt at være, Louise. Det kan jeg sgu sagtens forstå. Han slipper både for at ligge der med spredte ben med et fremmed menneskes ansigt lige op imellem lårballerne, og den smerte og hormonforstyrrelse, det jo kan komme med med sådan en lille hormonspiral der, det synes jeg sgu er helt fint. Og ved du hvad, hvis man ikke engang ved, hvad prisen er på en hormonspiral, så kan man jo lige så godt bare selv sætte prisen på den, ikke? Louise, tusind tak for at melde ind på brød eller start tabet. Jeg tyder ud fra den besked, at du helt sikkert synes, at det her tabu, det skal brydes. Men hvad synes du, som sidder og lytter med lige nu? Du er altså velkommen til at skrive ind til mig, ligesom Louise har gjort på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Ellers så kan du også bare ringe til mig, 70 11 9000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Er det passet, at luften på kontoret gør dig grimmere? Vi tester det i morgen tidlig.
3: Og så skal vi høre fra dig, der har lavet din egen brød- og brygklub. Og som belønning, så kan du vinde et tilskud på 1.000 kroner.
4: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet.
16: Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Tilbage i 2024, der fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme galt for hver anden dyrlæge. Det skriver avisen Information, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Ifølge Frank Møller Aarestrup, som er professor på DTU, så bærer tilgangen præg af ligegyldighed. Han mener, der er gået noget helt galt i forholdet til antibiotika. Vi bør være meget kritiske, når vi bruger AI-chatbotter til sundhedsspørgsmål. Sådan lyder advarslen fra eksperter efter et nyt studie omtalt af videnskab.dk. Forskere har nemlig undersøgt 250 sundhedssvar fra 5 populære chatbotter, blandt andet ChatGPT, Grok og Gemini. Næsten halvdelen af svarene blev vurderet som problematiske eller potentielt skadelige. Særligt chatbotten Grok klarede sig dårligt, mens Googles Gemini var den mest præcise i undersøgelsen. Eksperter peger samtidig på, at chatbotterne ofte svarer meget selvsikkert, selv når informationen er forkert. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor så skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her der skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge direktør Maria Kok Åbel, så efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder lige så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Kvindelige artister stormer frem på de danske musikhitlister. Sidste år der stod en kvinde som hovednavn bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Herfra lyder det, at vi ser et voksende felt af stærke kvindelige artister, som fylder mere. Ifølge bestyrelsesleder i organisationen, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog stadig, at der fortsat er behov for fokus på området.
19: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: Skyer trækker ind vestfra i løbet af aftenen og natten, og flere steder kommer der regn. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den tiltager lidt fra syd og sydøst. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver skyet med regn flere steder, efterhånden også mod nord og øst.
4: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: Hvis du ingen planer har den næste time, eller den 29. maj, jamen, så synes jeg, at du skal blive hængende lige her på Nova Aften, fordi inden for den nærmeste fremtid, der kommer Christoffer til at bede dig om at ringe ind på 70 11 9000, og når han gør det, så er det altså med at sidde klar med telefonen.
4: Skru op for lyden af i dag.

se lige her for Nova aften, og jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Der er altså to billetter på højkant til Nova og venner, eller to styks invitationer, har jeg faktisk bedre lyst til at kalde det. Fordi den 29. maj på Hotel Cecil i København, der har vi jo det her lille ydmyge arrangement. Ja, yeah, Nova og venner og Christoffer, han kommer altså og spiller, og den her koncert, jamen den kan du simpelthen ikke købe billetter til. Du kan kun altså blive inviteret, hvis du lytter med lige her på Nova, fordi det er selvfølgelig Nova og venner, og vi ser jo dig som en af vores venner. Så hvis du hører Christoffer, han siger ring ind nu, så er det lige præcis der, du skal ringe ind på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så tyder det også på, at du skal et lille smutør til København. Og der er jo kommet lidt tips og tricks for tidligere vinder af de her billetter. Og jeg ved i hvert fald, David, han sagde, at signalet på vores app Rail, den er lige 3 sekunder hurtigere end det signal, som er fra ens bilradio. Så hvis du ikke har downloadet vores app Rail, så har du altså lige en god grund til at gøre det her. Hvis signalet er 3 sekunder hurtigere, og dermed lige kan høre 3 sekunder tidligere end alle andre, hvornår det er, Christoffer, han beder dig om at ringe ind. Og Smilla, som vandt 2 billetter i går, jamen hun har simpelthen sammen med en veninde været ude at købe en helt old school gammeldags DAB-radio. Ja. Og angiveligt, så havde den altså også et lidt hurtigere signal end den bilradio, som rigtig mange sidder og lytter med fra lige nu. Men hvis du ikke har muligheden for lige at gå ud og købe en radio nu, så har du i stedet mulighed for at downloade vores app Rayo ned. Fordi inden for den nærmeste time, så kan jeg sige så meget, at Christoffer, han kommer til at bede dig om at ringe. Så lytter du med for en bilradio, eller lytter du med for en DAB-radio, eller lytter du med for Rayoway? Jamen, så ønsker jeg dig i hvert fald alt held og lykke, når Christoffer han beder dig om at ringe ind på 70 11 9000.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og der var en masse ære. Der var lynhurtigt til at ringe ind på 70 9000, da Christoffer han bad dig om at ringe ind lige før. Og jeg kigger altså over på telefonerne nu. Og jeg kommer altså til at tage den allerførste, som ringede ind. Og derfor vil jeg gerne lige høre dig, Simone. Hvad skal du den 29. maj?
3: Hej.
2: Hej Simone. Har du planer den 29. maj?
3: Hallo?
2: Simone, kan du høre mig?
3: Ja, men jeg tror, min telefon driller.
2: Driller? Men du kan godt høre mig nu?
3: Ej, det er løgn. Ej, jeg har prøvet så mange gange.
2: Jeg kan godt se, Simone, du har prøvet 41 gange.
3: Ja, og så fordi, du ved, så købte jeg en radio i dag, for jeg var sådan, nu skal jeg satte vinde.
2: Ej, og så virkede det!
3: Ja, og så sagde han, ingen forbindelse, var jeg sådan, det er løgn.
2: Prøv at høre, Simone, det er slet ikke løgn. Al den indsats, du har puttet i. Du har været ude og købe et radio. Jeg kan se, du har ringet over 41 gange. Det betaler sig altså nu, fordi hvis du er okay med det, så vil jeg altså gerne lige skrive dig og en ledsager eget valg på vores gæsteliste til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller.
3: Fedt. Ej, det glæder jeg mig til.
2: Ved du hvad, det er jeg også så glad for, at du gør. Ved du allerede nu, hvem du skal have med til koncerten?
3: Ja, jeg skal have min veninde Christina med. Vi mødte hinanden for 10-12 år siden til en Christoffer-koncert.
2: Ej.
3: Så vi skal da fejre noget årsdag, kan man godt sige.
2: Jeg elsker det. I går, der vandt Smille også. Hun skulle også have en veninde med, som hun havde mødt igennem Christoffer-koncertet. Det der er et kæmpe fællesskab, I har skabt der.
3: Det er det. Jeg har også to andre, jeg kender, der skal med, så det er fedt, at vi kan have den oplevelse sammen.
2: Prøv at høre, hvor er det dejligt, at de virkelig godt kan dele ud med de gode råd, så det ender med at lykkes med at få fat i de her billetter. Simone, jeg håber, du er frisk på sammen med din veninde, og skal et lille smut tur til København den 29. maj. Og så håber jeg også, at du lige har lyst til at blive hængende her på kanalen i gang, fordi så får jeg lige alle dine oplysninger om på den anden side, så vi er sikre på, at billetterne ender det helt rigtige sted, ikke? Simone, er du stadigvæk med mig?
3: Ja, det er jeg
2: stadigvæk. Nej, det er okay. Simone, kæmpe tillykke med billetterne. Vi tager altid ud om på den side.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto.
11: Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova. Lyden af i dag.
1: 41 gange skulle Simone ringe ind på 70 9000, for at det lykkedes hende at få fat i de her billetter til Nova, venner. Og om du skal ringe så mange gange, for at det lykkes for dig, jamen det ved ingen, men jeg kan i hvert fald anbefale dig at blive hængende lige her på Nova, hvis du skal med til Nova, venner.

0: aften på vores allesammens tirsdag aften, som jo, hvis du spørger mig, er den første start på ugen. Det skal selvfølgelig fejres. Taylor Swift og Lola Young og Ubo og Make This, de ligger klar til dig om små 5 minutter.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige Sing

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

Nova-aften, også bedre kendt som Tabu på tirsdag. Fordi spørgsmålet er jo, er der egentlig flere tabuer at bryde? Eller er det på tide, at vi starter nogle nye tabuer? Og i dag, der så det altså ud til, at vi fik startet endnu et tabu. Ja, som vi måske senere hen kan begynde at bryde.

vi fik startet her på Tabu Tirsdag, lige her på Nova Aften. Jamen, det var altså et ret personligt it of mine. Nemlig det, at når man skal sende en MobilePay-anmodning afsted, er det så okay, at man måske lige runder lidt op i prisen. Fordi det at skulle sidde og sende anmodninger afsted og være hele ens vennegruppes økonomi, minister. Jamen, det tager altså ret lang tid, og tid er penge. Så er det okay, at når man sender en anmodning sted, at man lige runder lidt op i prisen. Som en lille form for timeløn til den her anmodning. Og der var bred enighed omkring, at det tabu skal startes. Altså, vi skal starte et tabu omkring, at vi runder prisen op. Det må vi åbenbart ikke. Det har der altså været bred enighed om her på Nova Aften. Og mig, der jo ellers gik og troede, at alle følelser var velkommen lige her på Nova Aften. Men snydt! Lige så meget som mine venner også er blevet med alle de anmodninger, jeg har stået der sted igennem tidens løb. Ja, det må vi lige finde ud af på en anden måde. Men i hvert fald synes jeg, det har været så sjovt at lave bryd eller start tabuet med jer. Og hvis du også ligger inde med et tabu, som du er i tvivl om, er noget, der skal brydes, altså et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes, så er du altså velkommen til lige at melde den ind inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. For jeg tænker ikke, at det er sidste gang, vi åbner op for tabu tirsdag lige her på Nova aften. Så ligger du inde med noget, du måske gør, en hemmelighed, du har, eller noget, som du godt lige kunne høre, hvad folk stikker på. Jamen, så kan du jo bare lige sende en helt anonym besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, og så skrive, hvad dit tabu er. Og så må vi jo se, hvad Nova aftens folkedomstol siger. Er det et tabu, der skal brydes, eller er det et tabu, der skal startes? Nova

0: og McDess lige her på Nova Aften med Føleskot, og jeg synes altså også, at The Følelsen er rimelig godt at bruge min tirsdag aften sammen med dig. Mit navn, det er Anna Lund, og om på den anden side af nyhederne, der kan du altså glæde dig til, at Bakkedrengene, Avicii, Lady Gaga og Bruno Mars, de bliver altså alle sammen en del af playlisten, så jeg håber også, at du har lyst til at bruge din tirsdag aften sammen med os.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder.
18: Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler. UNICEF advarer nu om alvorlige konsekvenser for børn efter nye Ebola-udbrud i Uganda og den demokratiske republik Congo. Det sker efter, at WHO har erklæret situationen for en international folkesundhedskrise. Indtil videre er der registreret hundredvis af mistænkte tilfælde og adskillige dødsfald i regionen. Ifølge UNICEF så risikerer børn ikke kun at blive smittet, men også at miste forældre, skolegang og adgang til hjælp. Organisationen har derfor sendt nødforsyninger afsted og mobiliseret tusindvis af lokale sundhedsarbejdere i forsøget på at begrænse smitten. Offentligt ansatte i Vestjylland har generelt færre sygedage end resten af landet. Det skriver DR på baggrund af nye tal over sygefravær i kommunerne. Det er Lemvig Kommune, der ligger helt i top med det laveste sygefravær blandt offentligt ansatte, mens flere sjællandske kommuner ligger i den modsatte ende. Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buk, han siger til DR, at mønstret har været kendt i mange år, og at der især i det vestlige Jylland skal mere til, før medarbejdere melder sig syge. Hvis du skal med toget på tværs af landet i pinsen, så skal du være forberedt på en tur med togbus. DSB indsætter nemlig togbusser mellem Ringsted og Fredericia fra på fredag aften og hele weekenden. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Årsagen er, at Banedanmark skal forny sporene flere steder, og en over 100 år gammel bro skal rives ned. Der vil både køre direkte busser og busser, der stopper undervejs.
17: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: Skyer trækker ind vestfra i løbet af aftenen og natten, og flere steder kommer der regn. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den tiltager lidt fra syd og sydøst. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver skyet med regn flere steder, efterhånden også mod nord og øst.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Nova aften her på vores allesammens tirsdag aften, og hvor end du er på vej hen, om det er hjem eller videre, eller bare på vej til mentalt lige at samle dig selv op på den lille brain rot, du er endt i, inden at du lige skal gøre de sidste ting færdige for at afslutte tirsdagen, jamen så skal du vide, at jeg er med dig hele vejen, i hvert fald hele vejen til dit mål, og det er Tobias Rahim og Birte Kjær også, i hvert fald også med den danske sommer.
17: Skru op, for lyden er i dag.

at vakkerdrengene, jamen, de mener, at vi alle sammen har brug for hinanden, og derfor er det jo også en rimelig god titel på den dokumentar, som kører i biograferne lige nu om Avaka. Og hvis du ikke allerede har set den, så kan jeg altså bare varmt anbefale.

Levels med Avicii, en af de sange, som bare aldrig bliver rigtig dårligere, jo mere man lytter til det. Og det håber jeg også er præcis samme måde, du har det. Især med det musik, der er på vej til dig. Fordi både Samba, Miles Smith og The Minds of 99, det er altså nogle af de musikalske bomfritter, du kan regne stå klar til dig lige her i Nova Aften-playlisten om små 3 minutter.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
12: Lyden af i dag spiller nu.
13: Nova.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Jeg vil anbefale dig at lytte med lige her på Nova i alle hverdage mellem klokken 6 og 21, fordi i det tidsrum, der har du altså muligheden for at vinde to billetter til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller. Når han beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du altså også et smuttur til København den 29. maj i Botel Cecil, hvor Nova og venner skal afholdes, og Christoffer kommer og spiller. Så, hvis du ikke har fået fat i de her billetter endnu, så går rygterne af din gammeldags radio, der er signalet lidt hurtigere. Og så går rygterne også på, at vores app Rayo, den også lige er 3 sekunder hurtigere. Det betyder jo også, at der er 3 sekunders forspring, før alle andre også høre, at Christoffer beder dig om at ringe ham. Skal du med til Nova og venner 29. maj på Hotel Cecil?
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Er vi dækket?
18: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
25: Det er klart. Starter from the bottom now.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

som jo også er ugens gæster i Caroline Haugbæks podcast, Why Not? Og hvis du ikke allerede har downloadet vores app Rail, så har du lige en god grund til at gøre det nu. Fordi derinde, der kan du finde 50 radiostationer, alle dine yndlingspodcast, hvor jeg håber, at Why Not enten er iblandt, eller kunne blive en af dem. Men jeg synes bare, du skal starte med at downloade vores app Rail. Så kan du finde ud af det derefter. Men jeg håber også, at du og jeg vil lyttes ved igen i morgen. Det var nemlig alt, hvad jeg havde til dig for den her 25 øre. Men som jeg altid siger, så har man jo gemt det bedste til sidst. Og det er også derfor, at Daniel Cesar, han står klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. We'll be right back.

0: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
1: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig. Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
18: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Tilbage i 2024, der fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalle. Det samme galt for hver anden dyrlæge. Det skriver avisen Information, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Ifølge Frank Møller Aarestrup, som er professor på DTU, så bærer tilgangen præg af ligegyldighed. Han mener, der er gået noget helt galt i forholdet til antibiotika. Vi bør være meget kritiske, når vi bruger AI-chatbotter til sundhedsspørgsmål. Sådan lyder advarslen fra eksperter efter et nyt studie omtalt af videnskab.dk. Forskere har nemlig undersøgt 250 sundhedssvar fra 5 populære chatbotter, blandt andet ChatGPT, Grok og Gemini. Næsten halvdelen af svarene blev vurderet som problematiske eller potentielt skadelige. Særligt chatbotten Grok klarede sig dårligt, mens Googles Gemini var den mest præcise i undersøgelsen. Eksperter peger samtidig på, at chatbotterne ofte svarer meget selvsikkert, selv når informationen er forkert. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor så skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her der skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge direktør Maria Kok Åbel, så efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder lige så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Og nu skal vi have et blik på vejret. Skyer trækker ind vestfra i løbet af aftenen og natten, og flere steder kommer der regn. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den tiltager lidt fra syd og sydøst. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver skyet med regn flere steder, efterhånden også mod nord og øst.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
19: Her til aften i en til en, der skal det handle om noget, som de fleste af os har meget, meget tæt inde på livet. Vi består primært af det, vi bader i det, vi drikker det. Det skal handle om vand. Livets kilde, men til trods for, at det er essentielt for os, så er det heller ikke noget, vi behandler særlig pænt. Fordi når vi kigger på vandet omkring os, når vi kigger på de danske have, så er de altså ret presset. Præcis. Hvad det er, der presser havlivet, og hvor langt vi kan trække det, før det er for sent at redde det, det er noget, det skal handle om i den her udgave af En til En. Fordi lige om lidt skal jeg tale med biolog og naturformidler Anders Kofod, som har dykket ned i de danske have for at prøve at blive klogere på, hvad der skal til for at give dem en bedre tilstand. Men det kan du høre meget mere om lige om lidt. Først her, 1000 år fra Gops og Rasmus Sebak.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Hvis jeg siger den danske natur, så er der ret stor sandsynlighed for, at du på nethinden får billeder af bølgende gule marker under en sommerhimmel eller dybe grønne skove, hvor lyset flakker mellem træerne. Det er billeder, som automatisk kan fremkalde et lille smil. Men når samtalen så lander på det danske havmiljø, så ændrer stemningen sig. Her er det sjældent idyllen, der fylder. I stedet så er vi blevet vant til fortællinger om iltsvind, døde fjorde og et hav under pres. Spørgsmålet er så bare, hvor alvorligt står det egentlig til under overfladen? Anders Kofod, velkommen til.
2: Tak, så byder.
1: Det er noget, du ved noget om. Du er naturformidler, du er biolog, og du har skrevet bogen, der hedder Den Sidste Dråbe, som beskriver de udfordringer, som vores havmiljø står overfor. Og du har valgt at skrive den her bog. Er det en decideret nekrolog?
2: Nej, jeg vil aldrig skrive en nekrolog, fordi der er håb endnu. Når der ikke er mere håb, så hører I ikke mere fra mig.
1: Hvor slemt står det egentlig til?
2: Det var det positive, jeg startede med, for det står slemt til. Altså, og det er grælt derude, og vi har alle sammen hørt om iltsvind. Fittemøg blev årets ord. Tænk, er vi derhenne? Og vi er jo der, hvor 98% af alle kystnære farvande, de er forgiftet med fem eller flere giftstoffer eller tungmetaller. Og der er iltsvind over det hele. Alle vores fjorde er i dårlig stand. Der er rigtig store problemer derude. Vi har været virkelig tarvelige mod vores hav. Og især i Danmark, synes jeg, det er skidt. Og det er utaknemmeligt, fordi havet har jo givet os alt. Altså, havet har givet os Danmark. Vi var ikke nogen nation uden havet. København var ikke hovedstaden uden sild, og dermed havet. Og vikingerne, jamen, hvor skulle de sejle hen uden tørfisk? Så vi var aldrig rigtig blevet til noget uden hav. Men det er ligesom om, at vi ikke er særlig taknemmelige mod den gamle mor, der ligger derude nu på hospice. Vi har behandlet hende dårligt, men der er stadig håb endnu, og det er derfor, jeg har skrevet bogen, fordi hvis vi går i gang nu, jamen så kan vi få det hav tilbage, som vi fortjener, og som alle de her vidunderlige dyr, der bor derude, i særdeleshed fortjener.
1: Og hvordan vi endte der, hvor vi ikke har været særlig god mod det hav, der omkredser os, og hvor det her håb, det ligger henne. Hvad vi skal gøre for at lande i det håb, det er noget, det skal handle om i den her udgave af En til En. Det her, det er lyden af bølger. Det kunne også umiddelbart lyde, som om det er lyden af et lidt skrættende fjernsyn. Men det er lyden af vand. Danmark er omgivet af ca. 105.000 kvadratkilometer hav. Kystlinjen, der omkredser det danske land, strækker sig over 8.000 kilometer. Og Anders Kofod, du er ude med den her bog, som handler om de udfordringer, som den danske havnatur står over for i de her år. Og bogen hedder Den Sidste Dråbe. Og hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på det, hvad er i din optik det bedste, det allerbedste ved havet?
2: Havet er livet. Det er der, livet opstod, og det er der, livet stadig er mest mangfoldig og eksotisk. Og havet er rigdom på alle mulige fronter. Den sådan helt kedelige økonomiske. Har man hav, tjener man penge. Men mere i oplevelser og dyre og naturliv. Og måske i særdeleshed Danmarks hav. Og det er vi ikke vant til. Vi har i Danmark en lidt jantelovstilgang til vores natur, og nogle gange med rette. Nu nævnte du de grønne skove, og så en mark. Op på land, der har vi jo ikke så meget vild natur. Den vi har er sådan set også super spændende, men vi har ikke så meget af den. Men kommer vi ud i havet, så er vi ikke op på Norge. Så er vi på den helt store klinge, hvor vi kan sammenligne os med alle andre steder i verden og overgå dem ret tit. Vi ligger et super fedt sted havmæssigt. Vi ligger ved verdens største brakvandshav, verdensrekord, verdens yngste hav samtidig med, ind til verdensrekord. Så har vi Vadehavet, som er verdens naturarv, det vil sige, det er sammenlignet med Akropolis og Keopspyramiden og de hængende haver, som ikke findes mere i Babylon. Altså et verdens vidunder har vi liggende i Danmark. Og så har vi noget helt unikt ude i Kattegat og Skagerrak, hvor der ligger nogle særlige rev, der hedder boblerev, som i min optik, og hvis man får lov til at besøge dem, nok også alle andres, fuldstændig matcher koralrev. De er ikke lavet af koraller, de er lavet af boblende bund, men der er de samme farver og den samme mangfoldighed, når de får lov til at få lidt fred og ro og får lov til at blive stående. Vi har vildt naturligt, vildt fantastisk hav i Danmark.
1: Det er også det, du beskriver i bogen. Du beskriver, at Danmarks havnatur er i verdensklasse. Men du skriver også, og nu citerer jeg, Når jeg læser overskrifter i aviser og på hjemmesider, så kan jeg godt få den tanke, at vi er et land, der bare ikke giver en fløjtende fis for de dyr og den natur, der er dernede. Hvad er det, du læser, som giver dig sådan et indtryk?
2: Jamen, nogle af overskrifterne, som jo burde være meget mere chokerende, det er jo overskrifter som, skal vi skyde gråsælen? For eksempel, prøv at forestille dig, at vi erstatter den med et andet dyr, der er truet på samme niveau. Det kunne for eksempel være det hvide næsehorn. Hvor man så hører, jamen afrikanere vil have lov til at skyde flere hvide næsehorn, men EU siger nej. Det er lidt der, vi er i Danmark, at hver gang, at vi taler om den danske natur, så taler vi den ned, og vi taler den problematisk, i stedet for at tale den op. Og det synes jeg er så synd, fordi jeg har lige læst en nyhed om, at Kazakhstan vil genindføre den sibiriske tiger, eller amurtigeren, som vi kalder den nu. Det er jo en super fed nyhed. Jeg blev så glad. Jeg tænker, hvis man hører den nyhed, så siger man, ej, det er godt gået, Kazakhstan. Og så tænkte jeg videre, hvad hvis den havde handlet om Danmark? Er du sindssyg et rammeskrig? Og så skal vi selvfølgelig heller ikke sibiriske tiger i Danmark, de hører ikke til. Men vi har en, der svømmer rundt derude. Vi har gråsælen, den er vores svømmende tiger. Den er 3 meter lang, vejer 250 kilo. Og den er reelt på samme niveau af truet som et næsehorn. Men vi snakker ikke om, at vi skal passe særlig godt på den. Vi er ikke glade og lykkelige over, at den er vendt tilbage, efter den var udryddet i 100 år. Vi snakker om, at nu skal den altså også reguleres og skydes, fordi det er nok den skyld, at der ikke er flere fisk. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi får et opgør med, at vi taler vores natur op, og vi begynder at behandle den med den respekt og ærefrygt, som vi er klar til at give til dyr i fjerne lande. Men det hjælper ikke med sådan nogle overskrifter.
1: Men hvad fortæller det dig om vores syn på havet og de ressourcer eller det liv, der er i havet, at hvis man lige bruger nogle metaforer, og man bruger den samme formulering, når det handler om andet dyreliv, så er det tydeligt at se, at vi behandler det måske på en anden måde. Altså hvad de her eksempler lige kom med, hvad fortæller det dig om den måde, vi ser på havet på?
2: Jamen vi har glemt, at vores hav var fantastisk, og at den natur, der var derude, var fantastisk, og ikke bare fordi den var vores. Det er bare helt objektivt sammenlignet med alle andre steder i verden. Dansk hav kan virkelig noget. Vi har så mange store dyr og eksotiske dyr og spændende dyr, og en farverigdom, man nærmest ikke tør tro på. Men det har vi glemt. Og det er måske heller ikke så ulogisk, for det er svært at se den. Det er meget, meget nemmere at se en bøgeskov, end det er at komme ned på bunden og se et hav. Så den er skjult under det her blå guldtæppe, der bliver trukket henover, så vi har lidt glemt, hvad der var dernede. Og så har vi i Danmark i meget lang tid jo haft en ganske lavpraktisk tilgang til alt, hvad der hed naturressourcer. Det var noget, vi godt måtte, ja, måske en dag skulle udnytte. Det var faktisk en borgerpligt at få så meget ud af det som overhovedet muligt. Og der skal vi nok til at vende skuden og vende det om og så sige, nu bliver vi nødt til at gå en anden vej. Vi skal ikke udpine det mere, vi bliver nødt til at vende den om. Når det så er sagt, det er meget populært at slå på forskellige erhverv for tiden. Det kunne være fiskeriet, det kunne være landbruget. Det synes jeg egentlig ikke er særlig konstruktivt. Den enkelte landmand kan jo ikke gøre for, at vi har bedt ham om at dyrke så effektivt som overhovedet muligt. Det er jo os som samfund, der har valgt det. Og det er heller ikke den enkelte landmand, der har sørget for, at havet det lider. Det er et sammensurium af forfærdeligheder, vi alle sammen har været med til. Så vi skal jo alle sammen ind i den her og sige, nu er det nok, nu gør vi noget, nu tager vi os sammen, og så genskaber vi det danske hav i alt dets fordoms storhed. Og så får vi noget ud af det igen.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til, det der med håbet og hvordan vi kan genskabe måske det hav, som ikke længere fungerer lige så godt, som det måske burde. Men når du siger det her, Anders Kofod, så tænker jeg, at det lyder på mig som om, at når vi ser på havet, så den måde, vi ser på det, som måske adskiller det fra den måde, vi ser på markerne og skovene på, det er, at vi måske i højere grad ser på havet som, det er en kilde til ressourcer.
2: Ja.
1: Det er en måde, hvor vi kan få fisk, det er mad på bordet, det er alle mulige ting, som det er bare en ressource.
2: Fuldstændig. Og den tilgang har vi haft i mange år. Og hvis det ikke var fisk, vi hævde ud, så var det sand, vi hævde ud, eller gamle bunker af muslingeskaller. Hvis der var noget dernede, der kunne udnyttes, så udnyttede vi det. De bunker af sten, som isen havde efterladt, dem hævde vi op, så vi kunne bygge stengærer og huse af dem. Så vi har set det som et sted, man kunne hente ressourcer til os, og vi har haft den her tanke, at det var uudtømmeligt. Man kunne ikke tømme havet, men nu har vi altså gjort det. Det er der, vi er. Vi har tømt havet, og man skulle ikke tro, det var muligt, men det var det jo så desværre. Så nu bliver vi jo altså nødt til at gøre noget andet. Og gør vi det rigtigt, jamen, så kan havet gå tilbage til at være en ressource. En ressource, vi får økonomi ud af igen, i stedet for, som det er nu, et sted, vi faktisk kommer til at tabe lidt penge, fordi det er dyrt at have et hav i armod. Det kan ikke betale sig.
1: Vil du prøve at male billedet af, hvad er det for en tilstand, de danske have er i, og det danske havmiljø grundlæggende? Hvad, når man ser på det i dag, hvordan står det så til?
2: Skidt. Altså, der er ikke nogen vej udenom. Det står virkelig skidt til. De danske fjorde, de bliver jo undersøgt løbende, og 32 ud af 32, der er undersøgt, er i dårlig økologisk stand. Som nævnt, nærmest alt kystnært er forurenet af et eller andet. Og i nogle tilfælde, jamen sådan helt op til 12-14 forskellige giftstoffer. Det er det kystnære, det er det, vi bader i, øvrigt. Vi har fået hævet ressourcer ind fra alt, hvad man kunne af grus, og der, hvor vi ikke hiver grus op, der smider vi beskidt jord ud igen. Vi har haft susma ikke været søde. Vi er nu der i det paradoksale sted, at Danmark burde faktisk ikke fange torsk noget som helst sted i de danske have. Torsk. Altså, det er selve indbegrebet af dansk fiskeri. Og nu er det så grælt, at uanset hvor du tager hen og kigger efter torsk, så har den det så skidt, så du burde faktisk lade den være.
1: Men hvorfor burde vi ikke fange torsk, siger du?
2: For der er så få tilbage. Altså, vi er der på kanten, hvor vi siger, at hvis vi fanger flere, så kan bestandene ikke komme sig igen. Men vi er kun på kanten. Det er også ret vigtigt. Vi er ikke faldet ud over den endnu. Dråben, den hænger der endnu. Der er liv i den. Men vi er lige der, hvor vi skal sige, det er altså nu eller aldrig. Og så kan vi faktisk med ganske få virkemidler få et hav tilbage, som i de gode gamle dage. Og de gode gamle dage er ikke så lang tid tilbage, sådan set for en biolog i hvert fald.
1: Anders Kofod, du er naturformidler og biolog, og du er ude med den her bog, der hedder Den Sidste Dråbe, som handler om de udfordringer, som vores danske have og havmiljø står overfor i de her år. Og når du siger de her ting, så tænker jeg, kan vide om, altså, jeg ved jo ikke så meget om det, du har formidlet det her i mange år, men om det her, det egentlig er det en ny udfordring, er det en, der er eskaleret over få år, eller er det noget, der langsomt har udviklet sig til den udfordring, vi står overfor i dag? Det kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, og så skal vi også tale om, ja, hvad det er for nogle forandringer, der skal til, hvis vi skal hen et sted, hvor der er mere håb for det danske havmiljø. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
4: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
4: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
4: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
17: Hos Biltema. Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
20: Nova, lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvad er det helt præcist, der presser det danske havliv, og hvordan står det egentlig til, og hvad skal der til for at redde det? Det er, hvad det handler om i den her udgave af En til En, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Anders Kofod. Han er naturformidler og biolog, og han er aktuel med bogen, der hedder Den sidste dråbe, som handler om den tilstand, som det danske hav er i. Og som vi talte om lige før, så er de to ting, to af de store ting, der udfordrer livet i og havmiljøet, det er overfiskeri, og så handler det om landbrugets udledning af kvælstof. Når vi ser på de udfordringer, som vi står i nu her, er det så noget, der er eskaleret hurtigt, eller er det noget, der er sket over lang tid?
3: Man kan sige, at problemerne har vi jo desværre kendt siden 70'erne. Der er ikke noget nyt der. Vi ved sådan set godt, hvad problemerne er, og hvad der har skabt dem. Der er ikke blevet gjort så meget ved det, men det er jo problemet, det vi kalder for shifting baseline. Det er, vi kan ikke rigtig huske, når ting sker langsomt. Og der er det her klassiske smukke eksempel, hvis du putter en frø i en kogende gryde, og langsomt skruer op for vandet, så koger den sig selv ihjel. Passer ikke, men det er lige meget. Det er lidt der, vi er. Det er skiftet så gradvist, at det er blevet langsomt lidt værre. Så vi kan ikke huske, hvordan det var engang. Men bare, nu er jeg jo en moden mand efterhånden, men dog kun 47. Da jeg blev født, så tog man ud og fangede sillehajer i Vestjylland. Og man kunne få så mange, så det sprængte trosserne. Sillehajer. 3 meters hajer. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Der var så mange hajer bare et par årtier før, at fiskerne helt oprigtigt diskuterede, skal vi putte bomber i fiskefoder, og så smide det ud til dem, så vi kan bombe dem. Der er alt for mange hajer. Det var det danske hav. Det var den mangfoldighed, vi havde. Og jeg ved godt, det er ikke alle, der elsker hajer, men det viser lidt, hvor meget der er skiftet. På det tidspunkt havde vi jo også rokker, der var 2,5 meter brede, der svævede som ladeporte stille og roligt gennem vandmasserne. Det var det danske hav. Så det var vildt eksotisk, og de er, i hvert fald rigtig mange af dem, de er der stadig, bare i meget, meget mindre antal, end de var der dengang.
2: Så hvad er de største udfordringer for de danske farvande, som det er lige nu? Fordi det lyder som om, det er en blanding af mange ting. Det handler om, at vi tager ressourcer ud. Det handler om forskellige ting. Altså, hvis du skulle pege på de tre største ting, fordi mit gæt er, det her, det er jo et sammenspil af rigtig mange forskellige ting, der spiller sammen, ikke? Men bare lige så vi alle sammen har sådan et overblik over det. Hvad er de største udfordringer?
3: De største udfordringer, og præcis i hvilket omfang, det er faktisk lige ved at blive udregnet igen. Men den seneste opgørelse, det var, at det største udfordring, det er iltsvind som følge af næringsforurening. Der kommer for meget gødning fra landbruget, der kommer for meget udslip fra vores kloakker. Jeg må være ærlig at sige, det er mest landbrug. Sådan er det bare. Nummer to, det er overfiskeri og ikke skånsomt fiskeri. Altså bundslæbende redskaber, de kan være rigtig hårde, og nogen er meget hårdere end andre, men over en bred kamp for hårdt fiskeri, det er nummer to. Og så når vi kommer ned omkring nummer tre, så kan vi altid skændes om det er klima, eller om det er kemisk forurening, der er nummer tre. Men det er de tre hoved.
2: Okay, men så lad os prøve at tale om fiskeri, fordi det oplagte spørgsmål det er jo egentlig, altså hvorfor fisker vi egentlig? Altså hvad er behovet for at fiske i 2026?
3: Jamen, fisk er sundt. Fisk er godt. Det er godt at spise fisk. Jeg er barnebarn af en fisker. Jeg kommer over fra et lille fiskerleje. Fiskeri har været en helt naturlig del af min opvækst. Og det er fint at spise fisk, hvis man balancerer det. Og det, der er næsten det tragikomiske i det, eller måske virkelig det lyksalige, det er, vi kan sagtens have et fiskeri bæredygtigt, samtidig med, at livet trives. Og det ved vi jo fra andre steder, hvor man har lavet nogle forskellige tiltag. Der er et smukt eksempel fra England, der hedder en lille bugt, der hedder Lime Bay, hvor man efter store sværslag og trusler om, at biologer skulle smides i havet og sådan noget, så fik man indført et bundtrålforbud i bugten. Det var fiskerne ikke nødvendigvis super glade for. Det kan jeg godt forstå, hvis man har investeret i den slags redskaber, så er det vildt træls. Men også dem, der ikke brugte dem, var virkelig sure. Og så gik der 5 år, og så steg biodiversiteten, altså forskelligheden, med 87%. Altså, vi fik næsten en fordobling i antal arter, der boede der, men måske endnu vildere, mængden af dyr steg med 400%. Og hvad så med indtjeningen for de stakkels fiskere, der var blevet ramt af forbud? Ja, dem, der skulle skrabe bunden, det var selvfølgelig et problem. Mm. Men alle de andre, dem, der fiskede skånsomt, jamen de kunne fiske i kortere tid og fik mere for deres fisk, fordi den var fanget bæredygtigt, hvis de kunne forlange en højere pris. Så der var faktisk en økonomisk gevinst for alle hele vejen rundt omkring fra fiskeriet, men så i høj grad også for de rekreative rundt omkring. Altså dem, der arrangerede dykkerture, snorkelture, kajakture. Alle vandt på det her. vigtigst af alt, alle dem, der boede nede på bunden med, og viftede med deres små tentakler eller blafrede med deres små finner, de vandt sjovt nok også.
2: Og grunden til, at jeg lige spurgte om det her med, altså hvorfor vi egentlig fisker, så er det også, fordi jeg kunne læse i bogen, som du har skrevet her, Den Sidste Dråbe, Anders Kofod, det her med, at der er jo rigtig meget af det, vi fisker herhjemme, som jo ikke, det er jo ikke fordi vi skal stille vores sult.
3: Nej, desværre. Altså en stor del af vores fiskeri går egentlig ikke i menneskemunde, men går i andre produkter, for eksempel til dyrefoder. Nu er der ikke så mange mink, som der var engang, men mink, de har trukket et stort læs på hvad vi fangede ude i havet, men også grise og høns for fiskeprodukter. Det vi kalder skidtfisk i virkeligheden, som man så forarbejder til fiskeolie eller fiskemel. Og så ryger det i dyr. Og det synes jeg jo er paradoksalt, at man tager vilde dyr, pulveriserer dem for at smide dem i kæften på en gris, så vi kan spise den bagefter. Det er selvfølgelig ikke holdbart. Det vil jo aldrig nogensinde gå. Tænk, hvis vi gjorde det samme på land og så sige, nu fanger vi alle solsorten og alle kronhjortene, fordi ellers har vi altså ikke nok til at fodre vores køer. Det vil være skidt.
2: Vil du ikke lige uddybe det, hvorfor det ikke er holdbart? Fordi der er sikkert så nogle landmænd eller andre, som er en del af den her fødekæde, som siger, jamen vi har jo brug for det her, om det så er olie, eller om det er foder til grise, eller hvad det er, altså, at der er jo nogen, der har brug for det et eller andet sted. Så hvorfor du siger, at det ikke er holdbart?
3: Det er ikke holdbart, fordi det er jo en forringelse af bare kalorieøkonomi. Hver gang nogen skal spise noget, før at du kan spise det, så sker der jo et tab. Så problemet er, det er fuldstændig rigtigt, hvis man skal producere 40 millioner, skal vi heller ikke overdrive, 40 millioner grise, så skal de have noget at spise, og de skal have noget protein. Det er nu ikke, fordi de spiser så meget skidtfisk, skal vi lige sige. Men de skal have noget at spise, og det slider på den natur, vi trækker det fra. Fordi vi trækker altid fra naturen. Det glemmer vi måske nogle gange. At ligegyldigt hvad vi gør, jamen, så trækker vi fra naturen. Fordi der er ikke noget andet at trække fra.
2: Nej.
3: Der er ikke noget, der kommer udefra. Vi kan ikke få kalorier fra Mars. Så det kommer ud fra naturen i et eller andet omfang på en eller anden måde. Så vi bliver jo nødt til at få et opgør med det. Og jeg skal også skynde mig at varedeklarere. Jeg er ikke vegetar, og jeg er ikke veganer. Men det ville være super godt, hvis vi alle sammen begyndte at spise lidt mindre kød. Og her i Danmark, så skal vi altså producere mindre kød. Der er ikke nogen vej udenom. Det er super sympatisk af os, at vi vil producere svin til hele verden. Men hvis de gerne vil have grise, så må de altså selv lave dem. Det synes jeg. Og jeg kan godt forstå, at hvis man er svinebonde og hører det, så synes man, det er trist. Det kan jeg virkelig godt forstå. Også fordi man jo ikke gjort noget ulovligt. Man har bare gjort, hvad man blev bedt om. Men det er nu altså der, hvor vi er nu. Vi bliver nødt til at skære ned for mængden af grise, vi producerer i Danmark. Plus alle de andre, vi også producerer. Vi skal, lidt mindre kød, så får vi mange flere fødevarer. Og det er jo altid godt.
2: Det, jeg hørte dig sige i forhold til det her med udfordringen, som fiskeri gør for vores havmiljø, det er, at det er både måden, der bliver fisket på, det er, at man kan bruge de her bundtravlere eller trawlere, som kan ødelægge jordbunden. Det er en udfordring, men der er også noget med mængden, hvorved man fisker fisk op. Altså, som at de to ting, og ret mig endelig, hvis det er forkert, men de to ting, måden, man gør det på, og mængden, man gør det på, det er det, der udfordrer det.
3: Ja, præcis. Man kan sige, måden man gør det på, hvis man fisker på bunden, så er det jo ikke kun det, man fisker efter, der ryger i. Typisk så er det mange gange flere kilo andet liv, der ryger med. Hvor meget det, der ryger i, det skændes vi om. Så det er sådan set lige meget. Men man kan sige, hver gang man fanger et kilo af det, man gerne vil, så fanger man mange, mange flere kilo af alt muligt, man ikke vil. Og de overlever sjældent den tur. Det vil sige, man skader meget, meget bredt, udover at man skal have det levested, hvor de boede til at starte med. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, hvis man fisker mere ind, end fiskene kan nå at producere til næste gang, man fisker, jamen så giver det klart. Det giver klart svar, det kan vi ikke. Altså, så kollapser systemet på et tidspunkt. Hvis de ikke når at få børn nok til at lave næste generation, jamen så er der ikke fisk til nogen. Så vi skal også have kigget på de her kvoter, og så skal vi have strengere kvoter, og så skal de selvfølgelig følges.
2: Og Anders Kofod, jeg er virkelig glad for, at du er med i studiet her, fordi at det her med, hvordan vi forholder os til ikke kun natur, men også havet og drikkevand, det fylder ret meget i løbet af valgkampen nu her. Men jeg synes jo, når jeg hører sådan noget her, og når jeg støder på de udfordringer, som vi står overfor i forhold til, hvordan vi behandler havet, så tænker jeg jo, jeg kan ikke lade være med at tænke, og jeg er nok ikke den eneste, men hvordan endte vi der? Hvordan endte vi der, hvor at vi som samfund har fisket så meget op, at logikken, der hedder, jamen vi fisker mere op, end det kan nå at reproducere sig selv. Det virker meget ulogisk på en eller anden måde, at man har haft sådan et system, og har sådan et system. Hvorfor endte vi her?
3: Jamen i bund og grund er det jo svært at se. For du ser det først næste gang. Og du, det vil sige, du ser det, når du allerede har investeret i den fangstmetode, du nu engang ville bruge. Og så sidder du en lille bit smule i saksen. Og så har vi jo haft en tanke om, at havet var ikke til at tømme. Og nu siger jeg vi. Altså, det er globalt vi. Det her er jo ikke kun et dansk problem. Det er over hele jordkloden, at der er blevet gået for grådigt til den. Og det er i utrolig lang tid. Altså, det er i århundreder, at man er kommet til at gøre det her fiske mere, end hvad et enkelt område kunne holde til. Og nu er vi så bare der. Nu er der ikke kun enkelt område, der ikke kan holde til det. Nu er det alle områder, der ikke kan holde til det. Det er i hvert fald meget, meget tæt på, at det er der, vi er. Men igen er det jo sket, fordi jamen, der er så meget at hente, så i morgen henter jeg lidt mere. For at hente lidt mere, så skal jeg investere i noget. Jeg skal investere i en større båd, jeg skal investere i større net, og så har jeg købt dem. Mm. Og jeg har en gæld til banken, der skal betales tilbage. Hvad gør man så? Jamen, så er det lige pludselig svært at være menneske.
2: Anders Kofod, du er aftenens gæst her 1-1. Du er naturformidler og biolog, og aktuel med bogen, der hedder Den Sidste Dråber, som handler om de udfordringer, som det danske havmiljø står i de her år. Og en ting er, overfiskeri spiller en rolle, men noget andet, som du også var inde på før, det er, at landbruget også er en aktør, som udfordrer tilstandene i de danske have, og hvor stor en rolle de faktisk spiller, og hvorfor du stadigvæk er håbefuld for havenes fremtid, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: 1-1 med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig. Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah? And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
0: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
1: Nova er lyden af i dag.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: De danske have pressede i de her år. Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1-1, fordi her i studiet har jeg fået besøg af naturformidler og biolog Anders Kofod. Han er aktuel med bogen, der hedder Den Sidste Dråbe, hvor han guider seerne eller læserne igennem havets mysterier og giver os håb for fremtiden, vel at mærke, hvis vi handler nu. Og ifølge ham så er havet presset af næringsstofbelastning, overfiskeri, ubæredygtig fangst, råstof, indvinding, invasive arter, forurening og klimaforandringer. Der er rigtig mange ting, men en af de to helt store syndere i det her, Anders, som du nævnte før, det er jo det er landbruget. Hvad er det for en rolle, landbruget spiller i den pressede tilstand, som haven er i?
2: Jamen, det er jo en indirekte rolle. Det er jo, og bestemt ikke med vilje. Men det er jo fordi, når vi gøder vores marker, så ender en del af den gødning, den næring, den ender i kornet. Men en stor del, den vasker videre. Noget af det ender så i anden natur på land, men en ret stor del, den ender ude i vores vandløb, som så siver ud og ender i vores indre farvande, især vores fjorde og sunde og bælter. Og det vil sige, at vi får en masse ekstra næring ud i et system, som ikke er gearet til at have den bunke næring. Og dem, der nyder rigtig godt af det, det er små alger, og så får vi algevækst, og med algevækst, så får vi på sigt iltsvind. For de bruger, når de bliver nedbrudt, så bruger de alt ilten. Så på den måde, så får vi iltsvind, fordi vi gøder på en mark ret langt fra havet. Så det er sådan lidt en omvejseffekt. Og så derudover, så er det selvfølgelig heller ikke så super heldigt, at vi smider gift på rigtig mange marker, eller i vores egne haver. Det er jo heller ikke godt, for det ender også derude. Alt, hvad vi smider i jorden, det ender i vand, og vand vil til havet. Det ender altid i havet på et eller andet tidspunkt.
1: Så når vi taler om det her, er det så egentlig dit ønske, hvis det var dig, der kunne trykke på en knap eller knipse med fingeren, og du kunne ønske dig ting, der bare ligesom opstod ude i universet, ville du så egentlig ønske, at vi lukkede landbruget?
2: Nej, for pokker nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke have lukket det danske landbrug, men vi må gerne trimme det. Vi skal have færre hektar landbrugsjord i Danmark, og så, altså, jeg vil jo gerne drømme om, at vi bad landmændene om at dyrke natur. Og hvordan dyrker man natur? Det vil sige, at vi giver dem nogle hektar, som kun skal være natur. Det vil jeg synes var vidunderligt. Men vi skal endelig ikke lukke det danske landbrug. Vi skal have fødevaresikkerhed i Danmark også. Men lige nu, altså hvis vi kigger på grise, så producerer vi altså 9 gange for mange til, hvad danskere overhovedet kan spise. Det er for meget. Det behøver vi ikke. Og i så høj grad endda, at vi har så meget behov for at dyrke foder til dyr, at vi ikke har plads til grøntsager og frugt til mennesker. Så vi kan ikke producere nok grøntsager og frugt i Danmark. Det må kunne gøres klogere.
1: Altså, når du siger, at det er der ikke behov for, så er det jo rigtigt i forhold til, som du siger, at jamen, det er jo, der bliver produceret flere grise, end vi bruger her. Jamen, det er jo så nogen, der bliver eksporteret. Der er jo sikkert nogen, der er landmænd, som arbejder om det her, der tænker, jamen, der skal mad rundt omkring i verden. Altså, hvis der var folk rundt omkring, der producerede bananer, der siger, jamen vi har ikke behov for så mange bananer, og de lukkede for deres produktion, så vil vi herhjemme måske ikke kunne få de bananer. Så der er jo et kredsløb, som vores griseproduktion spiller ind i.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og så skal man måske kigge på, hvad er nice to have, og hvad er need to have. Verden har ikke brug for flere mørbrædder. Det har de ikke. Verden har for den sags skyld heller ikke brug for flere bananer. Så må vi finde os i, at vi bor oppe i et koldt nordisk land, hvor bananer, det er en luksusvare. Det er træls, når man gerne vil have en banan. Øv. Men, come on. Der er ikke nogen, der dør af hungersnød i Danmark, fordi der ikke er bananer. Og ja, vores bacon, det løser altså heller ikke nogen hungersnødsproblemer nogen steder i verden. Det er ikke sådan, at man går rundt i Yemen nu og har baconmangel. Selvfølgelig har man ikke det. Det er en luksusvare, vi laver, som vi så eksporterer, eller typisk så eksporterer vi levende smågrise, og så bliver det lavet til bacon mange forskellige andre steder, og så eksporterer de det videre. Men det er ikke en fødevaresikkerhedsproblematik. Det er en økonomisk problematik, måske i særdeleshed for dem, der lever af det.
1: Men vil det så ikke også være, fordi jeg er med på, hvor du kommer fra, jeg er med på, hvad du mener, men det kan være, der er nogen, der hører det her og tænker, jamen det er jo en vigtig del af sådan, den danske økonomi, at vi sælger nogle ting og eksporterer det, om det så er nogle grise, der bliver lavet til bacon her eller et andet sted. Det der med, at vi producerer varer teknisk set, det er så fødevarer eller madvarer i det her tilfælde, det er jo en del af den danske økonomi, det kan vi jo ikke bare

0: Det vil vi, hvis vi ændrede på det, så vil vi jo, det vil få betydning for den danske økonomi.
1: Ja, i et vist omfang, kan man sige. Det danske landbrug bidrager selvfølgelig til vores bruttonationalprodukt, som er vores økonomi. Og tallene kan man altid skændes om, men sådan omkring 2% måske. Deromkring. Kystnær turisme, 4,2%. Så det er dobbelt så stort. Penge kan man få mange steder fra. Og hvis vi begynder at regne det igennem med støtte og også oprydning, fordi vi skal altså rydde de her fjorde op for vores egen skyld også. Vi skal have renset vores drikkevand for vores egen skyld også. Så er spørgsmålet om, hvor stor en forretning det er for nationen Danmark, at vi har den her produktionsform. Det er ikke mit speciale, men jeg har en mavefornemmelse, der siger, når vi regner det hele igennem, så tror jeg sgu ikke, det giver overskud. Og hvis det gør, så er det i hvert fald ikke et stort overskud. Så vi kunne overveje at sige, jamen, kunne vi tjene pengene på noget andet?
0: Og hvor håbet er henne, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i, Anders Kofod, det tænker, det skal vi også vende tilbage til. Du er naturformidler, du er biolog, og du er ude med den her bog, der hedder Den Sidste Dråbe, som er en af rigtig mange bøger, du har skrevet om natur og dyr. Og jeg vil sige, som jeg også sagde før, det her med drikkevand har fyldt ret meget i valgkampen, som er ved at være, er det 2 måneder siden efterhånden?
1: Jo, vi venter endnu.
0: Ja, det er præcis. men det var jo, under valgkampen, det var jo nok der, hvor der var rigtig mange, der tidligere ikke har tænkt over drikkevandsforurening, som lige pludselig kom til at tænke på, hvad er det, der foregår der, fordi det var noget, rigtig mange politikere talte om. Hvordan oplevede du det egentlig? Som en, der du arbejder med at formidle natur og sådan noget, lige pludselig så var det faktisk på dagsordenen.
1: Jamen, det var da dejligt, at drikkevand kom på dagsordenen. Jeg vil gerne have rent vand uden pesticider i. Jeg vil gerne have rent vand uden nitrat i. Men det er sjovt, den kom jo aldrig nykket videre, som i jamen alt det vand og alt det næring og alt de giftstoffer, som ikke blev til drikkevand, hvor end det henne, der stoppede den ligesom. Fordi det er, vi skal have rent drikkevand i Danmark, punktum. Men det er ikke det, der er det store problem i det store spil for naturen i hvert fald. Det er jo, at det ryger jo også direkte videre ud i de indre danske farvande. Og den debat, synes jeg, ikke der var mange, der løftede. Der var nogle partier, der gerne ville, helt klart. Men det endte lige pludselig med at handle om drikkevand mere, end det kom til at handle om, at vores stakkels hav, det gisper.
0: Og det er jo sådan en ting, når jeg hører det, så tænker jeg, det kan jo godt sige noget om, at vi, og ret mig endelig, hvis du er uenig eller et eller andet, men det fortæller jo mig lidt, at vi har det som mennesker. Vi har svært ved de ting, der føles som om, det ligger langt væk fra os selv. Altså, fordi det lyder som om, så snart det handler om det vand, som jeg drikker, så har jeg holdninger til det. Men når det er det vand, som fiskene de svømmer rundt i, så er det lidt et andet problem.
1: Jamen, sådan er vi jo. Og sådan er, altså, nu skal jeg ikke spille mere heldig, end jeg. Altså, mine egne problemer er altid vigtigere end andres problemer. I hvert fald meget tit. Altså, sådan, det er jo fuldkommen menneskeligt, at det er sådan. Men det hjælper heller ikke, at vi så ikke taler om, at der er andre problemer trods alt. Men måske er det også fordi, at når vi taler om de andre problemer, så bliver det sådan lidt diffust, og når ja, og sådan er det bare, og det kan vi nok ikke gøre så meget ved, men det kan vi jo rent faktisk. Så det er jo det, jeg håber med bogen også. Altså, det her er ikke en dommedagsfortælling. Det er heller ikke en nu skal jeg slå på landbruget, eller nu skal jeg nedgøre fiskeriet faktisk. Tværtimod, det vil jeg helst ikke. Det er en bog med løsninger i. Det er en bog med håb, og så også helt konkret, jamen, hvad filmen kan vi gøre for at vende det?
0: Men hvordan oplever du, at den her tro på, at der er håb, når det handler om havmiljøet i Danmark, hvordan har du oplevet det? Fordi, hvor mange år er det, du har arbejdet med det her?
1: I hvert fald i 25 år har jeg formidlet natur og naturbevarelse, og med et stærkt fokus på hav i alle årene. Og det her, det går så længere tid tilbage til før jeg blev født, faktisk. Der har vi haft en lignende diskussion, og lige præcis i det er der måske ikke så meget håb, men så igen, for det har jo ikke stået stille. Og det vil jeg altså også gerne rose for eksempel landbruget for. Jamen, der er kommet kraftige reduktioner i udledningen af kvælstof fra landbruget over de sidste 30-40 år. Ros.
0: Men sådan på den overordnede skala, eller når du ser det i et fugleperspektiv, altså, har det gået den rigtige retning de sidste par år? Altså, det, umiddelbart ville det ikke være min mavefornemmelse.
1: Jamen, det har det heller ikke, og det er det, der måske er det triste i det, at vi betaler stadigvæk af på fortidens gæld. Så de løsninger, vi har haft, de har ikke været omfattende nok, de har ikke været store nok. Og det er lidt som at rose sig selv for, at jeg skylder jo 5 millioner til banken, så nu tager jeg kun små kviklån. Ja, det er meget flot, men det er ikke nok. Vi er nået derhen, hvor vi skal sige, nu er der så røde tal på bundlinjen, at vi må betale tilbage. Vi bliver nødt til også at kompensere for fortidens synder, som vi har begået over de sidste mange årtier. Det er der, vi er, og det er beklageligt, men det er nu bare sådan en gang, det er. Og det er derfor, vi også bliver ved. Selv hvis man som landmand eller fisker kommer ud og siger, jamen vi har gjort virkelig meget. Ja, I har. Men det er desværre ikke helt nok endnu. Og det er træls, det kan jeg da godt se. Det forstår jeg udmærket. Men det kan de stakkels døende fisk bare ikke rigtig gøre så meget ved. Og det hjælper dem ikke. Så vi bliver nødt til at give den et nyt til. Men vi er jo sådan set også på vej med rigtig mange håbefulde ting. Og det er derfor, jeg tillader mig at være håbefuld. Og nu jeg krydser stadig fingre, og jeg er stadig optimistisk omkring den grønne trepart. Det er jo virkelig fedt. Det er jo helt unikt, at alle parter i virkeligheden gik ind og tænkte, nu prøver vi at se, om vi ikke kan løse det. Og ja, der er sikkert plads til forbedring i den grønne trepart. Det tror jeg, alle vil sige. Men det var et rigtig godt skridt på vejen. Og hvis vi indfører den, så begynder det at lysne en lille smule for vores hav.
0: Anders Kofod, du er aftens gæst her en til en. Du er ude med den her bog, der handler om det danske havmiljø, og du er selv biolog og naturformidler. En ting, som vi skal vende lige om lidt, det er det her med, hvor stor en rolle jeg spiller, og du spiller, altså hvor stort en rolle spiller det enkelte individ, når der skal tages eller findes beslutninger eller løsninger på det her, og hvor meget er det løsninger, der skal finde på et større politisk eller strukturelt plan. Det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
10: Det her er Nova.
11: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler. UNICEF advarer nu om alvorlige konsekvenser for børn efter nye Ebola-udbrud i Uganda og den demokratiske republik Kongo. Det sker efter, at WHO har erklæret situationen for en international folkesundhedskrise. Indtil videre er der registreret hundredvis af mistænkte tilfælde og adskillige dødsfald i regionen. Ifølge UNICEF så risikerer børn ikke kun at blive smittet, men også at miste forældre, skolegang og adgang til hjælp. Organisationen har derfor sendt nødforsyninger afsted og mobiliseret tusindvis af lokale sundhedsarbejdere i forsøget på at begrænse smitten. Offentligt ansatte i Vestjylland har generelt færre sygedage end resten af landet. Det skriver DR på baggrund af nye tal over sygefravær i kommunerne. Det er Lemvig Kommune, der ligger helt i top med det laveste sygefravær blandt offentligt ansatte, mens flere sjællandske kommuner ligger i den modsatte ende. Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, han siger til DR, at mønstret har været kendt i mange år, og at der især i det vestlige Jylland skal mere til, før medarbejdere melder sig syge. Og nu skal vi have et blik på vejret. Skyer trækker ind vestfra i løbet af aftenen og natten, og flere steder kommer der regn. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den tiltager lidt fra syd og sydøst. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver skyet med regn flere steder, efterhånden også mod nord og øst.
9: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Vores havnatur er en skat. En levende, bølgende verden under overfladen, som vi har ansvar for at bevare for fremtidige generationer. Og vi kan heldigvis nå det endnu. Havet er blevet mishandlet i årtier. Sådan fremgår det i en ny bog, som er ude nu, som hedder Den Sidste Dråbe, der handler om de tilstande, som de danske have er i. Og en af pointerne her er, at havlivet er presset. Til at gøre os klogere på det, der er her i studiet fået besøg af bogens forfatter, nemlig naturformidler og biolog Anders Kofod. Og Anders, du nævnte lige før, at to af de helt store ting, der presser havmiljøet, det er fiskeri og det er landbruget med kvælstofudledning. Når den her udfordring skal løses, hvor meget er det så et individuelt ansvar? Hvor meget er det din og min opgave? Og hvor meget er det måske i højere grad, ikke os, men i højere grad politikere og strukturelle løsninger, som skal på bordet for at komme det her problem til livs?
2: Vi kan alle sammen gøre noget, men det her, det er et systemisk problem. Det er politikere, der skal løse det. Det skal løses oppefra. Man kan ikke håbe på at vente og sige, jamen, det er jo bare forbrugerne. Forbrugerne har jo selv valgt det. Det er for nemt, det er for bekvemt. Det kommer ikke til at du. Og det kan godt være, at jeg sidder i en flot t-shirt, og det kan godt være, at jeg gør mange rigtige ting. Men jeg gør også mange forkerte ting, fordi de er så nemme, bekvemme og mulige for mig. Så derfor skal det komme ovenfra. Vi har brug for politisk mod til at gøre noget ved det nu. Så uanset hvilken regering vi ender med lige om lidt i løbet af de næste 200 år, eller hvor lang tid det nu kommer til at tage, så håber jeg, at de vil have det her som et kæmpe fokus, fordi det er altså nu eller aldrig.
1: Og jeg kan lige sige til dem, der ikke har set din trøje, du sidder i en t-shirt med orange ærmer, og så sådan en blå front, og så er der en vandmand, der er syet ind i.
2: En kompasgoble.
1: En kompasgoble.
2: Og det er meget slet skjult product placement. Det er, den er inspireret af forsiden på min bog, og det er min kone, der har syet den til mig. Den er... Nu kan I ikke se den derude, den er absurd flot.
1: Den er vildt flot.
2: Og det er ikke kun for at rose ind, den er vildt flot. Jeg er mega stolt af den.
1: Så hvad er den største udfordring i forbindelse med at... hvad er den største udfordring i det her med at kunne komme tilbage til sådan et havmiljø, som du havde dengang, du var barn? Sådan et, der ligger omkring de, der har været 45 år tilbage, eller noget i den retning?
2: Jo, lige præcis.
1: Ja, yep. Sådan et, hvor det var bedre. Altså, vi havde ikke overfisket, og der var mere liv, og så videre. Alle de her ting, som vi gerne vil tilbage til. Hvis vi vil derhen, hvad er den største udfordring for at komme tilbage dertil?
2: Jamen, vi skal vende os til noget, og det skal vi generelt. Det er, naturen har også lov til kvadratmeter. Den har lov til sin egen plads, hvor den ikke skal udnyttes. Vi skal derhen, hvor vi siger, at der er nogle kvadratmeter af det, der ligger inden for Danmarks grænser, som ikke skal udnyttes til noget. Det skal bare være. Kan vi komme derhen i vores selvforståelse, så er vi kommet utrolig langt. Og så kan vi så komme i gang med de andre belastninger og kigge på det også. Men det vil helt klart være det første skridt at sige, her, det her område, det er naturens, så har vi nogen, vi andre også godt må bruge og udnytte. Det er så fint, men der skal være nogle områder, der bare er naturens. Så det vil være en klar vej frem. Og så skal vi altså have gjort noget ved den næringsforurening. Der er ikke noget at gøre ved det. Sådan er det bare.
1: Hvor optimistisk er du på det her? Fordi nu hørte jeg Troels Lund Poulsen, som nu her i den her uge er ude og præsentere, hvad han foreslår af den kommende regering. Og jeg vil sige, altså, om det er noget, der ændrer sig de næste par dage, det er ikke til at sige. Men jeg har hørt det her tidligere på ugen, det her med, at jamen, lidt det samme, som man også sagde under valgkampen, at han repræsenterer et parti, som gerne vil skabe mere vækst. Og det, som jeg hører på dig, når du taler, det er, at jamen, vi skal gå lidt væk fra væksttankegangen, fordi naturen skal have plads til at være der. Det handler ikke om kun at se havet og vandet som en ressource. Den tankegang i de her dage, de her uger, vi taler om nu, hvor optimistisk er du på det? Fordi jeg tænker, jeg ved godt, det er en nobel tanke og alt det her, men der er jo også politikere og holdninger derude, der, hvor det handler om vækst.
2: Jo, men det sjove er, altså, vi bliver nødt til at gøre et eller andet med vækstparadigmet. Vi glemmer, at vi bor på en jordklode, der er lukket. Det vil sige, der er så mange ressourcer. Hver gang vi vækster, så trækker man et andet sted fra. Det er uanset, om man er en fladrum, eller om man er menneske. Hver gang du hiver en eller anden ressource, nogle kalorier ind, så har du taget dem fra nogle andre. Der er et loft. Det må vi acceptere, og det må vi være i. Og så må vi jo så afgøre med os selv, om vi synes, at vi skal være de eneste, der er her. Men problemet er også, vi vækster jo ikke nødvendigvis. på at vækste et enkelt område. Altså, det er jo fjollet at smide penge efter noget, der ikke kan betale sig, fordi vi så bagefter skal smide dobbelt så mange penge på at løse det problem, vi skabte ved at vækste på det ene område. Så jeg synes, at det er fint at vækste på fornuftige områder. Så bliver vi alle sammen rigere, men ikke hvis vi skal betale meget mere bagefter, fordi nu tog vi det her punkt, og så vækstede vi på det, og så rykker vi videre til det næste, skal vækste på det. Det kan man ikke, fordi du kan ikke vækste på alt.
1: Og her der tænker du, lyder det som om, der tænker du på landbruget blandt andet, ikke?
2: Altså... Ja, men det skal heller ikke blive landbrugsbashing det hele, fordi det er mange henseender. Det er jo også, når vi bygger nye bygninger, så trækker vi også på nogle ressourcer, så skal vi pumpe sand op fra havbunden. Det er altså ikke kun landbrugets skyld. Det synes jeg også er ret vigtigt at sige. En landbrug har sin del af rollen, men det har alle vi andre ved Gud også. Vi alle sammen bliver nødt til at vende os til at sige, vi skal dele. Ikke kun med hinanden, men med alt det andet, der er på jordkloden også. Og det kan godt være, at det lyder sådan helt helligt new age, men vi er nødt til det, fordi der er ikke nogen andre jordkloder. Vi kan ikke trække det sted fra. Det har måske glemt. Og det, nu skal jeg heller ikke være efter Troels, vel? Men han vil hele tiden gøre kagen større. Jamen, du kan kun gøre kagen større, hvis du stjæler mel fra nogen. Så hvis du gør kagen større i Danmark, så gør du den mindre et andet sted. Og vi er nok der, hvor vi siger, jamen dem, vi stjæler mel fra, det er den vilde natur overalt på jordkloden, for ellers så kan du ikke producere mere.
1: Men jeg synes også, det var interessant, det du sagde her, Anders, det her med, at det ikke handler om at bashe landbruget, fordi sådan som jeg har hørt diskussionerne, når det handler om den danske natur og det danske havmiljø, så lyder det som om, i mine ører, sådan som jeg har hørt diskussionerne, så lyder det som om, du ved, det er landbruget, der er Sauron i Ringenes Herre. Det er den, hvor hvis man nedlægger det, så er alt godt. Og det, jeg hører dig sige, det handler mere om et mindset, det handler om en tankegang, hvor landbruget er en brik i det her. Men det handler lige så meget om at sige, jamen, vi bliver nødt til at se, hvordan vi ser på vækst og måden, vi får tingene til at hænge sammen på.
2: Fuldstændig, og hver gang man demoniserer noget, så har man gjort sig selv en kæmpe bjørnetjeneste. Det hjælper aldrig. Det er aldrig en klog løsning. Og jeg har endnu til gode, og jeg har faktisk mødt mange, jeg har endnu til gode at møde en ond landmand. Det er aldrig sket. De er alle sammen flinke, dem jeg har mødt. De gør deres bedste. De knokler benhårdt. De gør, hvad vi har bedt dem om. Lad os nu bede dem om noget andet. Og lad os lade være med at kalde dem for onde eller dumme, eller hvad det nu end måtte være. Det er så forkert. Det bliver i hvert fald ikke med min stemme. Det er os alle sammen, der skal få ændret syn på, hvordan vil vi egentlig leve, og hvordan vil vi balancere det. Det er ikke bare et problem, vi kan placere hos en enkelt lille gruppe af mennesker, og så sige, det var det. Ikke engang politikerne, selvom de har magten til at gøre det, men politikerne er også bare mennesker, det er ligesom alle os andre. Så det starter med os, og det slutter med os. Og så er der nogle steder, nogle områder, nogle erhverv, nogle ting, vi gør, som giver nogle problemer. Jamen lad os kigge på dem sammen, lad os løse dem sammen.
1: Bogen, du er ude med, Anders Kofod, hedder Den Sidste Dråbe, og til trods for, at den titel jo godt kan lyde som om, vi er på vej mod dommedag, så er det ikke en bog, der handler om, at vi er på vej derhen. Det lyder som om, det her er en bog, der handler om, der er håb for havmiljøet og for de danske farvande, men det handler også om, at vi skal være bevidst om, at det ikke står super godt til, hvis vi skal have bedre tilstanden.
2: Lige præcis, hvis vi gør det nu, og hvis vi gør det nu, jamen, de er derude nu. Du fatter ikke, hvor vildt der er i Danmark. Verdens største blæksprutte besøger danske farvande. Verdens næststørste haj gemmer sig i Skagerrak. Vi har vidunderlige dyr som knogledende snotblomster. Vi har flæsketerninger, vi har springende marsvin, vi har delfiner, der er pukkelvaler, der kommer og kigger forbi. Ven, der er sindssygt vildt stadigvæk i Danmark. Men fordi grunden til, den hedder Den Sidste Dråbe, det er efterhånden koncentreret i ret småt. Men dråben hænger der endnu, og det er ikke engang sikkert, at dråben falder og klasker og tørrer ud. Det kan vi jo selv styre. Vi kan sørge for, at der kommer mange flere dråber, og så kan de løbe sammen, og så får vi skisma et hav igen, fyldt med liv, som vi alle sammen vinder på, både i livsglæde, men faktisk også økonomisk.
1: Men når du så siger, at vi har blæksprutter, og vi har alle mulige ting, der stadigvæk er i de danske farvande, så tænker jeg, og det er måske bare mig, som godt nogle gange kan være lidt kritiker på den, men så tænker jeg, men kan det så også hænge sammen med, at resten af verdens have er dårligt stillet? Altså, hvordan er det danske egentlig sammenlignet med resten af verden?
2: Over en bred kamp har det danske hav det nok værre end det gennemsnitlige hav. Men det her er jo selvfølgelig et globalt problem. Men grunden til, at jeg også tillader mig at være håbefuld, det er jo, at resten af verden er også ved at indse det. Flere og flere lande melder sig nu ind i traktater for det internationale hav, for at beskytte det internationale hav. Og der går strengt ikke en uge, så har et nyt land skrevet sig ind i den og sagt, jamen vi vil også passe på de store åbne have. Vi vil også passe på vores egne. Der bliver lavet kæmpe store naturreservater i Frankrig, marint. I England og Skotland, der begynder man at frede flere og flere områder. Nu har Holland delt med også sagt, vi skal ikke bundskrabe i vores område af Doggerbanke. Doggerbanke, det er det bankende hjerte i Nordsøen. Det er også der, hvor alt vores fiskeri i Nordsøen kommer fra. Der er masser af succeshistorier også. Vi er ved at se det, også i resten af verden. Og så er der masser af problemer i hele verden, og masser af problemer i Danmark. Men altså, i og med, at vi kan sidde og have den her snak, så er vi jo allerede kommet ret vidt. Vi må nu gerne sige, jamen selvfølgelig skal vi passe på naturen. Vi skal ikke kun udnytte den. Sådan har det jo ikke altid været. Altså, sådan har det slet ikke været i menneskehedens historie.
1: Så det går i den rigtige retning, og det er den her bog også et udtryk for, som jeg hørte dig sige det, Anders Kofod. Den sidste dråbe hedder den. Du er naturformidler, og du er biolog. Og jeg vil sige tak, fordi du har tid til at kigge forbi.
2: Skulle det være en anden gang.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og fra havets tilstanden skal det lige om lidt til at handle om en, som i går ville være fyldt 100 år. Dirch Passer, han døde tilbage i 1980. Og nu her, mange år efter, så er der udkommet en bog, som prøver at belyse en af de personer, som spillede en nøglerolle i Dirch Passers død. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
0: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I går, der ville hele Danmarks Dirch Passer være blevet 100 år. Det gjorde han ikke. Han døde tilbage i 1980. Men når man kigger tilbage på Dirch Passers liv nu, så tegner der sig et billede af, at der er tre personer, som har spillet en rolle i Dirch Passers død. Og en af dem, han hedder Svend Borge. Hvem var Svend Borge? Og hvordan kan det være, at han sådan har gået under radaren efterfølgende i Dirch Passers liv? Det talte jeg forleden med Jakob Wendt Jensen om. Han har skrevet en hel bog om Dirch Passer, og det kan du høre noget af lige her.
4: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Jakob Wendt Jensen, velkommen til.
17: Tak skal du have.
1: Du er journalist og forfatter og foredragsholder og aktuel med bogen Dirch 100 år. Hvis samtalen den falder på Dirch Passer, så er der med ret stor sandsynlighed også andre navne, som kommer til at indgå i samtalen. Det kan være navnet som Kjeld Petersen, Preben Kaas, Ove Sprogø, men det er nok de færreste, som kan ikke genkende til navnet Svend Borge. Hvilken relation havde Svend Borge til Dirch Passer?
17: Jamen det er sjovt. Hvis du skal have den korte version med Svend Borge, så var han en ven til Dirch Passer, og en, der først redder ham fra en kæmpestor skattegæld, men også en, der i hans livs lange løb kommer til at stå som lidt den onde manager, set med mine øjne.
1: Hvilken rolle spillede Svend Borge i Dirchs død?
17: Jeg tror, han er rigtig vigtig, fordi jeg plejer nogle gange at sammenligne Dirch Passer med Elvis Presley, og så er der nok nogen, der sidder ude foran mikrofonerne og tænker, at det var dog noget mærkeligt noget. Men de levede begge to i 70'erne, de døde begge to i slutningen af 70'erne, Elvis i 77, Dirch Passer i 1980, og de havde begge to en manager, der fastholdt dem i samme rolle. Det var to ekstremt talentfulde mennesker, Dirch og Elvis, som var pisdygtige, men ikke havde evnen til at sige fra over for deres manager. Og i dag ville vi jo bare ønske, de havde haft nogle mennesker med god smag omkring sig, eller nogen, der havde forstået det kreative indhold, i stedet for kun pengene.
1: Hvem var manden bag Dirch Passer, Svend Borge? Og hvilken rolle spillede han i forbindelse med Dirchs karriere og død? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
18: Ja, nu kommer jeg, det ser jeg i lov. Hvad kan jeg betjene?

0: Og Jakob Wendt Jensen, det her det er jo et lille bitte klip fra Sommer i Tirol fra 1964, med blandt andet Dirch Passer på rollelisten. Og grunden til, at jeg spiller lidt af den, det er faktisk fordi, at jeg skrev til dig for at høre, hvilken film, der kunne være sådan indbegrebet af Dirch Passer, og du pegede på Hvis lille pige er du og Sommer i Tirol her. Hvorfor er den på en eller anden måde indbegrebet af noget, der har noget med Dirch Passer at gøre?
1: Det er fordi, altså, det var sjovt, du spurgte om det der med Dirch Passers film, og der er over 100 af dem, ikke? Og der er vi jo bare nødt til, hvis vi skal være lidt hårdere og komme hurtigt til sagen, så er der også 70 eller 80 af dem, der i dag ikke er så meget ved at se, ikke? Der er måske 10 af dem, der er gode film, så er der 5-7 mellemgode, men så er der 80-85, som ikke er så gode. De her gamle danske folkekomedier kan godt være lidt trætte i betrækket. Lige præcis Sommer i Tirol, der er ikke så meget historie i den, men der er nogle knaldgode sange, og den er instrueret af Erik Balling. Og Erik Balling, som nogen sikkert vil huske som mand bag Olsenbanden og for slet ikke at tale om Matador, så han havde sådan lidt mere garant for at lave nogle kvalitetsfilm ud på Nordisk Film, som var A-studiet dengang. Så havde du ASA, så havde du Palladium, så havde du alle de andre, hvor Dirch også slog sin folder, Sækker film ikke mindst. Men en nordisk film, det var garanti for noget, der var lidt bedre, og derfor ser man dem i dag, fordi de holder bedre.
0: Som du sagde lige før, så kan man se på det som om, at der er tre mennesker, som har et ansvar eller en rolle at spille i forhold til Dirchs død. Der er Dirch selv, og så er der Åge, som stod for revyen, ja, som Dirch var med i, og så var der Svend Borre.
1: Ja.
0: En mand, ud af de tre, vi lige taler om her, der er det ham, som jeg har hørt mindst om nogensinde.
1: Ja, ja.
0: Har du det også sådan? At...
1: Jamen, sådan havde jeg det jo fra starten, og jeg vil sige, jeg har jo altid læst om Svend Borre. Han var... Jamen, altså, der er ikke så mange af de andre, der har grebet fat i Dirch Passer i bogform, der er gået til stålet omkring Svend Borre, og det synes jeg er en fejl.
0: Hvem er Svend Borre?
1: Ja, han var simpelthen en journalist. Og en jurist også, men han var journalist på Ekstrabladet, og jeg kan se i det spor af interviews med Dirch Passer, der dukker han op allerede i 40'erne, hvor han interviewede Dirch Passer. Så de er kommet til at kende hinanden, han har været journalist, Dirch Passer var kunstner. Så sker der det, op i 60'erne, der får Dirch Passer en stor skattegæld. Han kommer til at gøre det, som er lidt dumt, altså han glemmer at betale skat. Det man i gamle dage kaldte musikersyndromet, ikke? Du tager ud og spille, så får du pengene med hjem, men husk lige at gemme halvdelen til skat. Det glemte han, så han havde en skattegæld på 700-800.000 kroner, og det svarer altså til 6-7 millioner i nutidspenge. Det er virkelig meget, han står med. Lige pludselig kommer det bag på ham. Så siger Svend Borre, som den gode ven han er, det kan jeg ordne for dig. Jeg ringer til skattevæsenet, vi får lavet en afbetalingsordning, og så siver der penge ind til skattevæsenet i nogle år, og så skal du nok komme off the hook på den måde. Det er jo meget godt. Det er jo blandt andet Ulf Pilgaard var jo fortaler for Svend Borre, og en af hans venner sagde, at det var godt for Dirch Passer, og det var det helt sikkert også. Men så...
0: Så han kom til at fungere som en form for revisor?
1: Ja, en form for revisor, en form for hjælper, en form for ven der i starten. Men jeg tror bare, at han er installeret i Dirch Passer en frygt for aldrig at tjene nok penge. Det er klart, at Dirch Passer brugte mange penge. Han har ikke så meget forstand på penge. Han skulle også lægge til side til skattevæsenet. Han havde også nogle koner, der brugte nogle penge. Han havde nogle børn. Han boede i store huse. Men han blev lidt bange for ikke at tjene nok. Det vil sige, så kom han til at sidde i sådan et årshjul, der handlede om revy i hele sommerhalvåret. Og når han ikke var i sommerhalvåret på revy, så sendte Svend Borre ham jo rundt med de samme numre ude i foreningerne og i virksomhederne rundt omkring i Danmark. Så han arbejdede jo virkelig hårdt året rundt på at tjene penge. Og det var jo ikke kun til ham selv, det var også til manageren, det var også til dem, der styrede revyerne osv. Og det er derfor, jeg sammenligner ham lidt med Elvis Presley, ikke? Altså, Dirch Passer var utrolig god til at underholde på en scene. Han skrev ikke sit materiale selv. Han var virkelig dårlig til at sige nej. Lad os smutte over til USA. Der har vi Elvis Presley, skidegod til at synge, skrev ikke numrene selv, havde ham, der hed Oberst Parker. Dem, der har set Elvis-filmen og har botaniseret lidt i det, ved, Oberst Parker sad i Las Vegas og gamblede og var glad for, at Elvis kun sang i Las Vegas, og så sad han bare og indkasserede halvdelen af, Elvis Presleys penge, og så brugte dem på at gamble. Så han var sådan lidt en shady character, der holdt Elvis Presley fast. Det er lidt det samme med Svend Borre her. Der er ikke nogen, der udfordrer og siger, skulle vi prøve at lade være med at lave noget revy? Skulle vi prøve at holde pause? Du har et ret dårligt helbred, skulle du måske tage et år fri? Altså, det er ikke de ting, der bekymrer folk omkring ham. Det, der bekymrer folk omkring ham, det er, vi skal blive ved med det, vi gør, for så ruller pengene ind på kontoen. Jeg ved ikke, hvor meget Svend Borre han fik, men det er tydeligt, at alle siger det om Svend Borre, at han lavede sin karriere på at få fat i nogle af Dirk Passers penge. Og så sagde du det der, så snakkede vi lidt om det der bagefter, du antydede, der måske ville have været en stor arv efter Dirk Passer osv. Og der er jeg altså nødt til at fortælle den her relativt hårrejsende historie, som handler om, at Dirk og Svend Borger, de købte Saga-film sammen. Hvis vi lige op i vores hoveder tænker på de gamle danske film, så var der Nordisk Film og Asa og sådan noget. Men der var også Saga-film. Det er dem, hvor vi tit ser Dirk Passer med sådan et glad ansigt og Støverfilmene og alle mulige andre. De køber Saga-film, da det hoster lidt økonomisk der i 1970.
0: Og hvad vil det sige? De køber rettighederne
1: til film? De køber rettigheden til alle de gamle film og rettigheden til varemærket, sådan at de 70'erne laver Saga-film selv. Men der er også rettigheden til de 70 gamle film. De er jo ikke så meget værd til at starte med, fordi de er jo udspillet i biograferne. Men så sker der jo det hen i slutningen af 70'erne, hen i starten af 80'erne, at dels dør Dirk Passer, og dels kommer VHS jo på mode, altså videofilm. Og der får de film jo et helt andet liv. Da Dirk Passer han dør, så handler Svend Borger skyndsomt Dirk Passers to døtre af, og de får nogle 100.000 for de der rettigheder til film. Men der sker faktisk det nogle år senere, at der sælger Svend Borger filmene til sig selv i Holland, fordi han er blevet udlandsdansker. Der minimerer han prisen på hele den her portefølje af film ned til 4-5 millioner. Få år senere sælger han dem til Metronome. Det var Bent Fabric, Bent Fabricius Bjerre, Alicat og så videre. Han købte dem for 40,5 millioner. Så han får lige solgt de der film til sig selv i Holland. Ja, jeg tvivler på, at det er lovligt. Og så får han solgt dem fra det hollandske selskab til dansk udnyttelse på scen, VHS og DVD, til 40 millioner. Jeg har regnet ud, at på rettigheder til VHS-film og på at sælge de der film videre til Metronome, i dag ligger de hos Nordisk, de har ikke noget med sagen at gøre, han har tjent over 100 millioner på noget, ham og Dirk Passer købte sammen for håndøre. Og der er det bare, jeg spørger mig selv, når man hører alle de der historier omkring Svend Borger, hører alle de historier om, hvordan han har snydt folk i forretninger, så har der helt sikkert også været kørt helt til kanten, hvis ikke over her. Og derfor synes jeg, at han fortjener at blive afsløret, kan man godt sige.
0: Så hvad er afsløringen her i forhold til Dirk Passer? Fordi, hvad sagde du, han købte Dirk Passer, efter Dirk Passers død, der købte han den andel, som Dirk han havde, som var gået til døtrene, købte han af døtrene?
1: Han giver dem nogle penge. Når man taler med... Jeg har kun talt med en ud af de to døtre. Når man taler med den ene datter i dag, så siger hun, jamen, Svend Borger var jo meget sådan til at komme i kontakt med, da Dirk Passer levede, og man kunne altid få en 500-kronerseddel af Dirk Passers penge og sådan noget, da man var lille, men senere, da Dirk Passer døde, så kunne hun aldrig rigtig få fat i ham længere. Men hun er bare ikke en særlig sådan, hvad skal vi sige, agerig type, så hun forfulgte ham ikke i retten eller noget som helst, men hun går med en fornemmelse i dag om, at det var ikke for godt det der. Der er et eller andet, der er gået min næse forbi, men som hun så også siger, fordi nu er der gået mange år, hun er 75, mange år siden da, så hun siger jo bare, jamen, det er jo nok, det er jo ikke Hollywood, så værre er det nok heller ikke. Men du ved, der var ikke nogen af dem, der var særlig påpasselige. Så det ligner bare, at Svend Borger er smuttet med de rettigheder. Og han har jo i hvert fald ikke, da han solgte dem videre senere, betalt noget tilbage til de der døtre.
0: Men en ting er rettighederne. Ja. Ting er rettighederne fra Saga Film, ja. Som, ja, det lyder som om, der er noget meget smart virksomhedshalløj, ja, forbundet med det.
1: Ja.
0: Men når du taler om penge og døtrene og sådan noget, ja, så er du også oplagt at tro, at når Dirk Passer en dør i 1980, ja, så efterlader han sig en formue.
1: Ja.
0: Gør han det?
1: Det tror jeg ikke, Dirk Passer gør, fordi det er nede i størrelsesordenen nogle 100.000 kroner, fordi han bruger egentlig ret meget af det, han har, Dirk Passer. Og sagen er, at de rettigheder til de film, dem har manager Svend Borger jo, hvad skal vi sige, interesse i at omtale, som om de ikke er ret meget værd, fordi filmen er udspillet i biografer og så videre, men Svend Borger har jo læst i krystalkuglen. Allerede i 70'erne var der jo de første forsøg med VHS, og det blev rigtig stort i starten af 80'erne, så han ved jo godt, hvad vej det er på vej henad.
0: Så han har nogle aktier nærmest, der siger, at de her rettigheder til VHS, de kommer til at blive mange penge værd.
1: Det er i hvert fald et godt gæt. Jeg har set ham citeret for at sige i nogle brancheblade allerede i 74 og 76, at han ved godt, hvor det er på vej hen med video. Det er jo ikke noget, han fortæller til de børn der. Og så har jeg jo så masser af beviser på, at folk, der har skulle lave forretning med Svend Borger, er altid blevet snydt. Altså, vi skal sige, de gamle filmdirektører i dansk film i gamle dage, det var hårde tider, og de snød sikkert hinanden indimellem, men sporet efter Svend Borger er en stor udnyttelse af Dirk Passer, og mange begge små af snyd, der gør, at han selv bliver hovedrig. Og ender jo sine dage med at flytte til både Sydfrankrig, men også England og så videre, dør omkring årtusindskiftet. Ja.
0: En ting er, hvordan han har udnyttet de her rettigheder, som de havde til Saga-filmen, til de her film, som jo er klassikere den dag i dag.
1: Ja.
0: Men noget andet er, som vi også var inde på før, det her med, hvordan han fungerede som en manager for Dirch Passer.
1: Ja.
0: Der er måske nogen, der tænker, hvorfor sagde Dirch bare ikke nej?
1: Jamen, jamen det er sjovt, altså efter, der er noget, der er kommet frem, det er faktisk skidsket, efter min Dirch-bog er udkommet, min tekstredaktør Brian Isgaard, han er også Dirch Passer-fanatiker. Han har siden vi lavede den her bog, han var med til at hjælpe til at skubbe den frem til at blive ret god, synes vi da selv. Han fandt nogle kontrakter fra 1960'erne, og nu snakker vi lige om Ove Sprogø før. Der er en film, der hedder Oscar fra 1961. Det er faktisk en film, som Kjeld Petersen, vi snakkede om før, skulle have været med i, men så døde han, og så kom Ove Sprogø med og fik hans rolle i stedet for. Brian Isgaard har fundet kontrakten for den film. Ove Sprogø spiller hovedrollen. Han får 10.000 kroner for det. Dirch Passer spiller en lille rolle. Han får 60.000 kroner for det. Kontrakten er underskrevet af Svend Borre. Det viser jo meget godt, hvad det kan betyde at have en manager. Han kan simpelthen formå at gøre, at Dirch Passer fik 6 gange så mange penge for at spille en birolle i forhold til hovedrollen. Ove Sprogø har bare været glad og skrevet under og tænkt, det er fint med de 10.000, men den anden havde en manager, så der fik den altså lige med tommelskruen. Det er jo et meget godt eksempel, ikke? Og det var sgu ikke Dirch Passer selv, der skrev under på kontrakten. Det er Svend Borre, og det er endnu et indicie i retning af det, der jeg snakker om, ikke? En til en
0: med Daniel Cesar. Nova. Det her, det var noget af min snak med Jakob Wendt Jensen, som er journalist og aktuel med den her bog, Dirch 100 år. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med Jakob om Dirch Passer, så kan du finde det lige nu som podcast inde på vores app Rayo eller inde på rayo.dk. Eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Vi når i hvert fald ikke mere i den her tirsdagsudgave af 1 til 1, men jeg ved, at hvis du bliver hængende her på Nova, så er der en masse dejlig musik på vej til dig lige om lidt. Blandt andet fra Rasmus Sebak og Arti Arditz med Sandheden, og Mille og Uro er også klar til dig. Så bliv hængende og have en rigtig god tirsdag aften. Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende... Jeg har kun et ord.
2: 50.000 kroner!
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
8: I know.
6: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
12: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 5. Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: andet liv. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. Sunweb holiday.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova. Skruer forleden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Ah, Janne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: På SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Gunova. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nu

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
20: Nova,
6: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
6: Nova,

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.